0: kristendemokraterne, der skal lede høringer.
1: Det som uanset er sikkert, er at dette...
0: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
2: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
0: kind of en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian.
3: P4. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen og Konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Rempler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025, der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag, der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden, der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
2: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
4: Vi er jo meget bekymrede for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egen børn.
5: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saet fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
6: Det som uanset er sikkert, er at dette virkelig...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne, i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så er altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay, og nummeret Feels Like I'm Falling In Love startede Morgenklubben op på en onsdag morgen, den sidste dag i september. Efteråret lurer for alvor sådan med regn og rusk, og vi må nok erkende, at alle muligheder for sådan en Indian sommer, de er totalt udløbet. Og det er nok også meget godt, for nu begynder skoven jo altså sådan for alvor at blære sig med de der vildt mange flotte røde og gule farver, inden at det så slår over i blæsevejr, og så efterlader de her træer helt nøgne. Det her er sæsonen, hvor vi varmer hænderne på kopper med skoldhede drikke, og hvor slumretæpperne de bliver bredt ud i sofaen. Jeg skal gøre mit bedste for at holde det lunt og varmt her i Morgenklubben og ligesom pakke dig ind i et form for radiofonisk slumretæppe, som altid ved hjælp af god musik og morgenrutiner og selvfølgelig også alle de mange Morgenklub-medlemmer. Her der napper vi først lidt af musikken i form af Mille, som du her skal få med nummeret Gør Noget. God morgen.

Vi var en tur i Skanderborg sammen med Peter Sommer på 8660, og det var vi lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, det nummer, som ligesom er tiltænkt den opgave, det er at vække sjælen. Og det gør vi i dag med et nummer fra Sanne Salmonsen, nemlig Livets Træ. Et nummer, som jeg synes er så dejligt, sådan tilbagelænet og eftertænksomt på samme tid. Og så tænker jeg også, at på dagen her midt i ugen, der kan vi godt lige tåle at sætte os lidt ned, tænke over tilværelsen.

Susanne Salmundsen, og livets træ var dagens godmorgen natsanger. Derfra, ja, der skal vi så videre med lidt musik fra Raven Lanae. Hende får du her på Love Me Not.

Big Mountain, oh baby, I love your way. 5:56 er klokken. Vi skal have gang i kroppen. Vi skal lige have lidt fysik på lige nu og her, hvor vi tager fat i den kropslige kickstarter. Og det betyder, at jeg har været over i den store forslagskasse og trukket et bud frem på en kropslig kickstarter fra den der kasse. Og det er blevet til et bud fra en, der desværre lige har glemt at skrive sig under med navn. Det er altså rarest, men jeg synes egentlig, at forslaget er så fint, så jeg er villig til at gøre en undtagelse. For det er en besked, hvor der bare kort og godt står: jeg prøver at tage mig sammen til at tage ned og træne. Kan vi ikke nok høre Pretty Ugly med Sara Larsson, så jeg kan komme ned på cyklen og afsted mod træning i Carlsbergbyen? Jo, det kan jeg da sådan set godt sørge for, hvis det er det, der skal til, for at man lige kommer det sidste stykke ud af døren og ned i træningscenteret. Så er sådan en kropslig kickstarter altså ret god til at få en afsted på den konto. Hvis du allerede er nede i træningscenteret, så er det her også et ret godt nummer lige sådan at ekstra pumpe igennem til. Her der er det nemlig Sara Larsson og Pretty Ugly.

Det er i hvert fald ikke attitude, der mangler i nummeret her fra Sara Larsson, Pretty Ugly, som altså var blevet foreslået som kropslig kickstarter. Desværre er en, som glemte lige at skrive navn på. Det gør mig altid så glad, når I lige husker det, fordi det er lidt nemmere så at vide, hvem det er, der har foreslået det ene og det andet. Hvis du nu gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du bare sende dit bud til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Her der skal du få lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour og The Golden Age.

Kette var det her sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:07. Glimrende tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig kaste os over dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor kategorien i dag hedder 80'erne, og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja, hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret må du lige vente lidt med. Det får du lige efter Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift var det her med Opalite. Lige fra den dagens musikquiz spørgsmål. Og her var vi jo altså i dag i kategorien 80'erne. Kunne også godt have været kategorien med dansk musik for spørgsmålet. Det lød nemlig sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Og her tænker jeg, at de fleste af os har nok allerede svaret. Men i tilfælde af, at du skulle være lidt i tvivl, så kan jeg da fortælle dig, at det selvfølgelig var One-Two. One-Two, som blev dannet i 1985, og allerede året efter, der udgav de så deres selvbetitlede debutalbum. Du ved, det der album, som var simpelthen så omtalt dengang, udelukkende fordi, at Nina Forsberg, den ene af forsangerne, hun ligesom står med sådan en løftet arm og viser armhule, og det faktum, at der altså var hår i den armhule, ja, det skabte nærmest en veritabel mediestorm. Åbenbart super kontroversielt der tilbage i 1985-86 sammen med Cecilie Nordby, så udgjorde Nina Forsberg jo altså fronten af One-Two. Kiggede man sådan lidt længere bag i bandet, så kunne man altså finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. One-Two gik i opløsning i 1994, men i år, der har man altså kunne opleve de damer, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, når de er taget på tur med de gode gamle One-Two hits. Lige nu her, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit Midt

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Vestmotorvejen i retning mod Køge og København. Der er sket et sammenstød mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Der holder lige nu 3 varevogne i midterrabatten, og de spærrer os en del af det venstre spor, og det giver lidt voksende kø på stedet. Det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Du skal være forberedt på noget køkørsel kort efter 34 Borup på grund af et sammenstød i midterrabatten.

hvor har jeg skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

Cat's Eye fik du her med Animal. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så har jeg kun lige et enkelt flueben, jeg skal have sat på min lille to-do-liste for i dag, og det er selvfølgelig fluebenet, der skal sidde ud for dagens hjertestartersang. Hjertestartersangen er i dag bestilt af Anne Dorte, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie, og resten af morgenklubben. Min dejlige mand Peter fylder 60 år den 23. oktober 2026. Men på det tidspunkt, der ligger vi måske på en strand, eller vi vandrer på et bjerg, eller vi er ude og se et tempel. For vi er nemlig på Bali sammen med Lars og Britta, vores gode venner. Derfor vil jeg vil gerne have haft min hilsen igennem den 9. oktober, da det er sidste hverdag, inden vi rejser, men der var desværre optaget. Så derfor, kære Peter, så får du altså din hilsen i dag. Jeg er sikker på, at vi får en helt fantastisk ferie sammen, og du, Peter, får en super dejlig fødselsdag. Måske får vi også på din fødselsdag besøg af et andet hold rigtig gode venner, nemlig Lars og Mia, som opholder sig rigtig meget på Bali. Jeg elsker dig til månen og hele vejen tilbage igen, og ja, vi har også lidt mere at fejre, fordi vi jo har 30 års bryllupsdag samme dag, som du fylder 60. Jeg har tænkt på virkelig mange forskellige sange, som jeg kunne ønske, og jeg er endt med at lande på Den Dejligste Boy med Benjamin Hav. Rigtig dejlig dag til alle i morgenklubben, med venlig hilsen, Anne Dorte. Og Anne Dorte, selvom vi er lidt tidligt ude, næsten en hel måned, før at Peter han fylder 60 år, men jeg kan godt se, når nu I er afsted på Bali der til oktober, der var optaget på den anden dato, du også ligesom havde ønsket, jamen så tager vi den bare i dag. Og derfor så skal vi altså sige stort for tidligt tillykke til Peter med de 60 år den 23. oktober. Her der fejrer vi ham med det nummer, som altså Anne Dorte har bestilt til ham. Her der er det Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.

stadig et lille stykke tid til, at Peter han sådan for alvor fylder 60 år. Det gør han nemlig først den 23. oktober. Men hans kone, Anne Dorte, vil gerne lige være i ekstra god tid med en hjertestartersang, og derfor havde hun altså bestilt den til i dag. Vi lyttede til Benjamin Hav og Den Dejligste Boy i anledning altså af Peters lidt for tidlige 60-års fødselsdag. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er mailadressen, som du kan skrive til, hvis der nu skulle være nogen, som du gerne vil ønske tillykke med en fødselsdag eller en eller anden mærkedag, der skal fejres eller markeres med en yndlingssang. Så skriver du bare ind til føromtalte adresse, skriv din hilsen og hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, og ikke mindst, hvilken dato du gerne vil høre det. Så skal jeg efter bedste evne forsøge at finde plads i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er ikke en opgave, hvor det altid lykkes med et heldigt resultat, men jeg forsøger at svare så mange af jer som muligt, hvad enten I er kommet igennem eller ej. Lige om lidt, så er det radioavisen, som vi skal høre fra, og efter den, så er mine gode kollegaer klar med en omgang P4 morgen. Sidste nummer fra mig i dag bliver Burhan G og Din for evigt, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstig intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. It is very hard for somebody.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kigget på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 grader varme, med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Vi starter på Vestmotorvejen i retning mod Køge, hvor vi skal regne med køkørsel lige efter Borup og frem mod Vemmedrup. Og det skyldes et sammenstød mellem tre varevogne. De holder fortsat i midterrabatten, og der skulle være noget vejhjælp lige på trapperne, hvis ikke de allerede er kommet frem. På rute 23 og 22, der stempler I godt sammen ind mod Kalundborg, og det samme gælder på Holbækmotorvejen mod København mellem Gævninge og Roskilde Vest.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Har du tjekket din netbank her til morgen?
4: Det kan jeg love dig for, jeg har.
3: Var der kommet penge?
4: Det kan jeg love dig for. det var måske ikke lige lotto-gevinsten eller jackpot. Der kom det, der plejer at komme. For alle os, og det må være flertallet, ikke? Der er
3: månedslønnet.
4: Sådan, månedslønnet og får lønnen den sidste i måneden, så er det her jo dagen, mange har set frem til, ikke?
3: Ja.
4: Der er bare lige det særlige ved den her omgang, det er, nu er vi kommet tilpas langt væk fra sommerferien, til der lige er sådan de sidste restregninger i den anledning. Og julen ligger så langt forude, at det behøver man ikke at tænke på endnu.
3: Altså, du er ved at få styr på din overtrukne kassekredit, eller det, du prøver på at sige? Eller?
4: Nej, men det er bare fordi, det er som om, at oktober er, du ved, det er blandt selvbutikken. Hvor man kan gøre hvad som helst, fordi man skal ikke behøver ikke at tænke på julegaver. Man behøver ikke at tænke på, nej, men der skal også være, hvis vi skal have en is og sådan noget.
3: Ja. Det var så finansrådgivningen ved Sabro og Bisgaard sådan en tidlig morgen her.

0: Sienna Spyro og den, der hedder Material Lover. Klokken er 13 minutter over 6. Vi skal tale om, hvad kommunerne bruger pengene på, som de nogle gange får i sådan nogle puljer fra staten, fra regeringen. Eller staten, det er jo sådan set, det er jo ikke regeringen. For eksempel så var det sådan, at sidste år afsatte regeringen og de konservative 1,7 milliarder kroner på finansloven til flere voksne og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Mm-hmm. Men i nogle kommuner har man brugt pengene på noget andet, end det egentlig var tiltænkt.
1: Jamen, vi kan jo tage Næstved Kommune som et eksempel. De har fået 21,5 millioner kroner fra den her pulje. Men altså, halvdelen de bliver så brugt på noget andet. Voksenhandicap og ældreområdet. Mm. Det er jo ikke det samme som vuggestuer og børnehaver. Så senere skal vi tale med formanden for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune. Han hedder Kasper Schneider, kommer fra Liberal Alliance, og spørger, hvorfor bruger de nogle af pengene på noget andet, end det de var tiltænkt.
0: Ja.
1: Han vil så blandt andet svare, jo, men det er jo ikke et krav. Vi er i en overgangsperiode. Først fra næste år er det et krav. Men det ændrer jo ikke på, at de var tiltænkt det her område. Så det skal nok blive en interessant snak. Og så skal vi møde en mor. Det er Celine Oxenbøl Lindberg. Hun har en datter på 4 år.
0: Mm.
1: Og hun vidste godt, at de her penge var på vej. Og derfor er hun godt klar over, at halvdelen skal bruges på noget andet. Og som hun siger, de frarøver os jo en voksen nede i institutionen. Det er i hvert fald sådan, hun ser det.
0: Mm. Og den historie graver vi altså ned i her i P4 Morgen denne onsdag. Hvor musikken også kommer til at fylde rigtig meget. René, jeg har egentlig også... Jeg har faktisk lavet dig sådan en helt tidsaktuel musikquiz, jeg vil præsentere for dig lidt senere.
1: Når du lovede godt noget med, at det var det sidste dag i september, så skulle jeg quizzes i det.
0: Mm. Mm. Men det er først senere. Her nu, Thomas Helmig, og nu hvor du har brændt mig.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hey, det er da, vi er jo kendt for vores dramaserie. Det er jo noget, der går, du ved, 1000 år tilbage, nærmest hele det. Matador, Krøniken, Rejseholdet, Borgen, kan du huske den?
2: Mm-hmm.
0: Forbrydelsen havde vi også på et tidspunkt. Eller hvad med Carmen Curlers?
2: Ja, fra vores eget område, altså
0: ja, Kalundborg området, ja. Ikke? Ja. Men nu ser det altså ud til, at hvis man i hvert fald læser DR's strategi frem mod 2030, at det ikke har så meget fokus mere, som det har haft.
2: Ja, og jeg kan se, at der er rigtig mange, der var inde og søge på det her det seneste døgns tid. Det er noget, der åbenbart interesserer os, om vi her i DR er ved at skippe alt det der med DR og drama. Der er nu 100 manuskriptforfattere og instruktører og klipper og skuespillere, altså alle, der har med sådan noget her at gøre, de har skrevet under på et fælles opråb, som Politikken har bragt, og der frygter de simpelthen, at vores generaldirektør, Bjarne Corydon, altså DR's generaldirektør, simpelthen er ved at smide det ud med badevandet, den her tradition om at lave stærk drama. Og der er i artiklen på DR.dk faktisk en meget interessant citat fra Jeppe Gervig Gram, der er en af medunderskriverne, han er manuskriptforfatter, og han siger, på et tidspunkt, så skulle alle lave krimier eller familiedramaer. Men pludselig var der nogen på DR med mod, der sagde, hvad nu hvis vi lavede en politisk tv-serie? Og det var så det, der blev til Borgen. Ja. Og hans pointe er, der var simpelthen ikke andre end DR, der kunne have lavet Borgen.
0: Mm.
2: Og så ser man bagefter, okay, det blev en kæmpe succes i hele verden,
0: ja, det
2: i hvert fald rundt omkring i verden.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke? Og er kopieret på alle mulige forskellige måder efterfølgende og skabt noget nyt. Men det var et mod, der gjorde, at nogen gik mod strømmen, i det her tilfælde DR. Så hvad nu, hvis ikke vi tør lave drama mere? Er det i virkeligheden det, der er ved at ske?
0: Ja.
2: Jeg tror ikke, Bjarne Corydon har sagt, at han ikke vil lave drama, men det er jo noget med fokus. Hvor langt står det op i den fine tekst, ikke?
0: Det er jo det. Det er jo det. Og det er altså noget af det, som vi danskere har interesseret os for. Jamen, det minder mig faktisk om, at jeg mener, det er på søndag, at vi har premiere på vores nye efterårsserie, den der hedder Høst, er det ikke allerede nu på søndag?
2: Nej, fordi der kommer Anne og Anders. De mangler lige afsnit 3 fra Kina.
0: Okay, jamen, så næste søndag igen.
2: Ja,
0: så vi er begyndt at reklamere for det i hvert fald.
2: Ja.
0: Og det er jo altså endnu en historie fra DR Drama. 6:30. Vi har Borgen kendingen i baggrunden til starten af Proclaimers. I'm gonna be.

0: Det er fra Skotland, Proclaimers. Her var den, der hedder I'm Gonna Be 500 Miles. Og så på klokken 6:50, Cecilie. Lad os lige få en opdatering på morgentrafikken.
1: Og den starter igen på Vestmotorvejen mod Køge, for køen den tager til fra Borup og så frem mod uheldstedet, der er mellem Borup og Vemmedrup. Jeg gætter på, at Vejhjælp er fremme nu, og at de spærer det venstre spor, mens de hjælper de her biler i midterrabatten videre igen. På Køge Bugt Motorvejen nordgående, der er der flere pletter af tæt trafik mellem sammenflætningen i Køge og Ishøjudflætningen, og du skal i det hele taget forvente morgenmyldretid, hvor du plejer at møde den.
0: Og der er regionale nyheder på vej til dig lige efter Emma Seestad Høgh.

0: sommerstemning hos MSC Sted Høen på sangen det her. Den hedder Badebro. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom et politisk flertal på Christiansborg har afsat et milliardbeløb til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år, ja, så har flere kommuner valgt at bruge pengene på andre ting, og det gælder blandt andet for Næstved Kommune. De har fået 21,5 millioner kroner til formålet i år, men halvdelen af de penge er i stedet blevet sat af til en reservepulje på voksenhandicap- og ældreområdet. Ifølge formanden for børneskole- og uddannelsesudvalget i kommunen, Kasper Schneider fra Liberal Alliance, ja, så er det mest hensigtsmæssigt at bruge pengene der i år. Og her hører den generelle mangel på pædagoger også med til forklaringen, siger han.
3: Jeg tænker, hvis ikke vi 100% kunne indfase det og gøre det lige nu og her, så har jeg ikke et problem med, at vi bruger det på den anden kernevelfærd, som vi jo også er ansvarlige for. Det er jo ikke kun børn, og det er heller ikke kun ældre, det skal bruges på. Jeg tror, ligesom mange andre kommuner, så er vi bare voldsomt presset i øjeblikket. Og vi er nødt til at gøre det, der er det bedst mulige. Og det var det, vi vurderede i det her tilfælde. Igen vil jeg understrege, så længe vi holder loven, så har jeg ikke et problem med det.
2: Men hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, mener man, at pengene bør bruges som tiltænkt. Det siger formand Elise Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt. Børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver, de er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Togstrækningen mellem Sorø og Slagelse har været hårdt ramt af forsinkelser og aflysninger de seneste uger, fordi der to gange har været nedfaldende køreledninger. Og det er til stor frustration for både pendlere og Bane Danmark, der nu har tilkaldt hjælp fra udlandet for at finde en forklaring. For hele 6 gange i år har de haft problemer med nedfaldende køreledninger, siger Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark.
5: Jeg forstår til fuld både frustrationen og ærgelsen over, når en så enten er forsinket eller helt aflyst. Og det er jo netop derfor, at vi også siger, jamen så har vi øget vores inspektion af vores vedligehold af kørestrømsanlægget.
2: Christian Lindeskov er pendlerrepræsentant for strækningen mellem Slagelse og København, og så pendler han sig også selv på strækningen. Og sammen med medlemmerne af pendlerklubben er han godt træt af de mange togproblemer.
6: Jamen det er da vildt irriterende. Man har jo ligesom lagt dagen foran sig og tænkt, hvad skal man nå osv., og hvis man så kommer meget for sent, jamen så bliver det så lidt en irritationsmiddel resten af dagen, ikke?
2: Svag vind og lidt sol kombineret med høje gaspriser har sendt elpriserne op, og det gør september til den dyreste måned siden energikrisen i december 22, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Her øst for Storebælt er den rå elpris ind på 1,07 kr. Per kilowattime. Til sammenligning kostede strømmen i snit 62 øre per kilowattime i september sidste år. Den gennemsnitlige elpris har indtil videre her i 26 været 1 kr. Per kilowattime i 4 års tid til 40 uger.
0: Og der kommer faktisk vind til vindmøllerne i dag, for vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst. Men ellers udover det er altså en flot septemberdag med tørvejr, solskin og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uerstattelige. Her var Lis Sørensen. Det er onsdag morgen, klokken er 6:57. René, vi talte jo lige for lidt siden om de penge, regeringen sidste år satte af på finansloven til børneområdet i kommunerne, men hvor mange kommuner så bruger pengene på noget andet end det, de var, egentlig var tænkt til. Vi nævnte blandt andet Næstved Kommune, men det er jo ikke den eneste kommune, der har lavet den lille fif.
1: Nej, fordi vi var ude i noget med at sætte forældrebetalingen ned og skaffe nogle flere ansatte i daginstitutionerne. Men altså, nu kan vi tage Ikast Brande. De har fået knap 13 millioner kroner, men næsten 9 af dem, dem overfører man til næste år. Så man kan leve op til noget minimumsnummering, så det bliver slet ikke brugt i år. Og så var der Ikast Brande, som har fået...
0: Hvad var dem, du lige nævnte?
1: Forborg Midtfyn, det var dem, jeg skulle nævne. De har fået næsten 14 millioner. Men de cirka 11 af dem, de bliver hverken brugt på flere pædagoger eller lavere forældrebetaling. Det rimer dog lidt, men der er et underskud på dagplejeområdet, så bruger man det i stedet til det. Okay. Men der er altså nogen, hvor langt de fleste af de her penge rent faktisk bliver brugt til det, som de var tiltænkt. Mm. Så vi kan godt nævne nogen, hvor de ikke gør det, blandt altså Næstved Kommune. Ja. Der er også nogen, hvor de rent faktisk...
0: Men altså, hvad siger ministeren til det?
1: Ja, det er han bestemt ikke tilfreds med. Det er Jacob Mark fra SF, der er minister på det her område, og han kritiserer simpelthen de kommuner, som ikke har brugt pengene til det, de er tiltænkt. Han er godt med på, at det første er et lovkrav fra næste år, pengene til man præcis at øremærke og skal bruges på det område. Man siger, at det var jo ikke det, der var meningen. Så han er bestemt ikke tilfreds. Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, så mener jeg også, at pengene skal gå til det, siger.
0: Jeps. Og lige om lidt, ja, så spørger vi faktisk en af de ansvarlige politikere i Næstved Kommune. Hvad er meningen? Mm. Derefter vil jeg høre Harry Styles, hans nyheder, Dance No More.

0: Anderledes end vi normalt hører ham, Harry Styles, hans nye her. Den hedder Dance No More. Og så er klokken 6:41. Sidste år der afsatte regeringen og de konservative 1,7 milliarder kroner på finansloven til flere voksne og lavere forældrebetaling i år i daginstitutionerne. Og regeringen, ja, de sagde dengang, at landets vuggestuer og børnehaver skulle være både bedre og billigere. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, har valgt at bruge nogle af pengene på helt andre ting. Og det gælder blandt andet i Næstved Kommune. De har fået 21,5 millioner kroner i år, men halvdelen af de penge, altså ca. 11 millioner, kroner, ja, de er sat af til voksen, handicap og ældreområdet. Og det ærger altså Celine Oksenbøl Lindberg, der er mor til 4-årige Ayo.
1: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag.
2: Med os er Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune og fra Liberal Alliance. Godmorgen, Kasper Schneider.
3: Godmorgen.
2: En mor føler, at I har frarøvet børnene en ekstra tryg voksen. Hvorfor har I gjort det?
3: Jeg vil ikke sige, at vi har frarøvet nogen noget som helst, men det er korrekt, at vi har prioriteret anderledes i de midler, der er udstedt, end hensigten var for ministeriet.
2: Jamen, hvorfor har I gjort det, når nu hensigten var, at det handlede om, at det skulle være billigere, og der skulle være nogle flere voksne?
3: Jamen, altså, i bund og grund så har vi allerede, vi har nedsat forældrebetalingen, ligesom der var intention i noget af det. Det var det nemmeste at gøre, og det kunne vi gøre fra dag 1. Så har vi også udmøntet nogle af de første 2,4 millioner til normeringer. Men der er altså også, hvad skal man sige, nogle ubekendte i den her. Vi har i gennemsnit 10-15 ledige pædagogstillinger allerede nu. Det vil sige, selv hvis jeg smed alle pengene ud på markedet, så ville jeg ikke kunne stamme flere pædagoger op af jorden. Udover det, så har vi nogle alvorlige udfordringer på voksenhandicap og ældre. Og der har vi valgt at sige, at det her det er et indfasningsår. Så derfor så venter vi med at udmønte til loven, den starter 1.1.
2: Men hensigten var at bruge alle pengene, hver en krone, på det her område. Og hvis ikke I kan skaffe pædagogerne nok, så kunne I bare sætte forældrebetalingen ned. Og så kunne alle de der 21 millioner kroner vel godt bruges.
3: Nej, vi kan ikke, der er også en krav på, hvor meget vi kan sætte forældrebetalingen ned. Havde vi hældt det hele det år, så havde det også været forkert. Så var vi nødt til at hæve forældrebetalingen igen til 1.1, fordi så skal normeringstallet se anderledes ud.
2: Men hvis I har fået 21 millioner og ikke kan bruge alle, så kan I vel bare sende nogle af dem retur så?
3: Ja, nej, det kan man ikke. Det er ikke helt sådan, det fungerer. Jeg kan sagtens se kritikken i det her. Det forstår jeg udmærket godt. Man er også bare nødt til at forholde sig til den virkelighed, vi lever i. Og skal vi lige huske, vi er jo ligesom ansat som politikere til hele Næstved Kommunes borgere. Og i det her tilfælde, der har vi vurderet, at det her det var den bedste løsning.
2: Men en ting er, at I har mange opgaver at tage jer af, men de her penge var jo øremærket til netop det her område. Og der er jo andre kommuner, som faktisk godt kunne bruge samtlige kroner til netop det, de var afsat til. Også selvom de jo også godt vidste, jamen det var et indfasningsår, og ja, vi kunne også godt gøre noget andet. Men de har jo valgt at gøre det, så hvorfor kan det lade sig gøre andre steder, når det ikke kan lade sig gøre i Næstved Kommune?
3: Jeg tror, det handler om, hvilke forudsætninger kommunen har. Der er bare nogle steder, hvor der er større mulighed for at skaffe flere pædagoger. Den luksus har vi ikke her.
2: Heller ikke, hvis I gav dem nogle flere penge?
3: Jo, jeg kan godt give dem, der allerede er, flere penge, men så kan jeg stadigvæk ikke overholde de minimumsnormeringskrav, der kommer her fra 1.1. Så uanset hvordan og hvorledes man vender og drejer det, så er det her den bedste løsning, vi står med.
2: Børneminister Jacob Mark fra SF, han mener, at når pengene er tiltænkt det her område, så skal de også bruges på det her område, fordi der er brug for, at vi skal investere i vores børn. Og derfor kritiserer han faktisk de kommuner, deriblandt Næstved Kommune, som ikke bruger pengene til det, de var tiltænkt. Hvad tænker du om den kritik?
3: Jeg tænker, den er fuldstændig berettet. Der er ikke noget af det her, vi prøver at feje under gulvtæppe eller skjule eller holde hemmeligt. Jeg kan sagtens forstå hans kritik, men der er også et indfasningsår. Og når, hvad skal man kalde de voksne politikere, de laver de her indfasningsår, så er det nok også, fordi de ved, at det her det er ikke noget, vi kan gøre fra dag 1. Vi er jo allerede i gang med at rekruttere. Vi er i gang med at opnumere der, hvor vi kan. Sådan så vi er klar til 1.1.
2: Kasper Schneider, tak fordi du var med her til morgen.
3: Velkommen.
2: Kasper Schneider er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, altså fra Liberal Alliance.
0: Og kommunerne, ja, de bryder som sagt ikke nogen lov ved at bruge pengene på andet end flere ansatte og lavere forældrebetaling. Den tidligere regering besluttede nemlig, at det først bliver fra næste år, at pengene ved lov bliver øremærket til netop det formål. I år der bliver pengene kun sendt ud til kommunerne med en forventning om, at de bliver brugt til det, de er tiltænkt. Her nu, Leona Lewis og Bleeding Love, klokken er 13 minutter i 7.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Vi har netop fået en melding om et sammenstød på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det er sket lige før Greve Nord. Det venstre spor er spærret, og der er noget voksende kø på stedet. Men jeg har også lidt gode nyheder, for på Vestmotorvejen mod Køge, der er der nu ryddet helt op efter et tidligere sammenstød mellem Borup og Vemmedrup. Der er dog stadig brat kø, cirka 1 km før Borup, og så løsner det gradvist hen mod det tidligere uheldsted.

0: Hardy sammen med Sharon.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: I dag er en speciel dag for nogen, der gerne vil ud enten at høre noget god musik eller løbe sig en tur. Det er Royal Run og Roskilde Festivalen, der begge to starter billetsalg i dag. I morgen starter billetsalget til årets Vi Festival. Det er de her dage, der sker rigtig meget. Mm. Problemet er, at for mange af de her vedkommende, så bliver der udsolgt på ingen tid. Altså for eksempel, det er jo 10.000 billetter til Royal Run i Vordingborg, der bliver sat til salg her kl. 10. Lur mig, inden dagen er om, så er de væk.
3: Jo, men så var der jo Ringsted Festival for nogle uger siden. Hvad tog det? 6 timer, så er billetterne væk. Ja. Og det var endda med bøvl den første time, ikke? Mm. Upti, så er det helt væk. Måske er det, fordi vi vil bare ikke gå glip af tingene.
0: Nej, vi skynder os.
3: Skynder.
0: Og der er blevet mere og mere pres på, at man skal sidde klar, for ellers får man ikke billetter, der bliver udsolgt på rekordtid. René, hvad har du for eksempel gået glip af her?
3: Sidste år, så troede vi kun, det var mig, der kunne komme. Og det var min første gang på Roskilde Festival, så jeg købte sådan en dags billet, så den er vi ude af. Lige pludselig, min mand kunne også godt komme med.
0: Ja.
3: Og det var sådan, den får vi lige købt, og jamen, det kan vi lige gøre i morgen.
0: Ja.
3: På lørdag får vi lige gjort det. Så lige pludselig er det udsolgt. Nå, men så måtte jeg jo så tage afsted alene. Og hvor var det ærgerligt, simpelthen, fordi jeg ikke lige fik taget mig sammen til at købe den der ekstra billet, ikke?
0: Ja.
3: Så der var altså en der gik glip af en tur på Roskilde Festival. Det var en dejlig dag. Nej, jeg var der med gode venner, men jeg synes, at han ikke kom med.
0: Jamen, det er der. Du har fuldstændig ret. Vi vil gerne høre fra alle jer, som også er gået glip af noget, fordi I ikke fik sikret jer en billet i tide.
3: Ja, altså nu nævner vi jo så noget, der er over i koncert og løb. Det kunne være alt muligt forskelligt, men
0: det er bare... eller hvad det kan være.
3: Ja, ja, men det er jo bare sådan to klassiske ting, fordi løb er ofte udsolgt ret hurtigt.
0: Ja.
3: Og sådan koncerter og festivaler,
0: ja, det bliver også med. Ja. Og det bliver værre
3: og
0: værre.
3: Og vi ved ikke engang, hvad der skal optræde. Vi ved ikke engang, hvad der skal ske næsten. Og alligevel skynder vi os at købe
0: det vilde er med Roskilde Festivalen. Starter billetsalget kl. 8, hvis nok. Men det er først kl. 10, at de begynder at nævne, hvem der kommer og spiller.
3: Nå, men med Ringsted Festival i går var det vel, at de sagde, at Thomas Helmig kommer. Det vidste man slet ikke, da man købte billetten.
0: Nej.
3: Der kommer nok noget godt,
0: ja,
3: og der er nok også kold øl på anlægget. Ikke?
0: Ja, præcis. Nå, hvad er du gået glip af? Skriv til os på sms nummer 1212. Lige skriv SJ som det første i din besked.
3: Ja, og så har vi også Facebook-siden DRP4 Sjælland. Jeg er i den anden ende, hvis man bruger beskedknappen. Vupti, siger den ind hos mig.
0: Altså direkte over på din skærm, eller hvad?
3: Ja.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
3: Moderne teknik.
0: Sikkert vi kan. Nå, vi glæder os til at høre fra jer og dele jeres lidt ærgerlige gå glip af historier her til morgen. Om et øjeblik, så er der radioavis, men inden da skal vi altså lige forbi den nye fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig.

0: dø lykkelig, hedder denne her. Den er med Sys Bjerre. Du lytter til B4 Morgen. Nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 7.
1: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ejo på 4.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
5: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
6: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
7: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 2012, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
8: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det der hedder International Peace Institute, øgede betragteligt.
1: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
8: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Ja. Derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som kontaktperson, der åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Sammenstødet på Køgebugtmotorvejen nordgående ved Greve Nord, det var heldigvis en hurtig affære. Bilerne de er allerede videre igen, og elastikkørslen på Køgebugtmotorvejen den ligner sig selv. Farten dykker lige nu omkring Solrød Nord, og så er det op og ned i fart frem til Ishøjudfletningen. På Vestmotorvejen mod Køge, der kører det fint igen efter det tidligere sammenstød mellem Borup og Vemmedrup. Det er kun lige det sidste stykke hen mod Køgesammenfletningen, der propper lidt til.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det er husk at købe billetdag i dag, i hvert fald hvis du vil til Roskilde Festival til næste sommer, eller du vil være med til Royal Run, for eksempel i Vordingborg, anden pinsedag 27. For billetterne bliver sat til salg for Royal Runs vedkommende, der er det altså kl. 10. Men du skal være hurtig, for der bliver formentlig udsolgt på ganske kort tid. Sådan er det altid med alting i øjeblikket. Så derfor spørger vi dig her til morgen, hvad er du gået glip af?
3: Det kan være koncert, det kan være løb, det kan være noget helt tredje eller fjerde. Men Tom fra Ugeløs er gået glip af en koncert. Han skrev, for en del år siden, så ville jeg gerne have været til Candys koncert i Stor Mærløsehallen. Men jeg gik glip af den koncert, for billetterne var udsolgt.
2: Mm.
3: Virkelig ærgerligt, men lige, du har sat et kryds i kalenderen, ja. Og tænkt, det er lige mig, det der.
2: Ja,
3: det,
2: hvad kalder du dem?
3: Candys.
2: Det er sjovt, jeg kalder dem Candys. Men nå. Jeg ved godt, der er mange, der siger Candice, og nogen siger Candice. Det er en religion.
3: Det lyder næsten som det samme, men det er hvor langt ad er.
2: Ja, det er præcis sådan. Nå, prøv at høre. Olivia fra Jyderup, hun skriver, jeg gik glip af Scarlet Pleasures første koncert på Roskilde Orange Scene. Ja, det må være nogle år siden, ikke?
3: Mm.
2: Jeg har gået i klasse med de tre drenge i 12 år.
3: Nej!
2: Jeg er altså rimelig ærgerlig over den dag i dag, skriver Olivia. Det kan jeg da godt forstå. Nej, det må der også have været. Tænk, du kunne have stået deroppe foran og råbt, æh, gutter, woo! Og så er det råbt, hej Olivia!
3: Prøv at høre, hver gang vi spiller Scarlet Pleasure i radioen, og det gør vi jo indimellem, ikke? Så bliver Olivia menet om den der koncert, hun aldrig var til.
2: God.
3: Ja, og hun har formentlig været til andre koncerter, det er ikke det, men det er jo fordi, den første koncert, og på orange scene, altså det er jo de ting, man gerne vil opleve, ikke?
2: Jo.
3: Så på den måde, så er det jo super, super ærgerligt for Olivia, at hun lige nøjagtigt med de gode venner fra skolen, ikke fik set dem.
2: Ej.
3: For altså,

0: Hvem er det, der græder nu? Sådan synger Berg her i P4 morgen, og så er klokken 14 minutter over 7. I mandags faldt der en køreledning ned igen mellem Sorø og Slagelse, og det er langt fra første gang, som sagt, for Banedanmark oplyser, at det alene i år var sjette gang, at en køreledning blev revet ned. Banedanmark, de er selv frustrerede over de mange problemer, som de ikke umiddelbart kan forklare, og som de så nu har bedt om international hjælp til. Men pendlerne er i den grad også frustrerede.
1: Det gælder blandt andet Christian Lindeskov fra Slagelse. Han pendler hver dag til København og er pendlerrepræsentant for strækningen fra Slagelse mod hovedstaden. Og med os nu, godmorgen Christian Lindeskov.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har det været at være pendler fra Slagelse mod København her i 26?
2: Det har været lidt strammere, end det har været tidligere.
1: Hvad betyder det, når det er strammere og frustrerende?
2: Der har været jo på grund af de her køreledningsnedfald flere forsinkelser og aflysninger og ja, også færre tog i perioder. Så det har gjort, at man har ikke helt altid noget, det man troede, man skulle nå, når man nåede frem på arbejde.
1: Jamen, så hvor meget forsinket kan du blive enten på turen på arbejde, som du faktisk er på vej til nu, eller turen hjemme?
2: Det er meget forskelligt. Altså, i forgårs, da den seneste ledning faldt ned, der brugte jeg halvanden time ekstra på at komme hjem. Og morgenturene, det er svært at sige, fordi ofte så er det jo lavet, eller delvis lavet løbet af natten, så det er sådan lidt mere diffus, hvor meget det koster.
1: Ja, men altså halvanden time ekstra på at komme hjem i mandags på grund af den der køreledning, der var revet ned. Altså, bliver man sådan vant til det, eller bliver du irriteret hver evig eneste gang?
2: Selvfølgelig er det irriterende, men nu har jeg pendlet i over 30 år snart, så man vender sig lidt til det. Når man havde kørt på motorvejen, så kunne man også have sket noget, så selvfølgelig er det irriterende, men ja, det bliver lidt hverdag på en eller anden måde.
1: Jamen, hvor meget taler I pendlere om det?
2: Jamen, vi har lavet jævnligt møder sammen med DSB.

0: Banedanmark Danmark og sådan forsøger at få nogle årsagsforklaringer. Men altså, det er jo noget, der sådan er ude af vores hænder, når det handler om infrastrukturen, ikke? Så...
1: Men sidder I der i toget og bare ryster på hovedet af det og tænker, sådan er det jo altid, eller har I ondt af Banedanmark og DSB, eller hvordan tænker I, når I får at vide, at nu er der så noget galt i dag?
0: Altså, jeg tror også, som pendlerrepræsentanter måske har lidt ondt. Jeg har i hvert fald lidt ondt af operatørerne, eller af Banedanmark, fordi, jamen, altså, hvorfor sker det, og hvorfor sker det lige præcis på det samme stykke, ikke? Og kan man sige, ja, altså, det man får sgu lidt ondt af dem på en eller anden måde, synes jeg, fordi at det sådan falder ud af deres hænder på en eller anden måde, og hvorfor sker det, og...
1: Men I er jo også I har oplevet det her så meget, at der er nogen i pendlerklubben, som simpelthen har arrangeret noget samkørsel. Hvordan fungerer det, og hvor tit er det overhovedet brug?
0: Ja, det er kun med de her helt særlige dage, altså, hvor det om morgenen allerede kan ses, at den er gal. Så er der nogen, der skriver, jeg kan vælge at køre til Ringsted. Er der nogen, der vil møde, ikke?
1: Men
0: det... Så det er ikke sådan noget organiseret.
1: Men det, at der overhovedet er samkørsel en gang imellem, er vel netop et bevis på, at bøvl kommer lidt for ofte.
0: Ja, og nogen har måske så et presset mødetid, så de er nødt til at vælge alternativ. Altså har man, hvad ved jeg, er læge, skolelærer, noget andet, som gør, at man skal helst være der på et bestemt tidspunkt, så er man jo nødt til at rykke på det på en eller anden måde, ikke? Hvor har man flekstid, så er det lidt... mere fleksibelt.
1: Og som vi kan høre, så skal du noget på et bestemt tidspunkt, hvor du er på vej på arbejde.
0: Nej, jeg har flekstid.
1: Nå, okay. Christian Lindeskov, tak fordi du brugte tid på os her på vej på arbejde her til morgen. Og god dag, Christian Lindeskov, altså pendlerrepræsentant for strækningen, der hedder, og det er altså lidt kryptisk, den hedder Slagelse til København og Odense.
2: Mm.
1: Og kender man sin geografi, giver det ikke nogen mening, men det er fordi hovedstrækningen er sådan lidt København og Odense, og han er så på det fra Slagelse.
2: Ja, og fra Slagelse, stationen Slagelse område, pendlerne fra Slagelse, kan man
1: ja,
2: sige.
1: Ja, og samtidig er der så en tilsvarende for Sorø, for eksempel, og Korsør og sådan
2: noget. Ja. Godt, så fik vi det på plads. Banedanmark, de fortæller jo det også, at de godt forstår brugernes frustrationer, og de arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt. Selvfølgelig siger de det, hvad skulle de også sige, hvad jeg vil sige. Klokken nærmer sig 20 minutter over 7, her kommer Owl City.

0: Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ja, det er snart jul, men nu skal vi lige have det til at blive efterår først. Og Cecilie Sandørholm, vi kan jo sige, at det er jo en fin afslutning på september måned, vi har gang i, ikke?
2: Jo, det synes jeg bestemt godt, man kan sige. Altså, det er nærmest sådan helt sensommerligt, når vi kigger på vejret i dag i hvert fald. Og der kan godt være sådan, der hænger lidt skyer først på dagen hen over det meste af Sjælland. Det er altså noget, der sådan stille og roligt går i sig selv. Og så jo længere ud på dagen vi kommer, jamen jo mere solskin og blå himmel kommer der altså til syne. Og en 17-20 grader kan vi altså godt nå op på i dag. Allerede nu, der ligger vi altså på sådan mellem 14 og 16 grader rigtig mange steder rundt omkring på Sjælland og Sydhavsøerne. Så det er jo virkelig lunt derude. Så har vi godt nok en sådan østenvind, der er jævn i styrke, så det kan lige tage toppen af temperaturen. Men finder man lige en solstråle og lidt læ, jamen så føles det dejligt lunt.
1: Mm. Vindmøllevejr.
2: Det må man sige.
1: Ja, det er godt. Tak, Cecilie.
2: Selv tak.

0: fjollesangen med Abate. Her var Rosie og Bruno Mars. Og her en opdatering på morgentrafikken.
1: Og vi starter i togtrafikken den her gang, for DSB fortæller, at togene de har holdt stille ved Vipperød station på grund af noget politiarbejde. De er netop begyndt at køre igen, men det giver altså nogle forsinkelser på de tog, der skal forbi Vipperød. På vejene der er der stadig vanlig morgenmyldretid, men overordnet så kører det faktisk udmærket.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler om at gå glip af billetter til et eller andet. Her til morgen for kl. 10, Royal Run sætter billetter til salg. Jeg tror, det er kl. 8 her til morgen, at Roskilde Festivalen sætter billetter til salg. I morgen starter billetsalget til Vi Festival. Men der bliver jo altså altid udsolgt på nærmest ingen tid, og det kan være svært at sikre sig billetter. Derfor spørger vi, hvad er du egentlig gået glip af?
3: Og der er Rik fra Fuglebjerg, en af dem, der har skrevet ind til os her til morgen. Han skriver, jeg vil gerne høre, at Anders Munk fortælle om og spille Kim Larsen og Gasolin i Odsherred. Men billetterne blev revet væk for 40 minutter, så det kommer jeg ikke til. Jeg var godt klar over, at der var måske ikke 14.000 billetter til salg som på Vi Festival, men alligevel, 40 minutter, det var noget, folk gerne ville opleve. Det ville Rikke altså også gerne, men ja, det blev ikke til noget.
0: Nej, i øvrigt er meget tilfældigt. Præcis i dag er det 8 år siden, Kim Larsen døde.
3: Var det måske en dag i dag, der var det der med Anders Munk? Det ved jeg ikke. Det kan vi da finde ud af.
0: Det kan du da selvfølgelig godt være. Man har lavet det på den måde, ikke?
3: En fin anledning at gøre det på.
0: Det er godt. Tak for den historie. Tak for den oplysning. Vi efterlyser flere historier, så skriv til os og fortæl, hvad du gået glip af, fordi du kom for sent til billetterne.
3: Om det så er koncerter, eller løb, eller foredrag, eller noget helt fjerde, det er sådan set ligegyldigt.
0: Yes.
3: Det er den der ærgerlige følelse, vi gerne vil høre om på sms'en. 1212 indledt med SJ og et mellemrum.
0: Eller skriv til os på Facebook-siden DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. Så er der regionale nyheder til dig lige efter. Lars HUG.

0: Natsværmer, her var Lars H.U.G. Og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Ved sidste finanslov afsatte regeringen og konservativ 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i daginstitutionerne. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting i år, og det gælder blandt andet Næstved Kommune. De har fået 21,5 millioner kroner ekstra i år, men halvdelen af pengene er sat af til en reservepulje til voksenhandicap og ældreområdet. Og det overrasker Celine Oksenbøl Lindberg, der er mor til 4-årige Ayo.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på. Man vælger at gå ud og dække nogle andre huller. Og der er min opfattelse, at der skal man altså være lidt mere forsvarlig.
2: Formanden for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, Kasper Schneider fra Liberale Alliance, mener dog ikke, at pengene er blevet brugt forkert.
4: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i. Og så skal vi huske, at det havde været 20 pædagoger mere fra i sommersag til 1. januar. Så kommer de så først 1. januar. Til gengæld er vi væsentligt mere klar til, men vi har et bredere mulighed for at rekruttere.
2: Det sagde Kasper Schneider fra Liberal Alliance. Selvom kommunerne ikke bryder med loven, så mener børneminister Jacob Mark fra SF, at der er grund til at kritisere de kommuner, som ikke har brugt alle de ekstra penge, de har fået i år, på lavere forældrebetaling og flere pædagoger. 6 gange i år har nedfaldende køreledninger ført til forsinkelser og aflysninger, så nu søger Banedanmark hjælp fra udlandet for at finde frem til problemet. For de kan umiddelbart ikke selv forklare, hvorfor køreledninger fortsat bliver revet ned, som det er sket 2 gange på kort tid på strækningen mellem Sorø og Slagelse. Og det skal der altså styr på, mener Rune Christensen. Han er konservativ folketingsmedlem og pendler selv fra Næstved til København.
5: Jeg har da også en klar forventning om, at det her det er noget af det, der bliver sat ind omkring, fordi det er uholdbart, at man ikke kan få en hverdag til at fungere, hvor man kan stole på tog.
2: Hos Banedanmark forstår de godt, at de nedfaldende køreledninger giver store frustrationer hos pendlerne. Især når det sker 2 gange inden for kort tid på samme strækning, og selvom Banedanmark troede, at de havde udbedret fejlen første gang. Det siger Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Dels har vi udbedret anlægget fra den foregående skade, og dels har vi jo øget både vores inspektion og jo altså også vores vedligehold af anlægget. Og alligevel ser vi jo så den nedrevning af køreledningen, vi så. Og det er selvsagt derfor, at vi kommer til at gennemføre en tilbundsgående analyse.
2: Det sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, direktør for vedligehold i Banedanmark. Udover i mandags, ja, så blev en køreledning også revet ned på strækningen mellem Slagelse og Sorø den 15. september. Og i juni var der jo så togkaos mellem Slagelse og Ringsted på grund af nedrevet køreledning.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Det er jo ikke så tit, vi spiller kunstner fra Armenien, men det er hun jo altså, Rosalind, her med sang Snap. Var det ikke en Melodi Grand Prix-sang?
1: Jo, der var jo, den fik ikke nogen specielt god placering.
0: Men det er mega god pop-sang.
1: Ja, ja, og efterfølgende blev en kæmpe, kæmpe hit.
0: Ja, ja, ja, men sådan er det jo af til. Det er dejligt, det kan lade sig gøre. Vi spørger her til morgen, hvad er du gået glip af? Og her tænker vi på en episode, hvor du måske har siddet og ikke kunne få billetter til et motionsløb, eller til en festival, til en koncert, til en rejse, eller noget andet, eller på en anden måde at gå glip af noget, du havde glædet dig til.
1: Ja, fordi nu har jeg lige udvalgt et par historier, der faktisk handler om noget, som folk egentlig havde sikret sig billet til, men som alligevel blev aflyst. Tom, han skulle for nogle år siden have været på en busrejse til Tyskland. Jeg tror, det var 4 dage, ikke?
0: Mm.
1: En af dagene skulle han så til koncert og høre en gruppe, der hedder De Flippers.
0: De Flippers, yes.
1: Ja. Problemet var bare, at rejsen blev aflyst, fordi der ikke var nok tilmeldte. Der var kun 16, og de skulle have været mindst 25, ja, for det ligesom løb rundt.
0: Ja.
1: Det gik jeg glip af, og det var noget, jeg glædede mig meget til, som Tom skriver.
0: Ja,
1: det er også pokkers, fordi så tror man jo, jeg fik billetten, yes, yes, yes, yes. Mm. Men hvad nytter det så, hvis...
0: Det er så aflyst.
1: Ja, og det er jo faktisk også eksemplet fra Lisbeth.
0: Ja, det er det, fordi hun kom ikke for sent til billetterne, fordi de blev bestilt for et år siden. Det er koncerten i Næstved Arena med Bonnie Tyler, det handler om.
1: Ja.
0: Desværre blev Bonnie jo syg for nylig og døde. Men jeg har heldigvis mindet fra det, for jeg så og hørte hende også for mange år siden. Det var i Korsør Opel.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Jeg sørger som regel altid for at bestille i god tid til mange dejlige musikarrangementer, der både er på Møen, men også i Nykøbing, Næstved, Ringsted og Sorø, men også længere køretur. Det er blevet til, skriver Lisbeth her, men altså, selvom man er ude i god tid, ja, så kan altså for eksempel sygdom, eller som i det her tilfælde, Bonnie Tyler død jo for en koncert aflyst, må man sige.
1: Ja. Nå, men vi samler jo endnu flere historier. Altså, nu er der Royal Run-billetter her klokken 10. Hvad plejer det at tage? De er væk inden dagen om.
0: Der er 102.000 billetter til salg, fordelt over hele Danmark. Cirka halvdelen er jo i København, kan man sige. Det er jo det allerstørste. Men så er der altså også 10.000 billetter til salg i Vordingborg.
1: Det er spændende at se, hvor hurtigt de...
0: Inden dagen om, så er de væk.
1: Ja, ja. Nå, men så er der jo Roskilde Festival i dag, og også Vi Festival i morgen... Jeg kommer også lige til at tænke på Grøn Koncert.
0: Gud ja.
1: De er jo også væk på et splitøje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Splitøje.
1: Det er da meget godt udtryk,
0: ja, det er et fint udtryk.
1: Nå, du
0: har
1: kan
0: du selv
1: skrive,
0: på det?
1: Du kan skrive til os på et splitøje. Det er bare lige en sms eller en Facebook-besked, der skal til. For hvad er du gået glip af?
0: Ja, sms'en 1212 skriver du til, og du skriver SJ som det første i beskeden. Eller besøger vores Facebook-side, DR P4 Sjælland, og går derind og trykker på beskedknappen. Så skriver du direkte til René Skær. Nu er klokken 9:08. On a

0: Boston, her var Stella Lefty, og så er klokken 7:42. Altså, det er så brandærgerligt at gå glip af noget, fordi man for eksempel ikke får sikret sig billetter til en festival eller til et motionsløb, som er det, de to ting, som, som der bliver besat billetter til salg til i dag. I morgen er det Vi-festivalen.
1: Mm-hmm.
0: Og det er ligesom, der er en tendens til, at de seneste år her, det er blevet mere og mere populært at tage til sådan nogle ting. Så derfor bliver det også udsolgt ret hurtigt.
1: Ja, det kan jo sådan set også være en rejse. Hvor var det, du skulle have været henne?
0: Jamen, vi havde jo sådan en idé om at tage til, du ved, det der La Santa Sport. Der har vi været et par gange. Jeg synes, det er fantastisk.
1: Som er på
0: Lanzarote. Lanzarote er jo et dansk kæmpestort center, ikke? Med ekstremt mange sportsaktiviteter. Og der elsker vi at komme ned. Og så ville vi gerne have været dernede her. Vi holder ikke sommerferie, altså overhovedet stort set, men så en efterårsferie.
1: Mm.
0: Og så var der bare, da vi synes var i god tid, så var alt udsolgt. Altså som i alt udsolgt. Det var totalt umuligt at få fat i noget.
1: Ikke engang bare et loftsværelse. Eller det, hvis jeg kan passe tennisbanen, må jeg så.
0: Et eller andet. Det var bare stort, altså som i umuligt, kunne ikke lade sig gøre. Og nu havde vi gået og sparet op til det og tænkt, nu skal vi afsted, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men, så må det blive, kan man sige, en almindelig charterrejse i stedet for, ikke?
1: Jo.
0: For at komme lidt ned i varmen.
1: Ja, så rejser kan altså også blive udsolgt. Altså, når vi nærmer os Grøn Koncert, når vi nærmer os festivalen, og det kan være Ringsted, Vi, Roskilde og sådan noget, ikke? Eller Royal Run for den sags skyld, så hvis man følger de der Facebook-sider, hvor folk sådan skriver til hinanden om lige nøjagtigt det her, det kan være festivalens egen, så kan man bare se 2, 3, 5 dage før, så er folk jo desperate.
0: Ja.
1: Fordi så, vi er en gruppe på 8, og vi har været afsted 20 år i træk, og vi har kun 4 billetter. Hjælp.
0: Mm.
1: Så går man ned til næste. Men det er bare fordi, jeg kom for sent ud, og det skulle have været gaven til min mand. Men står der så i den tredje, og det er bare desperate råb hele vejen ned. Og det er sådan set uanset, om det er et motionsløb, eller det er en festival, eller hvad det er. Ikke? Så jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende det her med at gå glip af noget. Og det kan godt være, at det er noget, man kunne ønske sig hele livet. Det kan også være, at det er noget, man kunne ønske sig siden i mandags. Ikke? Men følelsen er jo det der med at gå glip af noget, man troede, man skulle. Ikke?
0: Ja, det er brandærgerligt. Husk, at det altså er klokken 10 i dag, at billetterne bliver sat til salg til Royal Run arrangementet. Det er jo anden pinsedag her næste forår, og det er på den her hjemmeside, der hedder sportstiming.dk, at man skal sikre sig billetter. Man kan også bare gå ind på Royal Run. De linker fint videre derinde, og der kan man altså læse om, hvordan man køber billetter, og også hvordan de har sådan en anbefaling. Den kan bruges i mange andre sammenhænge også. Det der med at ikke bare gå ind, og så, du ved, og derefter, når man er kommet ind, finde ud af, gud, hvad var det, jeg skulle have? Hvor mange skulle jeg have? Og skulle vi løbe 5 kilometer, eller var det en halvmaraton?
1: Altså at være forberedt.
0: Ja!
1: Og vide, hvad man vil.
0: Præcis, og det er jo det, som de faktisk anbefaler inde på Royal Runs hjemmeside. Sørg nu for at have styr på alt det inden klokken er 10. Så når du kommer igennem, så er du lynhurtigt videre.
1: Det var da et meget godt tip. Vi har jo stadig åben på sms'en og Facebook, hvis du har lyst til at være med. Hvad er du gået glip af? Og det kan være festivalbilletter, det kan være løb, det kan være så meget andet. 12:12, indled med et mellemrum, hvis det er sms'en, du gerne vil bruge, ikke?
0: Og du kan også altid skrive på Facebook-siden DR P4 Sjælland. 8:15.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.
8: På Holbæk Motorvejen mod København, der stimler I sammen forbi Gævninge, og på Køge Motorvejen nordgående skal I fortsat regne med elastikkørsel fra Solrød Nord. Det svingende tempo, det fortsætter frem til Ishøjudflætningen. I togtrafikken, der er regionaltoget mod CBH Lufthavn aflyst fra Ringsted Station kl. 8, og det er på grund af en ændring i DSB's planlægning.

0: Festen stopper aldrig. Det var Søren Torbegård Lund.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Der er overbelægning i de danske fængsler. Det gælder altså også et par af de store fængsler her i vores område. Det er for eksempel Storstrøm Fængsel, eller det kunne være fængslet i Jyderup, og så i en række af de arrester, der også er rundt omkring. Ikke?
2: Jamen, det er Fængselsforbundet, der har udsendt en pressemeddelelse, hvor de simpelthen har gjort op. Der er 4.300 pladser i Danmark.
0: Ja.
2: Men lige nu er der 4.650 indsatte i landets fængsler. Det er jo 350 for mange.
0: Ja, så man har skulle være opfindsom for at finde ud af, hvad man skal gøre dem jo.
2: Ja, så nu er vi ude i, at der nogle steder er to... altså, der er simpelthen indsat køjesenge i cellerne, ikke? Jo. Så der er to i en celle i stedet for bare en. Der er også eksempler på hobbyrum, besøgslokaler, kontor, der simpelthen er taget brug for at have plads til de her ekstra indsatte.
0: Ja, og har du et eksempel på nogle tal?
2: Ja, men her i artiklen fra DR.dk, der er Hillerød Arrest nævnt. De har de seneste måneder haft en belægning på 140%.
0: Mm.
2: Altså, det stiller jo krav til personale, og det stiller også krav til bygningen selvfølgelig, og til de indsatte, men jo selvfølgelig især personale. 140%. Det er jo mere
0: end 100. Ja, det betyder, at hvis du har 10 pladser, så er der 14, der skal være der, ikke?
2: Jo.
0: Det er godt. Nå, du kan læse mere ind i selve tallene og lidt mere detaljeret på vores hjemmeside lige nu, den der hedder dr.dk. Jeg tænker jo, der er en del hoteller, der vil være glade for sådan en overbelægning her, men ikke i fængslerne.
2: Ja, 140% er der tårlig.
0: Ja. 6 minutter i 8, så er det Nick og Jay, jeg kommer igen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Kommer igen, det var Nick & Jay. Måske en lille dum tekst at have, efter vi har talt om fængsler. Der vil man helst ikke komme igen, jo.
1: Det har du ret i.
0: Der skal man blive væk. Mm-hmm. Om et øjeblik er der radioavis, men inden da skal vi lige forbi Miley Cyrus, som hvad er det, du prøver at forklare mig? Hedder hun ikke Cyrus mere?
1: Jo, det gør hun jo sådan set, men nu bruger hun bare Miley som ren kunstnernavn, så ikke noget efternavn. Hun hedder faktisk ikke engang Miley.
0: Nej, hun hedder heller ikke Hannah Montana, selvom det var det, hun blev kendt for i sin tid.
1: Nå, men det bliver kortere og kortere.
0: Ja, det gør det, ja. Og længere og længere i titlen, for vi skal høre den, der hedder Bass Persuades. Det er også svært at sige. Frem til radioavisen kl. 8. Let's go.

0: Miley, som ikke hedder Cyrus. Så er der radioavis klokken 8. Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
1: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, altså vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
0: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
4: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
5: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
4: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
5: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
4: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, husstand her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
5: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
6: They love our country, they love the world, and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
7: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
0: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt vejr i dag med en del sol og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løfald, så radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Farten dykker på Køge Bugt Motorvejen nordgående frem mod Greve Syd, og så er det tæt trafik hen til udfletningen i Ishøj. Men generelt kører det faktisk pænt nu. Det gælder både veje og skinner. Vi har i hvert fald ikke melding om større problemer.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Der er rigtig mange, der har gang i billetkøberiet her fra morgen- og formiddagsstunden. Her tidligere i morgen startede Roskilde Festivalen med billetsalget. Og her kl. 10, der åbner man for salget til Royal Run. Det er jo anden pinsedag 2027. Mange af de her ting bliver altså udsolgt på rekordtid. Og så er der altså nogen, der går glip af noget, de ellers gerne vil være med til. Og vi spørger her til morgen, hvad er du gået glip af?
4: Ja, og der er en lytter, der kalder sig Strid, som jeg tror skulle gerne ville have været på Copenhagen i år. Du ved, den der, det er sådan en meget hård rock, ikke?
3: Jo, jo, i København, ja.
4: For vedkommende skriver Sepulcher.
3: Sepulcher.
4: Og Slipknot.
3: Jamen,
4: det vil jeg jo slet ikke ind i det
3: nej.
4: Men jeg ved, jeg har læst om Slipknot før. Det er to af de store navne, og som Strid skriver, de var på Copenhagen i år. Så måske kom vedkommende for sent til billetkøen, fordi der var netop udsolgt til Copenhagen. I hvert fald alle de der billetter, der dækker alle dage, ikke?
3: Jo.
4: Og det er jo bare ærgerligt, hvis det her det er nogle navne, som man tænker. Og det er jo ikke sådan lige hver anden dag, man kan opleve dem.
3: Ej.
4: Nu er de der endelig.
3: Så må man tage til Næstved Metal Festival i stedet for. Det kan også noget.
4: Men kommer Slipknot der?
3: Nej.
4: Nej, så kommer der nogle andre.
3: Kirsten, hun skriver, min mand og jeg, vi havde bestilt og betalt for en uge på Kreta. Aftenen før vi skulle afsted, kom vores hund til skade. Og efter en tur til dyrlægen, der kom han hjem med en skærm på og diverse medicin, og så måtte vi blive hjemme. Nej. Og når det, og der kommer, når det er en hund, det drejer sig om, så er der altså ingen rejseforsikring, der dækker.
4: Nå.
3: Så vi måtte blive hjemme og sagde farvel til 10.000 kroner. Men hunden er altså vigtigere end penge, om det er godt at høre, Kirsten.
4: Oh, jo.
3: Det er også bare brandærgerligt, ikke? At der så ikke er nogen forsikring, der dækker det der.
4: Altså, sådan en uges ferie, man har jo allerede planlagt, hvilken bog man skal læse, og hvor lang tid man skal ligge og sove på stranden, og hvad den første drink skal være.
3: Og så pengene, ikke? Altså,
4: og så pengene, ikke?
3: Så man kunne tage på en anden rejse, når nu hunden var blevet rask igen.
4: Ja.
3: Jeg ved ikke, om, men så skulle man have en lægeerklæring. Noget hedder en dyrlægeerklæring. Man kan få.
4: Ja, den er ikke billig.
3: Nej.
4: Den er
3: dyr. Stop dig selv. Jeg tror bare, vi får noget musik nu. Eller?
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sådan, Damian og David, Tyler og Nile Rodgers med den, der hedder Talk to Me. Så er klokken 7:15. I mandags der blev en køreledning reddet ned på togstrækningen mellem Sorø og Slagelse. Og det gav jo store forsinkelser, aflyste tog, og der måtte så indsættes togbusser. Men blot 2 uger inden, ja, der blev en køreledning også reddet ned på samme strækning. Og det frustrerer altså pendlerne. Og så undrer det jo også Bane Danmark, fordi hvorfor kan det ske med så kort mellemrum og så oven i købet på samme strækning?
1: Bane Danmark har nu bedt om hjælp fra udlandet til at få løst det her problem. Og med os er Nikolaj Smith-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad er sådan den umiddelbare forklaring på så store problemer lige nøjagtigt mellem Sorø og Slagelse?
2: Ja, det er lige præcis det, vi også rigtig gerne vil komme helt til bunds i. Og som du også nævnte i indledningen her, jamen så på grund af, at vi altså har set nu på strækningen mellem Ringsted og Slagelse 4 tilfælde af nedrevne køreledninger bare i år, jamen inden for et relativt geografisk afgrænset område, jamen det kalder altså på, at vi bliver nødt til at komme helt til bunds i, hvorfor er det, vi ser det. Og det er netop derfor, at vi har nedsat en taskforce i Bane Danmark, der også kommer til at trække på bistand fra udlandet.
1: Men kunne det være en tilfældighed?
2: Ja, altså grundlæggende set, så falder køreledninger ikke bare ned. Der er en eller anden form for ekstern faktor, der påvirker det. Og helt grundlæggende kan man normalt sige, at der i hvert fald er sådan 3 overordnede forhold, der kan gøre sig gældende. Enten en ekstrem kortslutning, der sker af en eller anden årsag i anlægget. Det kan være en defekt strømaftager. Det er jo dem, der sidder på toget. Der kan have en defekt, der kommer ind i vores anlæg, og derved beskader det og river køreledningen ned. Eller det kan være, når det er storm eller meget vådt, at træer de vælter ind i vores køreledninger, altså river den ned. Så der er altså en eller anden udefrakommende faktor, som normalt vil påvirke vores anlæg, der gør, at vi så ser nedreven køreledning. Og det er det forhold, vi jo selvfølgelig prøver at søge efter her. Hvad er årsagen til, at vi ser det? Altså her 4 gange på et år.
1: Og hvad er det, I allerede har gjort i forhold til at finde ud af, om I selv kan finde fejlen?
2: Jamen, vi har både specialister selv i Bane Danmark, og vi har også eksterne rådgivere på, som analyserer. Men der er jo det, der gør sig gældende ved nedrevne køreledninger. Det er ekstremt store kræfter, der er i spil, når det sker. Der løber 25.000 volt igennem vores køreledningsanlæg, og samtidig kører togene op til 180 km i timen. Og det er altså ekstreme kræfter, når det så er, at vi ser nedrevne køreledninger. Så for at få genetableret kørestrømsanlæg, det er selvfølgelig det, der er vigtigst for os, så trafikken kan blive normaliseret. Og det er næst så starter der altså en massiv undersøgelse og analyse af, hvad er det, der kan være årsagen til det. Hvis jeg skal være en lille smule mere konkret ind i, hvad er det så også, vi har gjort præventivt for at prøve at imødegå det, også efter de seneste hændelser, jamen så har vi blandt andet et

0: projekt kørende med DSB i øjeblikket, hvor der sidder kameraer monteret på udvalgte af deres tog, som sidder og filmer op på vores kørestrømsanlæg. Det er koblet sammen med AI, sidder og analyserer døgnet rundt, om man kan finde potentielle kommende fejl i vores anlæg, vi kan komme ud og udbedre, inden vi så skal se store fejl. Og det har vi rigtig gode erfaringer med, og det kommer vi til at styre yderligere. Og derudover kommer vi også til at se på tiltag, der kan forstærke vores anlæg yderligere. Det er også noget af det, som analysen her også skal bidrage med.
1: Men altså nu hjælp fra udlandet, hvad er det, de kan, som I ikke selv kan?
0: Ja, vi håber jo, at de kan bidrage med at komme helt til bunds i, hvad er årsagen til, at vi netop på den her geografiske strækning mellem Ringsted og Slagelse har set nu 4 tilfælde af kødhørledninger, der bliver reddet ned, hvor vi til stadighed ikke kan finde årsagen til det, og det er jo det, vi håber sammen med internationale partnere, som jo også har erfaring, at de kan hjælpe os med at komme til bunds med den analyse.
1: Nicolaj Smits-Tilsgaard, tak fordi du var med her til morgen.
0: Velbekomme. God dag.
1: Jo, tak i lige måde. Direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Og det var, det var altså 6. gang i år, at en køreledning blev revet ned, da det skete i mandags 6. gang. 18 minutter over 8. Lad os lige tage en Madonna-sang. Her er sangen Vogue.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Så var den der Scarlet Pleasure Sharma. Her var sangen Wide Awake. Nå, en opdatering på morgentrafikken, Cecilie.
1: Jamen altså, den smule morgenmyldertid, vi har bøvlet med, den er faktisk stort set løsnet nu. Det er kun lige Køge Bugt Motorvejen nordgående, der hænger lidt i bremsen omkring Greve frakørslerne. Den kollektive afdeling, der kører sig efter planen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi taler om det der med at komme for sent til billetter, der hurtigt bliver udsolgt til arrangementer. Og altså noget af det, som... Og det er altså, det spøjste egentlig. Motionsløb er noget af det, der bliver udsolgt allerhurtigst i øjeblikket. Og blandt andet til nogle af de store løb i København. Maraton, halvmaraton og sådan noget. Der har man jo simpelthen lavet om på det. Der bliver det sådan et, der kan du tilmelde dig et lotteri. Og så trækker man lod blandt alle, der gerne vil have billetter, om de kan få lov til at købe en billet. Men Katja fra Ringsted, hun vil gerne være med til det motionsløb, der sidste år var over Øresundsbroen. Men det lykkedes jo ikke, og så alligevel.
3: Ja, fordi i første omgang, så var det, hun gik glip af billetten. Og som hun skriver, min mand var sur hele dagen og aftenen.
0: Nej.
3: Hvad? Men man sagde, at jeg var sur hele dagen
0: altså, det tror jeg også, ja.
3: Det er sådan, det var. Ja. Det er i hvert fald hans gengivelse af det, og det må Katja og erkende. Ja, det var nok også helt sikkert. Men så kommer så den tålmodige Katja.
0: Ja.
3: Fordi hver dag, som i hver dag i de efterfølgende 2-3 måneder, så var hun inde der, hvor man kan købe, ja, han har sagt, glemte billetter, resale-platformen.
0: Ja.
3: Og så meget tidligt en morgen, klokken 4 om morgenen, så var hele med hende. Altså efter de der 2-3 måneder, så var der en billet til salg. Så hun oplevede rent faktisk Øresundsløbet, lige nøjagtigt det, hun gerne ville. Det betyder så, at hun ved, at hun skal være med fra start, og det er hun, når run-billetterne bliver sat til salg i dag, og det må være det i Vordingborg, hun gerne vil være med
0: jeg tænker.
3: Til. Ja. Nå, så klokken 10, så håber hun på 2 billetter til 5 km og løb, og 2 billetter til 5 km gang.
0: Yes. Jamen, god fornøjelse. Held og lykke med det, Katja.
3: Ja, ja.
0: Men det viser også, at hvis man har tålmodighed, ja, så kan man altså typisk godt nå at være med alligevel. Mm, mm. Vi har regionale nyheder til dig lige om et øjeblik. Først skal vi lige en tur til en omgang gode nyheder sammen med Shaboozy.

0: good news. Good news, her var Shabuzi, og så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi begynder i daginstitutionerne, for på Christiansborg vækker det utilfredshed, at penge, der blev sat af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling, er blevet brugt på andre ting i flere kommuner. Det gælder blandt andet i Næstved Kommune, hvor halvdelen af de bevilgede 21,5 millioner kroner i år er sat af til en reservepulje til voksenhandicap og ældreområdet. Men alle pengene bør altså være ind der, hvor de var tiltænkt, mener børneminister Jacob Mark fra SF.
3: Jeg synes jo, at når man laver kommuneaftaler, så får man en fast økonomi i kommunen, og så er det jo kommunernes ansvar at stå for det samlede velfærd, og det ved jeg, det er drønsvært, fordi jeg har også kommunalpolitik tæt på livet. Men når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Nogle af pengene til Næstved Kommune er dog blevet brugt på daginstitutionerne, siger udvalgsformand for børns skole og uddannelse Kasper Schneider fra Liberal Alliance.
4: Men i og med, at vi ikke har de hænder, vi skal bruge, og i og med, at det er et indfasningsår, så er det jo lige så meget en del af intentionen, mener jeg, at vi godt kan rykke det til første i første. Det, der er afgørende for mig, det er, at vi holder loven til punkt og prikke, når vi rammer den 1. januar.
2: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket daginstitutionerne. Lokale repræsentanter og regionale aktører skal forsøge at give socialt udsatte mennesker mere plads og en større stemme i den nye region Østdanmark. Det er nemlig blevet besluttet, at regionen opretter et udsatteråd med erfaringer fra de nuværende udsatteråd i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Og blandt de 17 medlemmer vil blandt andet værestedet Perronen i Nykøbing Falster være repræsenteret, ligesom Flexklinikken på Holbæk Hospital også vil være det. Sundhedsvæsenet tilhører os alle og er til for alle, siger Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Østdanmark. I mandags faldt en køreledning ned mellem Sorø og Slagelse, og det er på samme strækning som for 2 uger siden. Det frustrerer Banedanmark, der nu søger efter hjælp fra udenlandske eksperter til at forklare problemerne med køreledninger, der falder ned. 6 gange i år er der blevet revet køreledninger ned, og det giver store forsinkelser og aflysninger. Men den slags overrasker ikke længere Christian Lindeskov. Han er pendlerrepræsentant for strækningen Slagelse København, hvor han også selv pendler.
5: Nu har jeg pendlet i over 30 år snart, så man vender sig lidt til det, at når man havde kørt på motorvejen, så kunne man også have sket noget, så selvfølgelig er det irriterende, men ja, det bliver lidt hverdag på en eller anden måde.
2: Og derfor ramte mandagens nedfaldende køreledning også Christian Lindeskov.
5: Der brugte jeg 1,5 time ekstra på at komme hjem.
2: Banedanmark fortæller, at de godt forstår forbrugerne for, hvad hedder det, togpassagerernes frustration, og at de arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt.
0: Jeg kan give en vejrudsigt uden nogen problemer i her, for det bliver tørvejr, vi får solskin og temperatur mellem 16 og 21 grader på en onsdag her i slutningen af september. Og så er der godt nyt til vindmølleejerne, for vinden den tiltager og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Der er dejligt i Vejle og alle de andre steder i Jylland, Albert Heath og Darling.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Spice. Er du klar til spice?
3: Kom med spice.
0: Her er tre overskrifter fra vores hjemmeside, som jeg har spicet lidt op. Her kommer nummer 1. Skjulte kontanter. Hvem snuppede børnebudgettet? Svaret chokerer.
3: Ja, det er jo så fortalt om hele morgenen. Så den burde jeg jo godt kunne fange. Altså, der var sådan penge fra den tidligere regering og konservative. 1,7 milliarder kroner, der skulle bruges til daginstitutioner. Det er bare sådan lidt forskelligt, hvad kommunerne bruger det på. Blandt andet Næstved Kommune. Halvdelen bliver lige brugt til noget voksenområde og noget.
0: Ja, slipper du for at læse den artikel, René har fortalt, hvad det handler om. Det var regeringens helt store gave til småbørnsfamilier, men millioner af kroner ryger i andre lommer. Sådan hedder den rigtige overskrift faktisk.
3: Ja.
0: Her kommer nummer 2. Beboere i oprør. Sikkerheden svigter. De små er i skudlinje.
3: Beboere i oprør?
0: Ja, vi skal til Jylland, tror jeg det. Er det ikke Jylland? Det er i hvert fald uden for vores område, så meget ved
3: jeg. Nå, ja, så er det jo klart, at jeg ikke rigtig har sat mig ind i det. Beboere i oprør, og så noget med de små. Men er vi stadig i noget daginstitution?
0: Nej, egentlig ikke. Nej, tværtimod. Tværtimod. Jeg vil sige, det er faktisk meget tværtimod.
3: Plejehjem?
0: Nej.
3: Er vi helt på kirkegården?
0: Nej, nu ser du daginstitutioner. Det kan jo godt være børn, men bare ikke daginstitutioner. Du har
3: skoler.
0: Jeg kan mærke det til. Jeg kan mærke
3: skoler.
0: Det
3: ja, jeg skal nok komme der.
0: Det handler om, at der er nogle naboer. Den her nye krudtfabrik. Er det ikke over i Jylland, de laver en ny krudtfabrik?
3: Nå, er det ikke det?
0: Ja, men naboerne, de er i oprør, fordi de har fået at vide, at der ikke kan ligge en børnehave i den by, fordi det er for farligt, hvis nu det hele eksploderer. Men som en af naboerne spørger, hvorfor må vores egne børn så bo her? Hvorfor må vi bo her?
3: Ja, det er jo rigtigt. Ja. Jo, og det er jo, vi skal også passe godt på pædagoger, men vi skal vel også passe godt
0: på de andre mennesker, ikke?
3: Jo, det er faktisk et meget godt spørgsmål.
0: Ja, ja. Her kommer den tredje. Det utilgængelige hotel er helt fyldt, og du vil ikke tro, hvem der tjekker ind.
3: Det utilgængelige hotel?
0: Ja.
3: Nå, okay, vi har jo selv lige stået og prøvet at være morsomme omkring det. Det er jo det med fængslerne.
0: Det er det med fængslerne.
3: Ja, altså der er simpelthen flere indsatte i fængslerne, end der overhovedet er pladser.
0: Det, der hedder rekordmange.
3: Ja, så der var et eksempel, var det hele Rød Arrest, som havde en belægning på 140.
0: Mm.
3: Og så er det, man må bruge mødelokaler og skytterum, og jeg ved ikke, kosteskabe og sådan noget. Ikke?
0: Og så råber fængselsinspektøren, så er der dobbelt op! Og de tænker, yeah! Ja, men det er så på antallet af...
3: Vi kommer lige med en køjse,
0: ja, det er med antallet af beboere per celle, ikke?
3: Ja.
0: Ja. Det er faktisk rigtig godt gættet, René.

0: Return of the Mac, her var Mark Morrison. Og så er klokken 8.42, og nu skal vi så på besøg hos en mor i Næstved. En mor, der ligesom mange andre forældre, savner flere hænder i sit barns dagtilbud. Det er Celina Oxenbøl Lindberg, der har en datter på 4 år. Og hun gik altså ud fra, at der ville komme flere medarbejdere i institutionerne, da regeringen og konservative sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til institutionerne. Og pengene, de skulle blandt andet bruges til flere voksne og lavere forældrebetaling i år. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på andre ting.
1: Ja, så altså det gælder blandt andet Næstved Kommune. I år har de fået 21,5 millioner kroner ekstra. Men halvdelen af pengene er sat af til noget helt andet, nemlig voksenhandicap og ældreområdet. Reporter Jakob Lomhold, du er på besøg hos moren, som ikke er synderligt begejstret for udmeldingen her.
2: Ja, og her på stuebordet, der er der modellervoks og malerbøger, der lige får sig en velfortjent pause. Der er også en karaoke-maskine. Hvor glad er du for den?
3: Altså nogle gange får ens barn nogle fødselsdagsgaver, hvor man tænker, det er også meget fint. Det lærer vi at håndtere herhjemme.
2: Celina Oxenbøl Lindberg, du er mor til 4-årig Ayo, der altså er brugeren af den her karaoke-maskine, som også bor herhjemme, men hun er i børnehave lige nu. Du så godt, at alle de her 21,5 millioner kroner, de blev brugt til flere voksne og lavere forældrebetaling. Hvad forskel vil det gøre for Ayo?
3: Altså, hvis de rent faktisk var brugt ude i daginstitutionerne, så tænker jeg jo, at der vil være nogle flere hænder, nogle flere øjne, som også ser mit barn i løbet af dagen og hjælper hende, når hun har svært ved noget.
2: De, altså, Næstved har jo fået en stor sæt penge til formålet, men halvdelen af pengene er altså så afsat til voksenhandicap og ældreområdet, en helt anden målgruppe. Hvad tænkte du, da du hørte det?
3: Jeg synes, det er dybt useriøst, at man har valgt at bruge pengene et helt andet sted. Ikke fordi jeg har en kæmpe sympati for, at der også står nogle voksne mennesker, og der står nogle ældre mennesker, som har brug for noget hjælp i hverdagen. Men jeg synes jo, det er byrådets opgave at sikre sig, at de finder de penge et andet sted.
2: Og hvad er det så for en følelse, du står med som forælder?
3: Jeg er ret skuffet over, at selvom Næstved Kommune opfylder en minimumsnormering, så er det jo sådan en bunden af, hvad skal vi gøre for, at der ikke opstår mistrivsel hos de her børn. Det er jo ikke en gylden standard, at når man lever op til det, så er alt fint og glade dage. Det er jo et minimum.
2: Og det er altså ikke et lovkrav, at de her penge, de skal gå til netop mere pædagogisk personal og lavere forældrebetaling i dagtilbudene. Det var kun en forventning, og det er så for næste år, at pengene lovmæssigt bliver øremærket. Kasper Schneider, der er formand for børneudvalget, har også været ude at sige det her med, at man skal se det i det store billede. Hvad tænker du om det, om det svar?
3: Det tænker jeg, at det er hans opgave, men jeg tænker også, at som formand eller som udvalgsformand, så er det også hans opgave at sikre sig, at vores børn har det godt i de dagtilbud, hvor de er. Og så må hans partifæller, der står for de andre områder, sikre sig det samme.
2: Men er det ikke fair nok, at altså, kommunen bryder ikke nogen lov ved at bruge pengene på andre formål? Så kan man ikke sige, at det er fair nok at bruge en del på andre områder, som de finder mere presserende lige nu?
3: Altså jeg tror i bund og grund, så tænker jeg, at en aftale er en aftale. Så hvis man får at vide, her får en pose penge, og de skal bruges på børn i dagtilbud, så bør man også gøre det.
2: Jeg vil sige held og lykke, når Ayo kommer hjem lidt senere med karaoke-maskinen. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
3: Tak.
1: Celina Oxenbøl Lindberg er altså mor til 4-årige Ayo, der går i børnehave i Næstved Kommune. Reporter Jakob Lomhold var på besøg. Hvis stuebordet med karaoke-maskiner, det hele.
0: Og det hele, ja. Børneminister, det er jo Jacob Mark fra SF. Han kritiserer de kommuner, der ikke bruger den nye børnepulje på børn, men i stedet på andre ting. Han mener, når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, ja, så skal pengene altså også bruges til netop det. 14 minutter i 9.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Det kører stadig rigtig fint i den sene del af morgentrafikken. Det gælder faktisk både veje og skinner. Vi har ingen meldinger om bøvl eller problemer.

0: Derfor forsvinder Queen ud i morgen med den, der hedder A Kind of Magic. René, vi skal lige til en lidt underlig historie fra cyklingens verden. Og det handler om, at der var det VM i landevejscykling for hold, der blev afviklet i Canada i weekenden. Men på grund af skader og afbud fra holdet op, at sådan et cykelhold jo skal bestå af et eller andet bestemt antal ryttere, så måtte man finde en noget alternativ mand at sætte på cyklen.
1: Det var Slovakiet, og det var meget vigtigt, at de fik de der point der, for det er noget med, ellers ville de rykke ned som B-nation. Så var det, at deres massør viser jo sådan set måske egentlig godt at kunne klare opgaven. Kovacic, ja. Han var til stede. Han havde faktisk de rette licenser. Han må have været cykelrytter tidligere eller noget, ikke? Og så valgte man, så er det så ham.
0: Ja.
1: Så på den måde, så var det massøren, der måtte træde til, for at de kunne få gennemført det der løb, og de kunne få de point, de havde brug for.
0: Ja, det er meget godt tænkt, ikke?
1: Jo, men det, nogle gange, så er det jo sådan, så pludselig bliver man kaldt op på scenen. Nå, men så må du klare den, fordi der var ikke
0: andre. Du har prøvet noget lignende, ved jeg.
1: Åh, jo. For en hel del år siden, jeg lavede lokalradio, skulle dække et arrangement på torvet i Næstved måske. Nogen skulle skrælle kartofler på tid, og så står jeg sådan og roder med noget teknik i baggrunden, og så bliver der putt velkommen.
0: Du skulle lave radio i reportage?
1: Ja, jeg skulle lave en reportage fra det, og så hører jeg så, at der i højtaleren bliver sagt, velkommen til det her kartoffelskrælningsarrangement, og René har jo lovet at kommentere det hele vejen igennem. Og så vender jeg mig om sådan lidt og forvirret.
0: Så
1: er der en hel masse mennesker, der står på tåret, og så måtte jeg jo så kommentere det der. Ja. Jeg fik vist aldrig lavet den der reportage.
0: Nej, det var fjollet. Nå, jeg har prøvet noget lignende. Vi lavede forår tilbage det der, et program, der hed P4 til døren, hvor vi jo hyldede hverdagshelte.
1: Mm.
0: Og vi skal tilbage til 2018. Maria Hollænder og jeg, vi sendte fra en lægeklinik i Sorø. Det var Line Gisselmann, som var simpelthen aktiv i lokalområdet, så meget, at hun skulle hyldes.
1: Mm.
0: Blandet med musik, vi havde taget Medina med.
1: Altså,
0: vi har lige taget Medina med. Og der var sådan en ting i det der program, at jeg altid skulle prøve at komme med i orkestret. Altså, du ved, for at spille på, jeg kan spille en lille smule på alle mulige instrumenter, uden overhovedet at være god til det. Og den dag havde jeg så taget nogle små kongastrummer med, og jeg ville så prøve at se, om jeg kunne blive medlem af Medinas band. Fidusen altså bare, hun hele tiden skulle sige, det kan du ikke, det må du ikke, nej, det kan du ikke.
1: Og ja, altså, ikke. Fordi du havde jo også dit radioprogram at passe, ikke?
0: Så tog hun røven på mig, og så da hun skulle spille det sidste nummer kun for mig, der sagde hun, og Anders, er du lige sød at komme op på scenen og spille trummer til det her?
1: Det var du så nødt til.
0: Det var jeg så nødt til. Skal du prøve at høre lidt af det?
1: Ja.
0: Kan du høre kongastene?
1: Det er dig.
0: Ja, mig.
2: Okay.
0: Det, der var værst ved det, det var, at mine fingre er ikke vant til at spille. Man spiller bare med hænderne på de der, ikke? Så ja, de blødte bagefter. Ja, der kom blod ud af mine hænder. Til alt held var jeg jo på en lægeklinik.
1: Jo.
0: Så Line, der var læge, hun sagde, det var klar med plaster. Okay, og det er fint nok.
1: Jo, og vi kan mærke den dag i dag, med Medina har aldrig spurgt dig, om du ville være med i bandet, for så har du ikke været her jo.
0: Nej, hun har mit nummer, men hun har ikke ringet, lad os sige det på den måde. Hverken om dagen eller om natten. Nej, det må man sige. Nå, skulle vi lige frem til klokken 10. Nej, undskyld, klokken 9 tage den originale uden mig, men kun med Medina.

0: Madonnas vej ved at stige med Dinas gennembrudshit fra 2008. Den, der hedder Kun for mig. Så er der nyheder fra Radioavisen klokken 9.
1: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oxenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
2: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
1: Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rembler er formand.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
5: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
6: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
1: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
6: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
7: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både det norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og klokken er 9:09. René, jeg tænkte, skulle vi ikke lave musikquiz? Vi har haft stor succes ugen igennem med de her sådan lidt underlige quizzer. Du ved, dem, hvor du egentlig skal gætte noget ud fra noget fra teksten, og så se, om du kan sjuste dig frem til, hvad er det egentlig for en sang, og hvad er det for noget inde i teksten, som jeg har rodet lidt med.
3: Ja, giver det mening? Er frisk.
2: Det er jo den, vi kalder... Og første spørgsmål. Hvornår skal Wham vækkes?
3: Nå, altså, wake me up before you go-go. Wake me up before
2: you go-go. Ja, ja. Og det er faktisk et tema, vi skal i gang med her, for det er vækkesange. Alle spørgsmålene handler om at blive vækket. Hvornår skal Avicii vækkes?
3: Okay, er der ingen sang, der bare hedder Wake Me Up eller sådan noget? So wake me up.
2: Det var, nå, ja. Svaret var, when it's all over.
3: Det fik du ikke. Nej, jeg skulle lige have haft næste linje med.
2: Det er jo det, der her i quizzen, ikke? Altså, det er jo ikke et spørgsmål, der hedder, hvad hedder den her sang? Det er, hvornår skal Avicii vække? Svaret er, when it's all over, ikke?
3: Mm.
2: Kommer den sidste. Og det er derfor, den er genial i dag, den quiz her. Fordi nu spørger jeg, der fik du noget hjælp. Hvornår skal Green Day vækkes? Og det var Green Day. Hvornår vil de gerne vækkes?
3: Jamen, hvordan pokker er det nu? Jeg er ikke så stærk i Green Day. De har et eller andet. Noget med When September Ends eller sådan noget, ikke?
2: Og hvad dato har vi i dag?
3: Det er den sidste i september. Oktober. I september. Ja, ja!
2: Wake me up when September ends. Godt klaret. Ja, ja, ja, men 2 ud af 3. Det er da også fint nok, synes jeg, på en quiz som denne her. Ja. Har du efterhånden gennemskud, hvordan vi kører den?
3: Quizzen, der jo hedder...
2: Quiz me... One more time.
3: Quiz me baby one more time. Ja. Det er virkelig, virkelig sjovt. Ja. Får jeg en ny runde i morgen? Altså,
2: måske.
3: Det er, alle sammen. Det er jo sjovt at sidde også derhjemme og gætte med, tænker jeg.
2: Mm.
3: Fordi nogen er jo pinlige over, at jeg ikke havde det der Avicii, fordi den er de stærke i, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, vi tager lige Green Day.

0: har gættet den i quizzen, og nu fik du den i fuld længde. Wake me up when September ends. Det er Green Day. Ringer du til dem og siger, så er det nu, venner. Det er september overstået.
1: Ja.
0: Ej, vi kan vente til eftermiddag, ikke?
1: Jo.
0: Lige få det sidste med, kan man sige her. Nå, klokken er 8:15. Nu skal det handle om landets vuggestuer og børnehaver, der jo skulle være bedre og billigere. Det mente den daværende regering og de konservative sidste år. Og derfor er jeg så sat de 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og en lavere forældrebetaling. Men en række kommuner, de har altså valgt at bruge de her penge på andre ting.
2: Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner ekstra, men halvdelen af de penge, de er sat af til voksenhandicap og ældreområdet, altså ikke det, de ellers var tiltænkt. Og børneminister Jacob Mark fra SF mener, at det er kritisabelt, at flere kommuner ikke har brugt alle de ekstra penge, de har fået i år, på lavere forældrebetaling og flere pædagoger.
3: Jeg tænker, at der kan være rigtig mange gode ting at bruge penge på lokalt. Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
4: Så det er som udgangspunkt ikke okay, at kommunerne i nogle kommuner og nogle af pengene har brugt pengene til noget andet end børneområdet her?
3: Jeg synes jo, at når man laver kommuneaftaler, så får man en fast økonomi i kommunen, og så er det jo kommunernes ansvar at stå for det samlede velfærd. Og det ved jeg, det er drønsvært, fordi jeg har også kommunalpolitik tæt på livet. Men når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
4: Så kunne jeg jo bare øremærke pengene, hvis det var så vigtigt for jer, at pengene lige blev brugt på lavere forældrebetaling og flere ansatte.
3: Jamen, det kommer vi også til.
4: Altså, men det har I ikke gjort i 2026. Hvorfor har I ikke gjort det i 2026, hvis det er så vigtigt for jer, at pengene også i 2026 bliver brugt på lavere forældretakst og flere ansatte?
3: Det kræver en lovændring at øremærke pengene. Dels så skal man ved lov nedsætte forældrebetaling, og dels skal man ved ændring af bekendtgørelse sørge for at tage lederne ud af minimumsnormeringerne, så man får styrket minimumsnormeringer. Den lov nåede ikke at blive vedtaget, den bekendtgørelse nåede ikke at blive vedtaget, før der blev udskrevet valg og før der kom en ny regering. Nu åbner Folketinget, og der fremsætter vi så den lov og den bekendtgørelse, der gør, at pengene bliver øremærket til børnene.
4: Det, eller hvem kan man kritisere for, at pengene ikke i fuld udstrækning, som du siger, er nået ud til lavere forældretakst og flere ansatte i alle kommuner. Hvis skyld er det?
3: Jamen, det er jo et politisk valg, hvis man lokalt har sagt, de her penge ønsker vi ikke at bruge på børnene. Og der tror jeg, jeg har lidt mere forståelse for, at nogle kommuner kan være meget hårdt økonomisk ramt end andre. Men det, som jeg bare har set i hele min politiske tilværelse, det er, når penge til børneområdet ikke er bundet til børneområdet, det er derfor, jeg har kæmpet for minimumsnormeringer, siden jeg trådte ind ad døren på Christiansborg.

0: jamen så forsvinder de altid væk i alt muligt andet. Og derfor er der brug for minimumsnormeringer. Derfor kommer vi til at styrke minimumsnormeringer.
1: Jeg skal bare forstå, hvem det er, du kritiserer her.
0: Jamen, jeg kritiserer altid de mennesker, der får penge til at investere i børneområdet, men vælger at bruge dem på noget andet, fordi der er brug for at investere i vores børn. Der er lige kommet en kæmpe PISA-rapport, der viser, at vores børn dykker fagligt. Vi ved, at der er stadig flere børn, der mistrives. Samtidig er antallet af uddannede pædagoger, indtil man lavede minimumsnormeringer, gået voldsomt nedad. Og det er jo det, jeg ønsker at ændre på.
2: Det sagde børneminister Jacob Mark, der jo er fra SF.
3: Og
2: ja.
3: Formanden for børne- og ungeudvalget i Næstved Kommune, det er ham, der hedder Kasper Schneider, han er fra Liberal Alliance, han forstår godt kritikken. Han siger, at kritikken er berettiget, men han understreger, at kommunen overholder loven, da det først er for næste år, at pengene er øremærket til lavere takster og til flere ansatte. Så fik vi også det med. 19 minutter over 9, lad os lige tage et par sange, om et øjeblik er det Jonas Brothers.

0: jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Ja, den er ikke længere end det her. Love Me to Heaven, det var Jonas Brothers.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og René, vi kan lige nå et par hurtige beskeder. Vi har jo morgen igennem spurgt, hvad er du gået glip af? Anledningen er jo, at det i blandet her til morgen er det, der bliver åbnet for salg af Roskilde Festival-billetter. Og her kl. 10 starter billetsalget til næste års Royal Run. Men der er jo rigtig mange, der må gå forgæves til mange arrangementer. Ikke?
2: Altså Bo fra Faxe Ladeplads troede, han kunne komme til Pink Floyd-koncert i Parken. Det er jo så, jeg ved ikke, hvornår det var, nogle år siden. Ikke?
0: Ja, det må være.
2: Han kom hjem fra ferie samme dag, skyndte sig ind til Parken, og så var alt udsolgt.
0: Mm. Han håbede på, at han kunne møde en billetsælger.
2: Ja, det vil jeg tro, men det lykkedes altså ikke, desværre, for Bo.
0: Nå ja. Så er der en anden lytter her, der skriver, vi missede Michael Jackson-koncerten This Is It i O2 Arena i London. Vi, to af mine børn og jeg, vi havde billetter til denne koncert i slut juli 2009. Desværre døde Michael Jackson, så vi mistede altså både ham og koncertoplevelsen. Men vi havde fornøjelsen af hans koncert i august 1997 i Parken i København. Der var jeg også med.
2: Var det den, hvor Tivoli Garden kom ind om fødselsdagen?
0: Jeg er helt sikker på, det var.
2: Nå, men This Is It var jo der, hvor han... Ja, døde han været 3 uger før, eller sådan noget. Den første koncert skulle have været afviklet. Mm. Kæmpe koncertturné. Der er jo lavet en film, hvor man ser forberedelserne til koncerten. Den er fantastisk, hedder This Is It. Det her, det havde været årtiers koncert, hvis den var blevet gennemført.
0: Men desværre døde han jo altså der i 2009. Men vi kan jo lige høre i hvert fald en del af den sang, der var lavet til turnéen her. Mm. This Is It, Michael Jackson, frem til nyhederne 9:30.

0: This is it. Her var Michael Jackson i P4 Morgen, hvor klokken nu er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Som flere andre forældre havde Celine Oksenbøl Lindberg fra Næstved håbet på bedre og billigere daginstitutioner, da den daværende regering og konservative sidste år satte penge af til netop det. Men det er langt fra alle kommuner, der har brugt pengene på flere pædagoger og lavere forældrebetaling. I Næstved Kommune er halvdelen af de tildelte 21,5 millioner kroner i år blevet sat af til voksenhandicap og ældreområdet. Og det er ærgerligt, for de kunne have gjort en forskel der, hvor de var tiltænkt, siger Celine Oksenbøl Lindberg, der er mor til en 4-årig pige, der går i børnehave i Næstved.
3: Altså hvis de rent faktisk var brugt ude i daginstitutionerne, så tænker jeg jo, at der vil være nogle flere hænder, nogle flere øjne, som også ser mit barn i løbet af dagen og hjælper hende, når hun har svært ved noget.
2: Hos forældrebevægelsen, hvor er der en voksen, undrer de sig også over, at nogle kommuner har prioriteret pengene til andre områder, siger talsperson Rikke Trane.
4: Nogle steder bliver pengene brugt på at dække huller, nogle steder bliver pengene brugt på dagplejehuller, nogle steder bliver pengene brugt på noget helt tredje for at putte i den her slunkne kommuneøkonomi. Og det kommer aldrig vores børn til gode.
2: Det er først fra næste år, at pengene bliver øremærket, flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Nu er der kun en halv time til, at du skal være klar ved tasterne for at skaffe billetter til næste års Royal Run, der blandt andet kommer til Vordingborg. Og hvis alt går, som det plejer, når det royale løb har ruter i vores område, ja, så bliver der rift om billetterne. Der kommer 10.000 billetter til salg til løbet i Vordingborg, og det bliver afholdt anden pinsedag næste år, altså 17. maj. Banedanmark sætter nu gang i en større analyse med hjælp fra udlandet for at undersøge, hvad der gør, at deres køreledninger bliver revet ned. Og det bliver særligt med fokus på en af togstrækningerne i vores område, siger Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
5: Vi håber jo, at de kan bidrage med at komme helt til bunds i, hvad er årsagen til, at vi netop på den her geografiske strækning mellem Ringsted og Slagelse har set nu 4 tilfælde af køreledninger, der bliver revet ned, hvor vi til stadighed ikke kan finde årsagen til det. Og det er jo det, vi håber sammen med internationale partnere, som jo også har erfaring, at de kan hjælpe os med at komme til bunds med den analyse.
2: Senest i mandags faldt en køreledning ned mellem Sorø og Slagelse, og det gav flere forsinkelser og aflysninger. Det er 6. gang i år, at en af Banedanmarks køreledninger ryger ned, og det skal der gøres noget ved, mener folketingsmedlem Rune Christensen fra Konservativ. Han pendler selv fra Næstved til København.
6: Som togpendler så oplever man det her jo nærmest dagligt, både de her køreledninger, der falder ned, men også med for få vognsæt og fejl på skinner osv., og det er enormt frustrerende.
2: På blot 2 uger er der røget en køreledning ned 2 gange på strækningen mellem Slagelse og Sorø.
0: Og i dag får vi en fin efterårsdag. Tørvejr, solskin, temperaturer 16-21 grader. Dog lidt blæsende, fordi vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Before You Go, Lucas Graham, som jo havde radiopremiere på denne her sang, da Poulsen og Holm sendte direkte fra Skanderborg Festivalen helt tilbage i august måned. Og det er jo ikke så lang tid siden, forresten. Det er jo 2 måneder, 1,5 måned siden.
1: Det er relativt.
0: Before You Go. Jeg synes, sommeren er langt væk. Nå, vi skal til noget helt aktuelt for i aften. Der er håndbold i Nykøbing Falster. Det er NFH, der får besøg af det, der hedder Nordvestjysk Elite. Og det, der er lidt specielt ved dagens kamp, skriver NFH, det er, at de faktisk sammen med Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på det, der hedder veteranmatch. Man hylder Danmarks tidligere udsendte soldater og siger tak for deres indsats. Og i dag er det jo faktisk også sådan en dag, hvor man hylder soldater og beredskabet, ikke?
1: Jo, det er der, hvor man har uniform på arbejde, eller kan have det for at gøre opmærksom på den del. Det, jeg faktisk også synes er interessant ved kampen, det er, at det er der bliver kaldt et internationalt dommerpar. Ja. Jeg skal dømme, det er 2 brasilianere.
0: Det er det nemlig.
1: 2 søstre. Bruna Correa og Renata Correa.
0: Ja.
1: Det er dem, der skal dømme det. Og så tænker man, okay, hvorfor kommer der 2 brasilianere til boksen for at dømme en kamp?
0: Men de er faktisk på sådan en slags Europaturné.
1: Ja, som var de bedre popstjerner. Nå, men det er, jeg tror, det er sådan noget dommertræningsprogram. Og så skal man rundt og dømme forskellige kampe. Og altså, de har været med til VM for kvinder, og der var også noget, hvor de var ved at komme til noget U20-VM i Kina ved noget finale, og det er sådan et dommerpar, man regner med, kan komme til at skulle dømme flere store seniormesterskaber. Så det er jo ikke bare vel som helst. Meget sjovt, de er søstre. Det er jo ikke med noget som helst at gøre, men du står og kigger på billedet. Man kan godt se, det
0: er
1: to søstre.
0: De ligner faktisk hinanden ret meget. Du spurgte mig, er de tvillinger? Ja. Det er de dog ikke, tror jeg, så vidt jeg ved i hvert fald. Nej. Men den kan man altså også opleve på banen i guldboksen i Nykøbing Falster i aften.
1: Ja, og der er bare altid fokus på resultater og spillere og sådan noget. Vi skal bare lige huske, at de der dommer der, de er altså ikke helt uvæsentlige. Mm. Man behøver ikke kun at skæve til dem, når noget går imod ens eget hold. De forsøger at gøre en stor indsats. Og så er der brasilianere på banen.
0: Ja.
1: Det er så stort.
0: Ja, præcis. Nå, 9 minutter over 9:30. Vi skal tilbage til musikken. Her kommer Passenger fra Alex Warren.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert. Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
2: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
3: Dine værter er...
2: Johan Olsen.
3: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
2: Færdig.

0: Forfra sårbare, det var Hugoen. Klokken passerede 9:45. I mandags der faldt en køreledning ned mellem Sorø og Slagelse. Og det er langt fra første gang. Banedanmark oplyser, at det alene i år var 6. gang, at en køreledning blev revet ned. Og Banedanmark, ja, de er selv frustrerede over de mange problemer, som de altså ikke umiddelbart kan forklare. De har nu bedt om hjælp fra udenlandske eksperter. Men pendlerne, de er i den grad også frustrerede.
1: Ja, det gælder blandt andet Christian Lindesgaard fra Slagelse. Altså, han pendler hver dag til København, og så er han pendlerrepræsentant for strækningen fra Slagelse til hovedstaden. Og da han var på arbejde og på vej på arbejde i morges, der satte han ord på, hvor udfordrende pendlerlivet har været i år.
2: Du lytter til B4 Morgen.
0: Det var forkert. Skal vi prøve igen?
1: Ja.
0: Er det helt galt her, René?
1: Ja. Nå.
0: Skal jeg prøve? Hvis nu jeg trykker her, lad os lige se en gang. Så tror jeg altså.
1: Godt. Jamen så lad mig sige, at Christian Lindesgaard var på arbejde på vej på arbejde i morges, og der satte han ord på, hvor udfordrende pendlerlivet har været i år.
3: Det har været lidt strammere, end det har været tidligere. Der har været jo på grund af de her køreledningsnedfald, flere forsinkelser og aflysninger, og ja, også færre tog i perioder. Så det har gjort, at man har ikke helt altid noget, det man troede, man skulle nå, når man nåede frem på arbejde.
1: Jamen, så hvor meget forsinket kan du blive enten på turen på arbejde, som du faktisk er på vej til nu, eller turen hjemme?
3: Det er meget forskelligt. Altså, i forgårs, da den seneste ledning faldt ned, der brugte jeg 1,5 time ekstra på at komme hjem. Og morgenturene, det er svært at sige, fordi ofte så er det jo lavet, eller delvis lavet løbet af natten, så
1: bliver man sådan vant til det, eller bliver du irriteret hver evig eneste gang?
3: Selvfølgelig er det irriterende, men nu har jeg pendlet i over 30 år snart, så man vender sig lidt til det. Når man havde kørt på motorvejen, så kunne man også have sket noget, så selvfølgelig er det irriterende, men ja, det bliver lidt hverdag på en eller anden måde.
1: Hvor meget taler I pendlere om det?
3: Vi har lavet jævnligt møder sammen med DSB og Banedanmark og sådan forsøger at få nogle årsagsforklaringer. Men altså, det er jo noget, der sådan er ud af vores hænder, når det handler om infrastrukturen, ikke? Så
1: men sidder I der i toget og bare ryster på hovedet af det og tænker, sådan er det jo altid, eller har I ondt af Banedanmark og DSB, eller hvordan tænker I, når I får at vide, at nu er der så noget galt i dag?
3: Altså, jeg tror også, som pendlerrepræsentanter måske har lidt ondt. Jeg har i hvert fald lidt ondt af operatørerne, eller af Banedanmark, fordi, jamen, altså, hvorfor sker det, og hvorfor sker det lige præcis på det samme stykke, ikke? Og man får sgu lidt ondt af dem på en anden måde, synes jeg, fordi at de sådan falder ud af deres hænder på en anden måde, og hvorfor sker det, og
1: altså, I har oplevet det her så meget, at der er nogen i pendlerklubben, som simpelthen har arrangeret noget samkørsel. Hvordan fungerer det, og hvor tit er det overhovedet brug?
3: Ja, det er kun med de her helt særlige dage, altså, hvor det om morgenen allerede kan ses, at den er gal. Så er der nogen, der skriver, jeg vil lige køre til Ringsted. Er der nogen, der vil møde, ikke? Men det, så det er ikke sådan noget organiseret.
1: Men det, at der overhovedet er samkørsel en gang imellem, er vel netop et bevis på, at bøvl kommer lidt for ofte.
3: Ja, og nogen har måske så et presset mødetid, så de er nødt til at vælge alternativ. Altså har man, hvad ved jeg, er læge, skolelærer, noget andet, som gør, at man skal helst være der på et bestemt tidspunkt, så er man jo nødt til at rykke på det på en eller anden måde, ikke? Hvor har man flekstid, så er det lidt mere fleksibelt.
1: Det sagde Christian Lindesgaard på god ben, pendlerrepræsentant for strækningen mellem Slagelse og København, hvor han jo også selv dagligt er gæst ombord på toget.
0: Ja, for vi fangede ham jo sådan set lige da han var stedet af toget i København. Var det på Hovedbanegården, tror jeg?
1: Ja, det vil jeg tro, han stod af der og skulle jo hen på arbejde. Man bliver altså forbuset, når man både skal gå og så være med.
0: Ja, han havde travlt, men det var godt, at han havde tid til at snakke med os også. Vi skal også lige sige, at Banedanmark siger til os, at de altså godt forstår brugernes frustrationer, og at de arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt. Nu er det tid til Gracie Abrams' nye, den hedder Hit the Wall.

0: Giv mig, hvad du har. Ah, her var Dodo and the Dodos. Om et øjeblik, så er der radioviser derefter. Så er der formiddag på 4'eren. Og i formiddag på 4'eren i dag, Annette, der får de faktisk besøg af en kvinde, der, jeg vil ikke sige, måske ikke hun er meget omtalt, men hendes maleri af kong Frederik har været meget diskuteret den seneste uges tid her.
1: Jo, altså det kom, var det ikke fredag, vi fik at se lørdag? Nå, men i hvert fald, vi var på noget seminar, og alle kolleger skulle jo lige vise en anden det der billede. Er det det nye portrætmaleri af kong Frederik? Ligner det ham? Og så var der jo delt meninger om det, og sådan er det simpelthen bare i befolkningen. Hun hedder Katrine Raben Davidsen.
0: Mm.
1: Og det er jo sjovt, fordi det er jo ikke et portrætbillede. Altså et portrætbillede, det er jo en fuldstændig gengivelse af virkeligheden.
0: Så tæt på et foto som muligt.
1: Ja, ja, så kan man lege med lyset, så kan man lege med påklædningen, han har sagt. Men et maleri, der er det vel kunstneren bag, der tolker, fremhæver, understreger, skjuler, hvad man nu har lyst til. Det er vel et kunstværk, men er du tårlig? Folk, de bare har nogle meninger om
0: altså,
1: det her.
0: Og det er jo det, de skal tale med hende om. Ja. Hvordan er det at have et arbejde, som alle andre så har en mening om i resultatet? De vil faktisk også gerne høre fra dig, hvis du har sådan et arbejde. Det har du og jeg jo for eksempel, kan man sige. Der er jo mange, der har en mening om det, vi laver her.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo en helt speciel disciplin, og det er altså det, de taler om i formiddag på 4'eren her efter Radioavisen kl. 10. Frem til kl. 10, Erika Jane. Her er sidestik.

0: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
1: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
0: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
1: Det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os, og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. For det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj, men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
3: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag.
2: Ja.
1: Solen, den skinner her uden for vores vinduer, Louise, og jeg tror også, den skinner på Christian.
2: Ja.
1: Han skal hente Frohns nye bil, en Vivi Caddy. Jeg kan huske, at Christian han skrev sin sms. Det glædede han sig til.
2: Det glædede han sig bare. Det gør Frohn formentlig også.
1: Og duften af ny bil, ikke?
2: Det er dejligt.
1: Ja, den kan vi godt.
2: Det er også i dag, Yvonne skal i blodbanken og give plasma. Det er hvis klokken... Jeg kigger... Ja, 13.50.
1: Det kan vi også godt lide. Det er godt for dem, der får brug for det.
2: Og så er det jo en vigtig onsdag for alle, der gerne vil ud og løbe motionsløb med kongefamilien.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså her klokken 10, der startede billetsalget til Royal Run 2027. Jeg er sikker på, at Teresa har siddet klar.
2: Ja.
1: Og jeg håber, at folk lige er trukket til siden, og man så må sige sådan rent digitalt, så Teresa lige kunne komme foran og få købt de billetter.
2: Ja, det håber vi.
1: Fordi det var hun meget bekymret for, om det kunne lade sig gøre, altså.
2: Nu nævnte vi jo lige ugeplanen.
1: Ja.
2: Og hver eneste gang, vi gør det, Mads, så kan vi være helt sikre på, at der kommer nogle reaktioner i indbakken. For eksempel...
1: At der kommer mange, som gerne vil være med. Ja. Det er jo en reaktion, vi godt kan lide.
2: Men der er også Jette,
1: ja,
2: der skriver i Versalia, stop dog det pjat. Hvad med at finde på noget mere seriøst? Hvad kommer det os ved, at der er nogen, der skal til tandlæge?
1: Ja.
2: Det er også helt okay.
1: Sådan må man gerne have det.
2: Sådan må man gerne have det. Men den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om, hvordan det egentlig er at have et job, udføre et job, lave en eller anden service. Noget, som andre har en mening om.
1: Ja, for det kan jo ikke undgå, at det på en eller anden måde påvirker de mennesker, som man har en mening om.
2: Nej.
1: Hvis man ytrer meningen sådan ud i den brede offentlighed.
2: Ja, så hvordan oplever vi det egentlig, når man jo egentlig bare passer sit arbejde, men så samtidig skal lægge øre til, at andre ved lige præcis, hvordan man skulle gøre det, hvad man skulle gøre, og måske særligt, hvad man ikke skal gøre. Jeg tror faktisk, vi er mange, der kan genkende det her.
1: Og senere på formiddagen, der får vi jo selskab af en kvinde, som jo lige nu oplever, at rigtig mange har en meget markant holdning til hendes arbejde og det arbejde, hun har udført.
2: Hvad nu? Nej, Therese har skrevet.
1: Nej.
2: Der er 22.233 i køen foran mig.
1: Så skal de der 22.300, de skal gå til siden nu.
2: Therese, prøv at høre. Det er vi kede af, at folk ikke har hørt efter. Vi synes, vi har sagt det flere gange.
1: Det synes jeg måske også.
2: Vi er lige i pladsen.
1: Therese skal forbi. Nu.
2: Det er onsdag. Vi har lige taget hul på de to bedste timer på dagen. Forhåbentlig får Therese de der Royal Run-billetter.
1: Kom så, Therese.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvis man nu hedder Brian Riemer,
1: ja,
0: og er landstræner for det danske herrelandshold i fodbold, så er det jo helt sikkert, at der vil være rigtig mange, der har en mening om, om den der udskiftning, du foretog i 67. minut i landskampen mellem Danmark og Norge, om den nu var rigtig,
1: ja,
0: eller forkert.
1: Sådan vil det jo altid være.
0: Sådan vil det være.
1: Men
0: hvad hvis nu man er bager, for eksempel?
1: Ja, og beslutter sig at lave om på en meget populær opskrift på franskbrød, ja, eller på onsdagsnegle eller et, ja, eller andet.
0: Så er der nok,
1: jamen, det er der sikkert også nogen, der har en mening om.
0: Ja, der lige skal sige, ah,
1: ja, ja,
0: jeg synes, jeg var en dårlig idé. Jeg kunne bedre lide det gamle.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd. Har du et arbejde? Laver du et eller andet produkt? Yder du en service? Underviser du nogen? Et job, som mange andre mennesker har en mening om. Så fortæl os endelig, hvad er det, folk siger, og hvordan oplever du det egentlig, når nogen sådan måske kritiserer, eller i hvert fald siger, jeg synes, det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her.
1: Ja.
0: Eller hvorfor gør du sådan her?
1: Ja, eller, det der, eller bare stop.
0: Eller bare stop.

0: har jeg ikke behov for.
1: Man kan i hvert fald gøre det på mange måder, kan man sige.
0: Jo, jo. Det, og man kan jo godt, man kan jo godt tilgå det med, på sådan en pæn måde og sådan noget. Men ofte så synes jeg bare, at den der feedback i gåseøjne, den bliver sådan enormt aggressiv og meget sådan ubrugeligt, hvor jeg står tilbage med og tænker, det havde jeg ikke behov for. Og sådan tror jeg også nogle gange, Brian Riemer, han har det.
1: Ja, og sådan
0: for
1: tror
0: eksempel,
1: jeg også.
0: Eller bageren, eller skolelæreren, eller pædagogen.
1: Skuespiller.
0: Præcis.
1: Bilforhandlere, sygeplejersker, håndværkere, politikere. Altså, der er jo fag, hvor alle bare har en mening om, hvordan du burde gøre.
0: Ja, og jeg prøver virkelig at bestræbe mig på nogle gange at lade være med at have en mening om noget, jeg ved, jeg ikke kan udføre bedre selv. Og det er mange ting.
1: Men fortæl os lige, i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, hvordan oplever du, at andre har en mening om dit job? Om den service, du yder? Om det produkt, du laver? Hvordan oplever du lidt? Er det en kritik? Er det egentlig fint nok? Byd lige ind. Har du sådan et arbejde, hvor mange andre tænker, det kunne jeg gøre meget bedre selv? Så skriv lige til os i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi på den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Katrine Rappen Davidsen.
0: Ja.
1: Hun har jo lavet et værk
0: af
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Det har affødt mange reaktioner. Der må man sige, at der er mange, der har en mening om hendes arbejde. Men jeg tror, vi er mange, der kan genkende det her. Ja. Så oplever du, at folk har en mening om dit job, om det, du arbejder med, den service, du yder, så er indbakken altså åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4. Lav

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Jeg er p-vagt. Og folk har helt klart en mening om, hvordan og hvornår og hvor jeg skal udføre mit arbejde samt om til hvilke biler. Det er med ubehagelige hændelser og folk, der bare generelt mener, de er bedre vidende. Dog er jeg på en mindre ø, så derfor er tonen nok knap så hård, som den nok er på for eksempel Sjælland.
1: Vi har jo spurgt, har du et arbejde, eller laver du et eller andet produkt, yder en service, underviser nogen, som mange mennesker har en mening om og til. Og hvordan oplever du det så? Der er en unavngiven lytter, der har skrevet, jeg er fotograf, og hver eneste job er nødt til at være perfekt, da ens job er afhængig af et produkt. Og nu, det kan jo godt afføde mange meninger. Mm. Nu kommer den del af vedkommendes job, som jeg er stensikker på, afføder rigtig mange holdninger. Jeg arbejder også med varer.
0: Uha.
1: Og hjælper til som tekniker sammen med dommerne. Det er også et utroligt bedømt job.
0: Hold da op, ja.
1: Hver eneste mandag, der står man lige til eksamen.
0: Der er også en af der skriver, mine kollegaer og jeg passer vores job så godt som vi kan, men som uddannet pædagog er der mange, som har en mening om vores job. Det er svært at leve op til alle de forventninger, der kan trækkes i fra alle sider. Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg virkelig også godt forestille mig. Så er der en, der skriver her, jeg er ung, selvstændig landmand. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har en mening om, hvad jeg laver. Efterhånden så får man det indtryk, at politikere, medier og folk i byerne mener, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er ikke sjovt at være i.
0: Nej.
1: Og den unge landmand her er jo ikke den eneste, der har skrevet som landmand eller som ægtefælle til en landmand, at det er nogen, der virkelig oplever, at folk har godt nok mange holdninger til, hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvad de gør, og hvad for nogle mennesker de nu er, og det ene og det andet.
0: Jytte K. skriver sådan her, da jeg for mange år siden var ansat i DSB. Der begyndte jeg simpelthen at sige, at jeg var ansat i et stort transportfirma inde i byen. Fordi, hvor skulle man bare stå mål til meget.
1: Ja.
0: Ja, det er nemmere. Jeg orker simpelthen ikke engang at nævne DSB, fordi så har folk allerede en mening, ikke?
1: Men det er jo ikke Jyttes skyld, at toget måske har været forsinket en enkelt gang.
0: Formentlig ikke Jyttes skyld, nej.
1: Martin skriver, jeg er stenhugger, laver gravstene, et produkt, kunderne har masser af følelser for. Men jeg har da 7-9-13 udelukkende haft tilfredse kunder. Det må rigtig gerne fortsætte sådan. Og jeg tror, Martin har en pointe der i forhold til det der med jobs, hvor folk har stærke følelser til.
0: Ja.
1: Eller nærer sådan en særlig, får nogle særlige, hvad skal man sige, holdninger til det, fordi der er noget mere investeret. Det er det jo også for pædagogerne og lærerne, der har vores børn, for eksempel. Det er der også mange, der altså,
0: har følelser omkring.
1: Præcis, det er vores kæreste ej, ikke?
0: Magnus skriver sådan her, goddag. Mit arbejde er at køre grise på slagteriet, og det oplever vi meget kritik omkring, både på sociale medier og face-to-face hele tiden. Det er selvfølgelig irriterende, når vi bare gør vores arbejde inden for de retningslinjer og krav, der er. Og det er bare sådan, det fungerer, hvis vi vil have med på bordet. I må have en fantastisk dag, og tak for god radio med venlig hilsen. Magnus, selv
1: tak. Magnus. Nu har du lige hjulpet med, at det bliver endnu bedre radio.
0: I fredags, der blev det nye regentportræt, altså det allerførste sådan officielle maleri af kong Frederik, afsløret på Frederiksborg Slot. Kunstneren bag hedder Katrine Rappen Davidsen, og på den anden side af de regionale nyheder, der tager hun os med i processen, i tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst, hvordan hun også oplever de mange og stærke reaktioner, som maleriet altså allerede har affødt.
2: Det her er forbundne, forpligtet
3: formiddag på 4'eren.

0: Vi pakker luftgitaren ned og lader Living on a Prayer med Bon Jovi blive afløst af en omgang regionale nyheder. De kommer til dig nu fra dit distrikt, fordi klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom et politisk flertal på Christiansborg har afsat et milliardbeløb til mere pædagogisk personal og lavere forældrebetaling i år, så har flere kommuner valgt at bruge pengene på andre ting. Det gælder blandt andet for Næstved Kommune. De har fået 21,5 millioner kroner til formålet i år, men halvdelen af de penge er i stedet blevet afsat til voksenhandicap- og ældreområdet. Ifølge formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i kommunen, Kasper Schneider fra Liberal Alliance, er det mest hensigtsmæssigt at bruge pengene der i år. Og her hører den generelle mangel på pædagoger også med til forklaringen, siger han.
3: Jeg tænker, hvis ikke vi 100% kunne indfase det og gøre det lige nu og her, så har jeg ikke et problem med, at vi bruger det på den anden kernevelfærd, som vi jo også er ansvarlige for. Det er jo ikke kun børn, og det er heller ikke kun ældre, det skal bruges på. Jeg tror, ligesom mange andre kommuner, så er vi bare voldsomt presset i øjeblikket. Og vi er nødt til at gøre det, der er det bedst mulige. Og det var det, vi vurderede i det her tilfælde. Igen vil jeg understrege, så længe vi holder loven, så har jeg ikke et problem med det.
2: Men hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, mener man, at pengene bør bruges som tiltænkt. Det siger formand Elisa Rimbler.
4: Pengene er tiltænkt. Børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver, de er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Banedanmark søger hjælp fra udlandet til en større analyse af, hvad der forårsager nedfaldende køreledninger, som den i mandags på strækningen mellem Sorø og Slagelse. For Banedanmark har nemlig ikke selv en klar forklaring på problemerne, der har ført til 4 nedfaldende køreledninger mellem Ringsted og Slagelse alene i år. Når det sker så mange gange inden for et relativt begrænset geografisk område, så kalder det altså på, at vi kommer helt til bunds i, hvorfor vi ser det, siger direktør for vedligehold Nikolaj Schmidt Sigsgaard. Tørt og først på dagen kun lidt sol, men det klarer efterhånden op med en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader med en svag til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne lokalt op til hård vind.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er en ommer, et fremragende kunstværk. Det limer ham jo slet ikke forbilledligt. Der har været utallige meninger, både gode og dårlige, om, eller der kan være utallige meninger, både gode og dårlige om ens arbejde og måden, man udfører det på. Og det er sådan set uanset, om man er lærer, radiovært eller måske kunstmaler.
3: Katrine Rappen-Davidsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
3: Du er kvinden bag det første officielle malede portræt af kong Frederik, der er jo blevet til efter mere end 2 års arbejde, og vi skal tale meget mere om processen om lidt. Allerførst, man må jo i den grad sige, at dit arbejde, det her portræt, du har malet, har vakt store følelser, det har delt vandene. Hvordan har du det egentlig med det?
4: Altså, jeg kan sige, at jeg er meget overrasket over, hvor meget fokus der har været på det. Ikke? Altså, der har jo virkelig, virkelig været mange reaktioner på portrættet. Og så også hele den her diskussion omkring AI. Men altså, jeg vil også sige, at det er da super interessant, fordi for mig handler et maleri jo bare ikke om at lave et billede alene, som ligner et menneske. Vel, jeg har jo mødt kongen, jeg har talt med ham, jeg har arbejdet med frem til det her billede gennem en lang fysisk malerisk proces. Ikke? Så i virkeligheden, så altså på en eller anden måde, det er jo ikke rigtig mit ærne at skulle bestemme, hvad folk skal se eller få ud af det. Men det vigtige, synes jeg, er, at man skal se maleriet i den kontekst, som det er skabt til. Fordi det er måske et af de mest stedspecifikke værker overhovedet. Mm. Altså at skabe et værk til Riddersalen. Ikke? Jeg har brugt, som du siger, 2 år af mit liv på at skabe det her værk. Det er malet til Riddersalen på Frederiksborg. Man skal kigge på rummet, arkitekturen, gobelængerne og hele den her historiske sammenhæng, som er en del af værket. Ikke? Så derfor vil jeg jo opfordre folk til at bruge 5 minutter af dit liv på at opleve det i virkeligheden. Ikke? Se det som en helhed, se det på afstand, gå tæt på detaljerne, fordi at se et fotografi af maleriet på en skærm, det er jo en meget lille del af det her værk. Ikke?
3: Da du for 2 år siden sagde ja til opgaven, Katrine, du siger det her med, at du er overrasket over, hvor stærke reaktioner der er. Var der alligevel et eller andet i dig for 2 år siden, der tænkte, okay, den her opgave, det vil være noget, det er jo vores allesammens konge, du portrætterer. Der vil være nogle stærke holdninger. Var der noget i det, der tøvede og tænkte, åh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg orker?
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men måske er det meget rart, at jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op. Ikke?
2: Portrættet af kong Frederik, det er jo et maleri, som kommer til og allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og lige om ikke, Katrine, så har du lovet at tage os med ind i processen omkring tilblivelsen af de her historiske portræt.
1: Det her er
5: forbundne, forpligtet
0: Formiddag på 4'eren.

0: St. Clara synger jo Fuck What They Say, og det kan man jo godt nogle gange bare lige huske på. Fordi i fredags, der blev det første officielle malede portræt af kong Frederik afsløret for offentligheden, og på den måde så kulminerede mere end 2 års arbejde for dig, Katrine Rappen Davidsen. Du er jo den første kvinde, der har malet et kongeligt portræt til riddersalen på Frederiksborg Slot. Det er kongen selv, der har valgt dig. Hvordan reagerede du egentlig, da du fik den nyhed?
1: Altså, jeg vidste jo selvfølgelig, at det er en ret stor ting også at tage på mine skuldre og skulle lave det første officielle portræt. Men jeg tror, det vigtigste for mig var egentlig at møde ham. Altså, nu tænker jeg ligesom, nu skal jeg male en konge, men jeg vil også gerne være meget optaget omkring, at det var et menneske, jeg også skulle male. Ikke? Altså, jeg skulle møde ham som et menneske, fordi hvis jeg skulle møde ham som konge, altså det har været den her... Altså, det er jo 2 roller, jeg skulle ligesom forbinde i et værk, samtidig med, at jeg skulle tale ind i tid og sted og alle de her ting. Ikke?
2: Hvordan lykkes man med, Katrine, at både male en konge, som vi alle sammen kender, og så mennesket, kong Frederik, som vi måske ikke alle sammen kender så godt?
1: Jamen altså, jeg tror, det handler jo på et eller andet... Altså, det er jo et værk, der skal tale ind i vores tid, men samtidig skal det jo også tale ind i historien, ind i hans familie. Det er jo hans familiehistorie, ikke? Og så er det også vores konge. Det er jo ikke en nem ting at gøre, så i virkeligheden så handler det om, altså, først og fremmest mennesket Frederik og kongen Frederik, altså hans rolle. Og så netop alle de elementer, jeg har bragt ind, altså forskellen mellem natur og kultur og mellem samtid og historie. Ikke? Mm. Så jeg begynder ligesom med at lave møde et menneske, jeg møder i mit atelier, og ender med at lave et portræt, som netop skal indgå i den her meget lange, kongelige og også kunsthistoriske tradition. Og det var netop det spændingsfelt, som jeg har synes har været super interessant. Og så er jeg jo også dybt optaget af maleriet. Jeg elsker maleriet. Jeg maler med stort M, så jeg vil også gerne have mig selv med i værket, og det er jo også det, som det endte med, ikke? Altså, det er jo et samarbejde mellem kong Frederik og jeg.
0: Jeg har ingen kunstneriske evner whatsoever. Hvordan søren starter man? Altså, hvordan ved du, jeg begynder sådan her?
1: Jeg tror, det var vigtigt, igen det her med, der er også flere, der har sagt, ej, men han skulle have stået i sit lykre løbetøj, og det havde været meget mere vores Frederik og sådan noget. Men ganske hurtigt er jeg jo nødt til at tage i betragtning af, det ville se fuldstændig latterligt ud, hvis han skulle stå i lykre tøj i riddersalen. Ja. Fordi han indgår, han er en regent, han har sin magt, på sin særlige måde. Altså, vi kender ham jo, altså, vi ved jo alle sammen godt, at han er det her fantastiske menneske, som er åbent og nærværende og utrolig behageligt menneske. Mm. Men samtidig så skal vi jo, altså, han skal have begge dele, og det er jo det, jeg har forsøgt også at gøre i hans ansigt, at give ham det her altomfavnende blik, og det er jo også det, når I går op og ser det, og I bruger noget tid med at stå og kigge ham i øjnene, jamen altså, så vil man kunne mærke, at han følger dig. Der er ikke et sted, hvor du går rundt i rummet, hvor han ikke følger dig. Så den her menneskelighed og den her dimension, og det er jo min fortolkning af ham. Mm. Jeg synes jo, han har en skøn næse. Altså, lad os bare i tale selv. Jeg synes, han har en virkelig skøn næse. Og jeg er glad for det her portræt, og jeg synes, det kan noget, som man ikke kan beskrive, fordi maleriet er et fantastisk medie. Og det er udklip i avisen og sociale medier og alt det her. Altså, ved du hvad? Det er, hvad det er, ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, stort tillykke med værket, og tillykke med, at du jo har malet dig selv ind i historiebøgerne.
1: Tusind tak.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi har jo lige haft selskab af kunstmaler Katrine Rappen Davidsen, der står bag det her meget omdiskuterede portræt af Kong Frederik. Og i den forbindelse, så har vi jo spurgt, har du et job, som andre har en mening om, og hvordan oplever du det? Marete, hun er folkeskolelærer, og hun oplever jævnligt, at forældrene de har kommentarer til alle mulige ting. Hvordan undervisningen foregår, hvad for nogle emner, der skal undervise i, hvor meget information, der skal sendes med om barnets skoledag.
1: Hvem deres barn bør sidde ved siden af, hvilken type stol, der er bedst, hvor højt vi taler, hvor mange chancer et barn skal have for at aflevere lektier, spise, gå på WC, etc. Så skriver Marete, alle har jo gået i skole, og mange mener derfor, at de ved, hvordan den skal vinkles. Jeg har selv en smartphone, men jeg kunne da ikke drømme om at fortælle en fotograf, hvordan han skal tage billedet.
0: Nej.
1: God pointe.
0: Ja.
1: Så skriver Marete også, få kan forstå, at lærers forberedelse altså ikke kun er at hente bøger op fra kælderen og hænge plakater op i klassen. Meget god pointe fra Marete.
0: Fremragende pointe. Hej Louise.
2: Hej.
1: Med fra Hesselager på Østfyn. Louise, du er konventionel landmand. Du passer grise, som man måske ikke hører i baggrunden.
2: Ja, de snakker lige med.
0: Det er dejligt.
1: Du oplever, at rigtig mange mennesker har en mening om dit erhverv. Ikke bare på sociale medier, men også når du møder folk ansigt til ansigt. Hvad er det, folk siger til dig?
2: Og med ansigt til ansigt, så siger de ikke så meget. Jeg har bare en følelse af, at det kommer med. Jeg har nogle bekendte, som jeg troede var lidt sådan neutrale. Man har opdaget senere, i hvert fald især her hen under valgkamp, at de var ikke neutrale, som jeg troede. Det var også via nettet mest af alt, at jeg sådan fornemmede, at de var meget imod måden at have dyr på, som vi har dyr på her.
0: Hvordan har du det med den kritik, Louise, der rammer dig og de andre landmænd, især lige i de her uger og måneder, vi er i lige nu?
2: Jeg har det ikke ret godt. Det generer mig folk, fordi det, der generer mig mest, det er, at folk ikke vil høre. Vi kan forklare herfra til månen, hvordan og hvad vi gør, og hvor meget vi faktisk knokler for at give dyrene det bedste tilværelse, vi kan. Vi kan forklare dem herfra til månen, at en gris, der bor her i stallene, ved ikke, at der er grønne marker. Hun er ikke utilfreds med sit liv herinde. Men vi bliver stadigvæk rakket til jorden og får at vide, at vi er dyremishandlere. Og det må jeg bare blankt erkende, at nu har jeg passet dyr, siden jeg kunne gå. Og jeg synes ikke, at jeg er en dyremishandler. Jeg synes faktisk, at jeg har nogle meget glade, meget trivelige dyr gående rundt om mig her.
1: Louise, du siger, at du faktisk overvejer helt at stoppe som landmand.
2: Ja, det kommer nok ikke til at ske, men nej, jo, tanken har strejfet mig.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg var barn, så jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg skulle prøve noget andet.
1: Nej.
0: Men er det, fordi kritikken har været så voldsom, Louise, at du har fået de overvejelser, haft de overvejelser?
2: Jeg magter ikke, man magter ikke helt at blive ved med at gå i en tilværelse, hvor man ikke er helt sikker på, hvor man tør at sige, at man faktisk er landmand.
1: Nej. Louise, tusind tak for at byde ind fra Svinestalden. Du må hilse omkring dig.
2: Ja, tak.
1: Der er altså andre, der kender til det her. Vi har en cykelmekaniker, der skriver. Vi har ofte kunder, der siger, jeg har set en video på YouTube, og I skal bare gøre sådan her. Og så svarer cykelmekanikeren, tak. Jeg har også kun arbejdet med det her siden 1991, så er jeg uddannet. Jeg har jo simpelthen ingen anelse om, hvad jeg laver.
0: Jeg griber i blinde.
1: Jeg griber famler i blinde. Tusind tak for at byde ind. Det er helt tydeligt, at vi er mange, der har jobs, som andre har meget markante meninger om. Og jeg har

0: Tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet, René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo, de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol, mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er jo onsdag formiddag. Ved du godt, hvad det betyder, Mads?
2: Ja, det betyder, at vi sender formiddag på 4. time nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at inden klokken er slået 12, der har vi jo lavet vores helt egen nyhedsudsendelse.
2: Ja, rigtigt.
1: Ja, du ved, en nyhedsudsendelse, der giver plads til vigtige, finurlige, anderledes nyheder. Nyheder, som måske ikke lige vil finde vej til radioavisen, som man hører den på de sådan... altså, vil de klokken 11?
2: Nej.
1: Klokken 10? Nej.
2: Det er derfor, vi har lavet et supplement.
1: Ja.
2: De nyheder, som er så gode, men som ellers ikke ville blive fortalt, de kan blive fortalt hos os.
1: Ja, så vi skal bruge din hjælp. I en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det kan jo være en nyhed fra fodboldklubben, fra kontorlandskabet, fra grundejerforeningen, fra børnehaven. Det kan være hvad som helst.
2: Fuldstændig.
1: Hvis den er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Da vi lavede det sidst, vi gjorde det ikke i sidste uge, der havde vi nemlig skønt besøg af Signe Molde. Men ugen inden, der havde vi jo lokalreporter Heidi fra Hals Mikrobageri og Café med.
1: Ja.
2: Fordi hun var i gang med at lave en kæmpe stor træstamme på intet mindre end 5 kilo.
1: Ja, så vi havde Heidi med direkte på telefon.
2: Direkte ude fra bageriet.
1: Ja,
2: hvor det var en statusrapport.
1: Vild nyhed.
2: Voldsom nyhed.
1: Ja, 5 kilo træstamme, det kunne man godt lide nu,
2: hva'? Det er let. 2,5 kilo til hver.
1: Har du noget lige så spændende? Det kan jo være, at der er en eller anden konflikt i forældrerådet på grund af en ny sukkerpolitik. Det kan være, at du lige har opdateret din Instagram for første gang i et år. Ja. Et eller andet opslag.
2: Det kan også godt være, at du er gået i gang med at åbne papkasserne med vintertøj. Og begyndt at gøre klar til vinteren, der kan komme lige om lidt.
1: Ja.
2: Måske skal du ud ligesom mig og have samlet nedfaldsfrugt sammen i haven, fordi din plæneklipper bliver ved med at køre ind i det.
1: Det er, fordi du har sådan en robotplæneklipper, ikke?
2: Det er da, fordi jeg har så mange æbletræer, der bare giver så meget frugt, at jeg ikke kan nå at spise det.
1: Jamen, de skal i fryseren, Mads.
2: Ja, men jeg kan jo ikke nå at plukke nogen af dem, før de falder ned.
1: Det er også... noget. Nå, nu begynder vi at tage noget
2: helt. Jeg er alt for travlt.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd, fordi så går vi i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Lige om lidt, der taler vi videre om det her med at have et job, som mange andre har en mening om.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tja, gæt selv, om folk har haft holdninger til mine jobs. Jeg har arbejdet i DSB, en storbank, som var involveret i noget hvidvask, og som parkeringsvagt. Jeg vælger ofte at sige, at jeg arbejder i kundeservice, for simpelthen at undgå lange, trættende, holdningsmættede taler fra bordherrer og borddamer. Det er Anker fra Slagelse, der byder ind i en sms.
1: Hvad har Anker taget i en forholdet?
0: Det skal jeg lige love for, Anker. Jeg kan godt forstå, at du siger, at du arbejder i kundeservice.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Vi taler jo om det her med at have jobs, som andre har en mening om, fordi det er altså lidt interessant at høre, hvordan vi hver sær oplever det, når andre synes, at de kan sige hvad som helst om et stykke arbejde, vi udfører, eller måden, vi gør det på, om den service eller mangel på samme, man giver. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Du er en rolig nordjyde, men du har oplevet en del trælse ting i dine mange år som lastbilchauffør. Du skriver blandt andet, at folk har forudtaget meninger om, hvordan vi chauffører er som mennesker. Hvilke fordomme møder du?
2: Jamen, det værste, jeg har prøvet, det var, at jeg søgte nyt job, og der var jeg ved Danske Fragtmænd, og der siger ham chefen så, de der aber ude på fragtcentralen, men jeg kan da se, du højner standard.
0: Hey.
2: Og der blev jeg ædre og rød, men jeg var nok stødt på min manchette, kan jeg godt sige det. Jeg sagde også til ham, ved du hvad, jeg vil da håbe, du får sådan en ab, for så passer han jo ind i dit firma.
0: Nej, det er da også voldsomt at sige. Altså, hvordan reagerede du? Altså, tog du jobbet, eller sagde du nej tak?
2: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg blev, hvor jeg var, fordi jeg havde bedst sammen med alle de aber, der var der.
1: Men hvordan, altså, det er ligesom sådan en holdning, du også generelt møder, Jesper, at der er mange ude i samfundet, der har holdning til lastbilchauffører som dig.
2: Ja. Ja, vi slår folk ihjel, og vi vælter for at godt ord, fordi vi falder i søvn. Mm. Men prøv nu lige at se, hvorfor. Der er jo nogle gange, der springer et dæk på sådan en lastbil, jamen så går det jo galt. Jo, mm. Altså, selv jeres egen prøve, som jeg egentlig er gode venner med, Johnny Krone, jeg kan huske, han sagde et eller andet, ja, så er der så lige væltet en lastbil igen.
0: Ej, Johnny.
1: Johnny, han sidder i øvrigt i P4 Trafik, skal vi lige sige.
2: Ja, det ved jeg godt. Jeg snakker jævnt tit med ham. Jeg har jo blandet mig meget i jeres programmer. Der sagde jeg til ham, prøv at høre her, Johnny. Du ved ikke, hvad der er sket jo, fordi det var noget med hans læs, det var blevet forskubbet. Og så kommer den der, jamen han må jo sørge for, at det læser ordentligt. Jamen det er jo ikke altid, man læser selv.
0: Nej.
1: Der er jo mange, der har skrevet til os, Jesper, også altså,

0: Der er mange, der ser chauffører som det sort, de har under neglen.
1: Jeg vil bare lige indskyde, at selvom man hverken kan læse eller skrive, så kan man jo godt være skidegod til sit job.
0: Det sagde jeg heller ikke.
1: Nej, yes. Ej, det er bare lige vigtigt at sige.
0: Jeg har kendt folk, der er ordblinde, der har kørt i talen. Som han fortalte, så stopper han op ved skiltet, så stavede han sig igennem navnet på byen, han skulle afsted med. Han kørte det i mange år.
2: Jesper, er du god til at lade være med at have holdninger til andre folks job?
0: Nej, det er jeg nok ikke. Jeg har også en meget, meget stor holdning omkring det billede, jeg kom, men det er sådan en anden sag, jeg skal ikke have for pokken. Det skal jeg ikke, men så har jeg sagt, hvad jeg mener.
1: Jesper, tak for at sige, hvad du mener her i vores program. Tak for at være med.
0: Det er i orden. Skulle være en anden gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Mads Thyrsted.
1: Hej, jeg er automekaniker og fuldstændig som cykelsmeden skrev, når kunderne kommer og siger, du skal bare lige, så kommer de 2,5 dage senere og får en regning på 18.000. Jeg kunne bare ikke lige finde den der bare lige skruetræk. God dag, hilsen mekanikeren.
2: Vi taler om at have jobs, som folk har en mening om. Vi har Henrik Farmer med på telefon. Hej Henrik.
3: Hej.
2: Du har skrevet til os, som ansvarlig for madlavningen på et skib med 90 mænd og kvinder ombord, er der mange, der har en holdning til vores arbejde. Heldigvis mest til den gode side, men dem, der brokker sig mest, er nok dem, der lever af leverpostejsmadder og McDonald's derhjemme. Det er et specialskib, der sætter vindmøller op i Nordsøen, du laver mad på. Altså, hvad er det for eksempel, folk brokker sig over?
3: Jamen, det kan være mange ting. Vi har sådan et observationssystem ombord, hvor man kan melde ind med sikkerhedsobservationerne, og det er der også nogen, der bruger til anonymt at melde ind, at efter det nye hold er kommet ombord, så det gamle hold var meget bedre til at lave mad og det ene og det andet, og så påstanden om, at det andet hold, de har jo oksemørbræd hver eneste weekend, og så må man bare give op, jo, fordi det er ikke sandheden. Men der er meget brok indimellem, men der er mest til den gode side, selvfølgelig. Men det er svært at tilfredsstille 90 mennesker.
1: Men når de så kommer, Henrik, går de så hen og slår i bordet og siger, Henrik, nu må I den unden fløjt med snart lave noget andet, eller er det sådan mere via de der anonyme kanaler?
3: Det er desværre den anonyme måde, folk er bange. Og jeg opfordrer tit folk til at komme med ønsker og hvad de har af input og noget direkte, men folk er generelt bange for at vise ansigt på den måde der. Så er det nemmere sådan lige at sidde lidt en skrivebordskaptajn der bagved.
2: Hvordan får du det? Hvordan får dine medarbejdere det, når I så kan se de der, det var meget bedre før? Sådan, altså bliver I ked af det, eller bliver man sådan lidt, er man lidt ligeglad?
3: Det bliver skuffende nogle gange, og så råber man lidt op og bliver hørt af andre, og så får man heldigvis noget opbakning andre steder fra, og så siger det passer jo ikke det her, det må jo være nogen, der ikke er vant til bedre.
1: Hvordan har du det egentlig med, Henrik, at folk har en holdning til det, I går og laver ude i kabysen?
3: Det, generelt så har jeg det fint med det, fordi det er jo et centralt punkt ombord på sådan et skib, sådan et lille samfund, som det er. Mm. Og alle har en holdning til lige præcis det, fordi det er det, der giver glæde i løbet af en lang arbejdsdag og et lang ophold ude til søs. Og så skal det også være i orden. Og de har jo masser af muligheder for optioner med mad og det ene at vælge imellem. Så man må også se bare på det, at der ud af 90 mennesker, så vil der altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille.
2: Men er der nogen retter, som ingen brokker sig over?
3: Jamen, det er alt det der, som jeg sagde før med McDonald's. Altså, hvis der er burger, og hvis der er fisk, vi har mange englænder, hvis der er fish and chips, så kører det. Ikke også? Alt, hvad der er været på tyren, det er et hit.
1: Jamen, det kan da være. Så hvis I lyttede til englænderne, Henrik, så var det bare fish and chips og alt ned fra tyren, så var der ingen problemer.
3: Ja, og nogle pies.
1: Ja.
2: Det er nu heller ikke dårligt, hva'? Tak for din historie, Henrik. Hils ombord på skibet og sig, at der er andet i livet end fish and chips.
3: Det vil jeg gøre. Kan jeg have god dag?
1: I lige måde, Henrik. Det var dejligt at høre fra Henrik.
2: Ja, det var dejligt.
1: Nu lader vi snakken ligge. Og så vender vi os på den anden side af de regionale nyheder mod vores egen nyheder, som vi selv har valgt. De vigtigste nyheder, de bedste nyheder, når vi laver vores egen nyhedsudsendelse i Formel 1 på 4'eren.

0: Ordinary World fra Duran Duran. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den tidligere regering og konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personal og lavere forældrebetaling. Men Næstved og flere andre kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting i år. Og det overrasker Celine Oksenbøl Lindberg fra Næstved, der er mor til 4-årige Ayo.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på. Man vælger at gå ud og dække nogle andre huller, og der er min opfattelse, at der skal man altså være lidt mere forsvarlig.
2: Kommunerne gør dog intet ulovligt, når de bruger midlerne på andre områder, for pengene bliver først øremærket daginstitutionerne fra 2027. I mandags faldt en køreledning ned mellem Sorø og Slagelse på samme strækning som 2 uger forinden. Og det frustrerer Banedanmark, der nu søger efter hjælp fra udenlandske eksperter til at forklare problemerne med nedfaldende køreledninger. 6 gange i år er der blevet revet køreledninger ned, som giver store forsinkelser og aflysninger. Men den slags overrasker ikke længere Christian Lindeskov, der er pendlerrepræsentant for strækningen Slagelse København-Odense og selv pendler mellem Slagelse og København.
4: Nu har jeg pendlet i over 30 år snart, så man vender sig lidt til det til, når man havde kørt på motorvejen, så kunne man også have sket noget, så selvfølgelig er det irriterende, men ja, det bliver lidt hverdag på en eller anden måde.
2: Og derfor ramte mandagens nedfaldende køreledning også Christian Lindeskov.
4: Der brugte jeg halvanden time ekstra på at komme hjem.
2: Banedanmark fortæller, at de godt forstår togpassagerernes frustration, og de arbejder på at opklare problemerne hurtigst muligt. Det begynder efterhånden at klare op med en del sol på årets sidste septemberdag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader med en svag til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne lokalt op til hård vind. De regionale nyheder var med Annika Gravgaard.
1: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Sted.
1: Vi er gået på jagt, Louise.
2: Ja, jagtsæsonen er for alvor skudt i gang.
1: Nyhedsjagtsæsonen er skudt i gang, fordi vi skriger efter at få gode nyheder ind i formiddag på 4'ens indbakke, så vi kan lave vores helt egen nyhedsudsendelse. Den der nyhedsudsendelse, som du bare gerne vil høre.
2: Ja, det kan også være dårlige nyheder.
1: Nå ja, ja det kan det også være. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig, det havde jeg ikke engang tænkt på.
2: Altså, det kan være dramatiske nyheder, det kan være konfliktfyldte, hjertevarme, vigtige, sjove, spændende, det kan være hvad som helst. Det skal bare være en nyhed, der er vigtig for dig, for så er den også vigtig for os.
1: Præcis.
2: Der er kommet nogle nyhedstips.
1: Og det er godt.
2: Der er en, der lige har fået sit kørekort til motorcykel.
1: Det lyder spændende.
2: Jamen, er det spændende nok?
1: Jamen, det kan det da sagtens være.
2: Ja,
1: hvis
2: det
1: der nu
2: det.
1: Er, hvis det nu er, at det kort også udløser en ny motorcykel. Eller måske allerede det gode vejr skal bruges til at ud og køre en tur.
2: Ja, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer.
1: Aha.
2: At man får en motorcykel.
1: Nå, nej, du ved, man kan jo godt have købt motorcyklen.
2: Det kan man.
1: Inden man fik kortet, og så står den der motorcykel bare og venter på, at den mega fint flothuset skinnende skal ud og luftes i det gode, septembervejr.
2: Ja, der er også noget med en butiksåbning.
1: Nå.
2: Det er en historie, hvor vi lige nu prøver at indhente lidt flere oplysninger, så den kan blive lidt mere sådan fyldig.
1: Siger du, vi sidder og ringer rundt?
2: Ja, det gør Simon og Lise. Ja. Fordi hvis nu for eksempel det var en gågade i provinsen, så er det jo faktisk en tendenshistorie, ikke? En positiv historie, der går imod retningen.
1: Ikke? Altså, det er ikke mange nye butikker, der popper op ude på gågaden rundt omkring.
2: Jo, det er der. Der er bare lige så mange, der lukker.
1: Ja, okay.
2: Og det er jo, men vi skal bruge noget mere.
1: Ja, vi skal have meget mere.
2: Fordi vi kan jo ikke binde hele vores nyhedsudsendelse op på to historier.
1: Ej, vi skal jo gerne ramme 4, 5, 6
2: udland,
1: historier. Og et udland.
2: Sport. Kultur.
1: Ja.
2: Samfund.
1: Ja.
2: Politik.
1: Vi skal gerne kunne lave 3 minutter.
2: Dyr.
1: Dyr! Ja, vi trænger til noget med dyr.
2: Gud, vi elsker nyheder om dyr.
1: Ja.
2: Så har du breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Og ja, altså, fyld lige lidt kød på. Vi skal vide, hvad handler det her om. Fordi det ser lidt tyndt ud, og det går ikke.
1: Nej, vi kan ikke have en tynd nyhedsdag.
2: Nej.
1: Ikke her hos os.
2: Nej.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: Monopolet. Her sammen Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Tusindvis af danskere forsøger lige nu at sikre sig en billet til næste års Royal Run, der blandt andet kommer forbi Silkeborg, Thisted og Kongens København. Michael har fået to billetter til Royal Run i Thisted til næste år på 10 km, skriver han i en besked. Men en af dem, der gerne vil løbe med de kongelige i hovedstaden, sidder lige nu fortsat i kø. 9.819 er foran mig i køen, og der er forventet adgang kl. 12.09, lyder det kortfattet til formiddag på 4'eren fra en spændt Teresa. Formiddag på 4'eren krydser fingre for, at Teresa og mange tusind andre løbeglade danskere alle får en plads ved næste års Royal Run.
0: Så skal vi til Thyholm, hvor det er dagen før dagen. STU Sønderbjerggård, som er et bosted for elever, hvor elever kan fordybe sig i linjerne kreativ bæredygtighed, køkken og grøn linje, åbner i morgen en butik. Det fortæller vores lokalreporter Monika. Efter en tur på det store internet kan vi konstatere, at der i butikken blandt andet sælges frugt og grønt, keramik, marmelade og musefælder.
1: Så skal vi til en nyhed, som bygger på et anonymt tip. Et sted i Danmark er der en ung kvinde, der har bestået køreprøven til en motorcykel, og altså erhvervet sig et MC-kørekort. Det nye kørekort udløser intet mindre end tre hjerter fra den unge kvindes mor eller far i vores indbakke. Vi forsøger at indhente flere oplysninger om de implicerede i denne spændende nyhedshistorie, og vi følger selvfølgelig op, så snart vi ved mere.
0: I dag er det uniform på jobbet dag, og en af dem, der er med til at markere den særlige dag, er 25-årig Mathias fra Holstebro. Normalt arbejder han som lagermand, men i dag har han sin hjemmeværnsuniform på job. I morgen aften skal jeg på øvelse Mjølner ind til søndag med hjemmeværnet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, udtaler den 25-årige. Uniform på jobbet dag er en årlig hyldest til reservister og frivillige.
1: Og vi slutter på en solstrålehistorie om katten Max, som netop er kommet ind fra vores lokalreporter Mads, der beretter. Katten Max forsvandt for 17 dage siden fra vores hjem i Sanderum. Han er en ung, langhåret kat på omkring et år, og fordi han normalt aldrig var væk hjemmefra mere end kort tid, så satte vi straks en omfattende eftersøgning i gang. Vi ledte i lokalområdet, vi gik fra hus til hus, efterlyste ham på sociale medier og fik hjælp fra en masse mennesker. Men dagene gik. 10 dage, 12 dage, 15 dage, ingen sikre spor. Til sidst begyndte vi faktisk at indstille os på, at vi aldrig skulle se Max igen. Men i går skete det utrolige. Max blev fundet i live i en garage.
0: Et kig på vejret i Aarhus siger, det ser fint ud. Måske det er endnu bedre der, hvor du ser ud. Du kan jo lige prøve at stikke næsen udenfor. Det var formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag. Nyhederne blev redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon. De blev læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har talt meget, Louise, om det der med folk, der har holdninger til andres jobs.
3: Ja.
2: Der er jo også nogen, der møder det der med holdningerne til deres jobs, når de sidder ude i festligt lag.
3: Ja.
2: For eksempel Bettina fra Odenses mand. Han er blikkenslar. Og så skriver Bettina, når vi er til fest, og han fortæller, hvad han laver, så har folk altid noget arbejde, han lige skal kigge på, og meget gerne sort. Så nu har han begyndt at sige, at han er bedemand. Det har folk sjældent, der har folk sjældent ønsker om tilbud. Endnu mindre sort.
3: Okay. Ja. Bedemand, det er sådan en... Nå, spændende.
2: Nå, ja.
3: Ja.
2: Nå.
3: Det kan jeg ikke.
2: Det er meget klart defineret, hvad folk de laver, når de
3: bedemand. Jeg lægger mærke til, at du siger blikkenslar.
2: Ja, blikkenslar.
3: Der er jo sådan sjældent, der siger blikkenslager.
2: Ja.
3: Det er meget jysk og sjældent mødes her i formiddag. Blikkenslar.
2: Blikkenslar. Ja.
3: Der er også Mads, der skriver, hej så for ty. Jeg arbejdede mange år som bademester og livredder i forskellige svømmehaller, og jeg fik tit den her kommentar, når jeg gik bassinvagt. Du har det fandme godt. Du laver ikke en skid. Hvortil jeg sagde, nej. Og det skulle jeg da så sandelig helst heller ikke.
2: Det er en god kommentar.
3: Det er et meget godt comeback,
2: snack, vil jeg faktisk snappy sige. Comeback.
3: Gitte har også et relevant input, skriver, prøv at være ung og førtidspensionist. Der er rigtig mange fordomme om os.
2: Ja.
3: Jeg vil bare lige sige, at vi er jo nok ikke nogen, der kan se os fri for, på en eller anden måde, alle at have en eller anden holdning til andres job.
2: Nej.
3: Altså, vi er jo... skidekloge, ikke?
2: Meget.
3: Nogle af jer skal gå med hovedet
2: på, ja, og især på andres vegne er vi meget
3: kloge. Ja, det er det der med, altså man kan ikke helt se sig fri for os selv at sige, ej, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke gør det på den her måde. Det vil være meget smartere. Nej. Uden at vi egentlig reelt ved noget som helst om, hvordan det er at være blikkenslager, eller livredder,
2: præcis,
3: eller pædagog, medmindre man selv er det, ikke?
2: Præcis. Ja. Eller man selv har
3: eller
2: prøvet det. Eller rentrovært. Nej, præcis. Og vi skal bare huske, alle gør jo i udgangspunktet deres bedste.
3: Det er også min, helt klart min holdning.
2: Og derfor kan jeg jo godt synes, der er nogen, der kan gøre det bedre, men jeg behøver måske ikke passionere det ud til gud og værmand alle mulige steder. Det, nej, kunne jeg bare gå og tænke for mig selv.
3: Jeg gad godt se dig bare sådan gå amok på sociale medier i kommentarspor. Det vil være atypisk for dig.
2: Ja.
3: Nej, det kommer, nej, ikke til at ske.
2: Det kommer ikke til at ske. Jeg bliver næsten træt ved tanken.
3: Jeg har været hundesulten lige siden vi hørte om frokostordningen på skibet.
2: Nå ja!
3: Jamen, det der mad, det er sådan, fisk and chips, frityr. Mm.
2: Var det frityren, der fik det til?
3: Nej,
2: at...
3: nej, men jeg drømmer jo stadig om sovs.
2: Du drømmer stadig om sovs?
3: Jeg drømmer meget om sovs.
2: Der var da sovs i kantinen i går, kunne jeg da se.
3: Ja, det var der, og jeg fik ekstra.
2: Så det? Godt. Nej, det så
3: det er så godt, det bliver serveret i dybe tallerkener.
2: Ja, det er også lejligt.
3: Nej, det er faktisk lidt pinligt nogle gange, fordi det er meget sovs, jeg får.
2: Jamen, det skal man da ikke skamme sig over.
3: Ved du, det gør jeg heller ikke.
2: Nej, det skal du heller ikke. Du har intet at skamme dig over.
3: Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mir Seifert?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindigt vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glad for den prioritering.
4: Man kan også lave, okay.
5: Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sin voksfigur i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det løber snorligt.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år. Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der var formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene, og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide, men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retning af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren Pernille Søs Mathisen. Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil de turde holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder, forsvaret de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop. Sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: En bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifart her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
14: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåsøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgiv os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
14: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
15: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
16: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det, altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
16: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
16: Selvfølgelig kommer det til at lægge noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
17: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen.

0: Taylor Langley var det, der satte os godt i gang i dag her med Tues in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Taylor Langley, hun har jo endnu en gang nu slået rekord på den amerikanske single hit liste med Tues in Texas. For nu har sangen nemlig ligget nummer 1 der i alt 24 uger. Det er der altså ingen sang, der har præsteret før. Vi kigger jo et mere på ugens hitlister lidt senere i dagens program, og lidt senere kan jeg blandt andet også byde på nye sange fra bandet Falderæbet og artisten Siri Neel, og lige straks, der er det ugens hit-tip, vi lytter til igen med Elba. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sang, der måske er så voldsomt aktuel i dag. Den hedder Grå Himmel, og det var Signe, vi lyttede til.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed så er det jo også nu, at vi skal lytte lidt til Elba igen. Med selvfølgelig den sang, vi simpelthen spiller allermest i programmet i den her uge. Tjære og Glimmer, som den hedder. Som ud over hver ugens hit tip, men også titelnummer på et nyt album fra hende. Og faktisk er det så heldigt, at Elba har sendt os en lille hilsen her, hvor hun fortæller lidt om albumet.
2: Jeg hedder Elba, og jeg har lige udgivet mit første danske album, Tjære og Glimmer. Albumet er blevet til, efter at et langt forhold sluttede, hvor jeg flyttede fra Thy til København, og mit liv på mange måder skulle bygges op på ny igen. Fokustracket Tjære og Glimmer handler netop om følelsen af at miste fodfæste, om det lave selvværd, der også kan følge med, når ens liv pludselig ser helt anderledes ud, og man skal finde sig selv igen. Albumet er mit forsøg på at sætte ord på en periode, hvor meget blev vendt på hovedet, men også på at række hånden ud til andre, der står midt i noget, der gør ondt. For selvom sangene tager udgangspunkt i min egen historie, håber jeg virkelig, at man kan høre sig selv i dem, føle sig lidt mindre alene og måske gå derfra med en lille smule mere håb om, at det hele nok skal falde på plads.

var den så. Den sang, som altså er vores hit-tip i dag nu med Elba, Tjære og Glimmer er titlen på den. Og Tjære og Glimmer er, som Elba også selv var inde på, titlen på det nye album, der er kommet fra hende, og som også indeholder en hel masse fine sange. Og jo, så giver hun en lille stribe koncerter rundt om i landet til december, januar, København og Odense spiller hun blandt andet i, og når også forbi et par steder med. Så det var måske noget, der var værd at tjekke ud. Vi har nyheder på vej til dig om lille øjeblik her på B4, men inden da, der kan jeg faktisk også byde på en ny single fra engelske Sugar Babes. De er simpelthen tilbage, og det er de med nummeret her, der hedder Ghost.

0: så lyder altså engelske Sugar Babes på deres nye single, der hedder Ghost, og som bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Christiansborg vækker det utilfredshed, at penge, der blev afsat til mere pædagogisk personal og lavere forældrebetaling, er blevet brugt på andre ting i flere kommuner. Det gælder blandt andet i Næstved Kommune, hvor halvdelen af de bevilgede 21,5 millioner kroner i år er afsat til voksenhandicap og ældreområdet. Men alle pengene bør altså være endt der, hvor de var tiltænkt, mener børneminister Jacob Mark fra SF.
3: Jeg synes jo, at når man laver kommuneaftaler, så får man en fast økonomi i kommunen, og så er det jo kommunernes ansvar at stå for det samlede velfærd, og det ved jeg, det er drønsvært, fordi jeg har også kommunalpolitik tæt på livet. Men når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Men nogle af pengene til Næstved Kommune er faktisk blevet brugt på daginstitutionerne, siger udvalgsformanden for børns skole og uddannelse Kasper Schneider fra Liberal Alliance.
4: Men i og med, at vi ikke har de hænder, vi skal bruge, og i og med, at det er et indfasningsår, så er det jo lige så meget en del af intentionen, mener jeg, at vi godt kan rykke det til første i første. Det, der er afgørende for mig, det er, at vi holder loven til punkt og prikke, når vi rammer den 1. januar.
2: Det er først fra 2027, at pengene er øremærket daginstitutionerne. Det er ikke kun hjælp fra udlandet, der skal hjælpe Banedanmark med at opklare, hvorfor deres køreledninger falder ned, som det er sket to gange inden for blot to uger på strækningen mellem Sorø og Slagelse. For i øjeblikket har selskabet også gang i et projekt med DSB, siger direktør for vedligehold Nikolaj Schmidt Sigsgaard.
5: Hvor der sidder kameraer monteret på udvalgte af deres tog, som sidder og filmer op på vores kørestrømsanlæg. Det er koblet sammen med AI, sidder og analyserer døgnet rundt, om man kan finde potentielle kommende fejl i vores anlæg, vi kan komme ud og udbedre, inden vi så skal se store fejl. Og det har vi rigtig gode erfaringer med, og det kommer vi til at styre yderligere.
2: Der er masser af sol på programmet i dag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, med en svag til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne, lokalt op til hård vind.

Lidt toner her, der passer perfekt til en herlig efterårsdag, som i dag onsdag den 30. september er det. Og det var Scarlet Pleasure, vi hørte med Wide Awake. Og med dem, velkommen tilbage til dagens udgave af P4 Play, hvor jeg lidt senere i den her time blandt andet kan byde på nyt fra det københavnske band Falderæbet. Og lige straks, der gælder det også ugens kig på hitlister. Men først lige en fin sang her fra Maluma og Shakira.

0: Den hedder Agua, den her sang. Og Maluma og Shakira var det, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og nu lad os komme i gang med hitlisterne, dem vi jo altid hygger os lidt med her om onsdagen. Både den hjemlige albumtop 40, så albumlisterne i USA og Storbritannien er det jo, vi kigger på. På ugens nye danske liste, hvis vi er begyndt med den, så ser vi, at Gilly er strøget direkte ind på førstepladsen simpelthen med et nyt udspil, der hedder Verden er din. Og så er det ellers Parker, der ligger nummer to med Vild Ungdom, og Lamy befinder sig på tredjepladsen med albumet Wavy. Og lidt længere ned ad listen, der er det altså også værd at bemærke, at duen Barcelona er kommet ind med deres nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg skal nok prøve, om jeg ikke lige kan liste en sang ind i programmet lidt senere fra den plade, vi hørte. Den havde den jo som ugens album her i P4-plan i sidste uge. På listen i USA, der er Miley Cyrus gået direkte ind på førstepladsen, som endt med sidst nye album Bass Persuades, det album, som jeg nok også skal komme forbi lidt senere efter, som det jo er det, vi denne uge har som ugens album i programmet. På andenpladsen på listen i USA, der finder vi hende, vi har lyttet til lidt tidligere med hitsinglen Choose in Texas, nemlig Ella Langley og albumet Dandelion, og så er countryartisten Riley Green ny på en tredje plads med sit nye udspil, der hedder That's Just Me. Og så til Storbritannien, hvor Olivia Rodrigo er nummer tre med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer to er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er nummer et på ugens britiske hitliste en nyhed fra artisten Bebe Adobe. En album, der hedder Pylon, og hvorfra vi her lytter til den sang.

Hun giver koncert her i landet senere på efteråret. Engelske Pylon, som... Nej, engelske Biba Dubi, som vi hørte her. Albumet hedder Pylon, og fra den plade, der lyttede vi til Memories, og albumet er jo også gået direkte ind på førstepladsen på ugens britiske hitliste.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Carl Pag, hvad var det, vi hørte her? Svaneke Havn hedder sangen, og før ham var det også gruppen Drenge og Piger, Hvor Du Er. Og lige straks med fire plage nyt fra bandet Falderæbet. Det bliver efter svenske Maria Jane Smith her.

0: har måske hørt det her fine nummer tidligere i P4 Play. Vi har i hvert fald spillet det sådan jævligt på det seneste i programmet. Brev, der aldrig blev sendt, som det hedder, som er med det københavnske band Falderæbet, der har eksisteret i en del år nu, og som netop har udgivet et nyt album. Deres fjerde udspil, der hedder Ransager Ruinerne, som Brev, der aldrig blev sendt, selvfølgelig er med på. På det her nye album, der er Falderæbet sådan lidt trådt ind i et nyt musikalsk univers i forhold til, hvor de tidligere befandt sig, hvor det var de støjrockede numre, de gjorde sig i. Nu er det sådan mere en del synthesizer, der har fået plads i lydbilledet sammen med nogle programmerede beats. Og hvad der ellers er at sige om pladen, det har vi fået forsanger i Falderæbet Bo Bæk til lige kort at fortælle lidt om her.
1: Det er en plade, som på mange måder handler om det, vi bygger. Det, der styrker os sammen. Det, vi mister undervejs. Også om at opdage, at der stadig kan bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Titelnummeret Ransager Ruinerne er derfor også en ret god intro til pladen som helhed. Så den håber jeg, I vil nyde her.

Lydtoner fra bandet Faldrebet var det, vi har lyttet til her. Til nummer altså fra deres nye album, Ransager Ruinerne i P4 Play, som du selvfølgelig får mere i næste time her på kanalen. Og hvad skal vi høre der? Jo, blandt andet et nyt udspil fra sanger og sangskriver Siri Nael, og så er der selvfølgelig også en hel masse mere. Lige nu frem til radiovisen kl. 1 starter Jungle til dig. Sang, der hedder Someday, Somewhere.

0: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde for lidt siden.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i staldene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
3: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det var den, tak Nina.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt nye toner fra Madonna, var det, vi lagde ud med her. Eller semi-ny i hvert fald, sang. Den kender vi jo sådan set, det har vi gjort nogen tid. Men nu har Madonna netop udgivet en ny udgave af Dance Interior, hvor hun har fået Charlie XCX med. Og det er sangen bestemt ikke blevet dårligere, vil jeg sige. Dermed velkommen tilbage i den her time lidt senere, som tidligere nævnt nyt fra danske Sirenel. Der er også nye toner på vej fra Mona Moroni, der er Hitdepotet, der er ugens album med Miley Cyrus, og lige straks er der også Chief One, ugens danske musiknavn i B4 Play.

0: var det her, og sangen der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi igen nu have fundet en sang frem jo med Chief One, som er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Live-debuten der, den fandt i øvrigt sted i Thomas P. Heiles ungdomshus i det indre København, som sådan lidt var et slags arnested for den danske hiphop der tilbage i midt 80'erne, så der kom Chief One en hel del dengang, er jeg sikker på. Og nu kommer han altså igen her på 4 Play. Vi spiller sange med ham i den her uge fra sådan lidt forskellige tidspunkter af karrieren. Vel at mærke sange, som han selv har peget på som værende nogle af hans sådan lidt personlige favoritter. Og den, der er på vej nu, er en, der stammer fra 2023. En duet er det, som han indspillede sammen med den fynske sanger og sangskriver Tena Ida, et af de lidt nyere navn på musikscenen herhjemme. Jeg elsker dig stadigvæk.

Jeg elsker dig stadigvæk, sang det her. Det var jo altså Ustadske Musik Lang Chief One. Vi hørte selskabet med Tina Ida på den her sang, der som nævnt stammer tilbage fra 2023. Eftersom Chief One jo altså er vores musiknavn i den her uge i P4 Play, så får vi selvfølgelig en sang mere fra ham i programmet i morgen. Lige nu der får du en sang, som vi sidste uge havde som hit-tip i P4 Play, nemlig den her med Ki og Falula, der hedder I Wanna Lose It With You.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tag min hånd, så slipper vi artiklen på det nye album fra duen Barcelona. Jeg lovede jo lidt tidligere, at vi nok skulle høre en sang fra den plade. Så den fik vi her. Frisk luft var det, og endda jo altså også sidste uges hit til P4 Play med Key og Falola. I wanna lose it with you.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og musikken, vi skal videre til nu, den er med Mona Moroni, som er drømme på projektet, der blev startet for nogle år siden af sanger og sangskriver Sofia Stork, men som jo sidenhen nok mere efterhånden har udviklet sig til at være decideret bag, i hvert fald i live-sammenhæng. Vi lyttede en hel del til dem i programmet her lige i starten af året med sangen Hvis jeg kunne, som måske nogen kan huske, og i februar i år, der modtog Mona Moroni også et par priser ved musikprisshowet Den Uafhængige for henholdsvis årets sangskriver og årets producer. Og nu har de ny musik ud, og man kan måske godt sige, at det er lige sidste øjeblik, vi spiller deres nye single, for den hedder nemlig Septembersol. Heldigvis så kan de fine toner her dog også med stor fornøjelse nydes på andre tidspunkter, og som et også i gråvejr, hvis det skulle være. Så værsgo, Mona Moroni.

Rigtig fine toner her fra, som sagt, Mona Moroni, deres nye single, der hedder September Sol. Og som sagt, den kan altså også nydes på andre tidspunkter over den sang, det er helt sikkert. Om lidt så kan du få lov til at nyde hitdepotet her i B4 Play. 3, du kan lide fra 1 år 10, får du selvfølgelig det. Og inden der får du også lidt norske toner her. Violet Road er det, vi lytter til. Over Pace of Paradise.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi simpelthen igen nået frem til det tidspunkt i programmet, hvor det jo altså er hitdepotet, vi slår dørene op til, som altid der, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, vi skal for dagens tre sange. De stammer nemlig alle sammen fra 20'erne helt nøjagtigt. Det er jo altså fra første halvdel af det årti naturligvis. Så god fornøjelse med dem.

Tre, du kan lide fra et år 10, var der jo altså her. Som sagt, var vi jo ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, når det galt sangene i hitdepotet i dag. De stammede jo nemlig alle sammen fra første halvdel af 20'erne, og vi startede i 2020 med Smith & Tell, den svenske duo der, og Year of the Young. Så var det fra 2022, og spanske er der også allige, og det er Patch, og så sluttede vi med engelske Little Mix. Og nummeret, hvor David Guetta og Atlantis også var med. Det her, der hedder Heartbreak Anthem. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play, naturligvis.

Svenske Benjamin Ingrosso det her. Waste My Time hedder hans nye sang. Lige straks i P4 Play, der får du en sang fra vores ugens album i den her uge, som jo er det nye spil fra Miley Cyrus, og så skal vi bagefter til nyt fra danske Sirene. Og lige nu, der er det den nye single fra U2. Vi lige giver en tur mere her i P4 Play.

0: P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
1: P4 Play. Ugens album.

Så er det nu Siri Nehl, der er på vej her, en sanger og sangskriver, som vi jo her i programmet har lyttet til flere sange med de seneste par år, og ikke mindst, at vi lige fik en bid af Kender Vi, måske lidt ekstra godt, kan man sige. I hvert fald, der havde vi den som hit-tip i P4 Play tilbage i januar i år. I think I said something, som den jo hedder. Men nu er det selvfølgelig en helt ny sang, vi skal høre med Siri Nehl. En, hun udsender på fredag, og som handler om at give sig selv lov til at have store armbevægelser og frihed til at være den, man er, uden at gøre sig mindre eller hele tiden se sig selv gennem andres øjne, som hun selv siger. Sangen er inspireret af en tid for nogle år siden, hvor Siri Nehl, hun studerede musik og sangskrivning i engelske Brighton, og sangen er produceret af britiske Mark Flannery, der blandt andet er kendt for sit arbejde med navne som Depeche Mode og Def Leppard.

Jeg tror, jeg fik kaldsangen her for Westside lige før. Det hedder den slet ikke. Den hedder West Street, men den er stadigvæk god, og det er altså den nye single fra Sirenel, der udkommer på fredag. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den nye single, der kom her forleden fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero.

0: Ocean Zero, nye toner var der også der fra Taylor Swift i P4 Play-programmet. I morgen, der kan jeg byde på en hel stribe nye danske toner. De kommer fra for eksempel Stella, fra Carla Korsbach, fra Malte August og også fra Marie K., som simpelthen er tilbage. Så glæder dig til det. Så vi høres ved til sædvanlig tid, og lige straks til sædvanlig tid på Olsen og Holm her på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
3: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
5: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
3: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirsaifart.
5: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
3: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
5: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
3: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Så lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Blame It On Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Ja, det er vi.
0: Og vi har et helt program med, og vi er også klar til lige at sige, nå, det var den september.
2: Ja, det er vi.
0: Men først lidt gode ting ved dagen i dag.
2: Yes, fordi i dag der er der altså 102.500 mennesker, der har besluttet sig for, hvad de skal bruge deres anden pinsdag på. Næste år, de har købt billet til Royal Run, og der er dermed også udsolgt. Melder de.
0: Ej,
2: ja,
0: det er utroligt så populært, det er blevet at løbe.
2: 3 timer var udsolgt i alle værtsbyerne. Tirsdag, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, København.
0: Og er det så ikke... Jeg ved, er du egentlig vores Royal Run-redaktør?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er, det er jo en gren af den kongelige familie, kan man sige.
0: Men det er jo mig også to, der løber.
2: Ja, ja.
0: Men okay, du er stadig redaktør på
2: det. Ja, ja, ja.
0: Så vil jeg rette det til dig.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er blevet for folkeligt.
2: Ja.
0: Nå, det kan du da bare se. Hvis alle kan være med.
2: Ja, og det er det, der er meningen.
0: Ja, men jeg mener nu stadig godt. Nå, men det er bare for at holde det der... folk kan bare løbe jo. Men det kan man ikke, hvis det for eksempel... Kunne man ikke lave en sådan en lidt velurudgave af det, der hedder Run Royal?
2: Altså, hvor det var eliteløber, eller hvad tænker du?
0: Nej. Jeg tænker, der var nogle kaviarstop. Jeg tænker, at man fik et champagnebad, hvis du kom først i mål, ikke? Du skulle løbe om kap på nogen, så skulle du overhale en karet eller et eller andet. Altså, sådan, vi lige...
2: Jo.
0: Vi skal lige huske.
2: Men Pouls, jeg må også bare sige, at du ender pille ved en succes, og det skal man virkelig passe på
0: med. Men jeg synes bare lige pludselig, så det der Royal, det er blevet makrel.
2: Ja.
0: Men så du har, Run du har, Royal.
2: Har du nogensinde selv løbet det?
0: Nej.
2: Så start lige med det.
0: Det er for folkeligt.
2: Ja. Ej, jeg synes sgu...
0: Det kan godt være, at tiden ikke er moden til det. Ja. Men bare, jeg synes bare, på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at den skal have den der lille gren.
2: Jamen, det kan godt være.
0: Så kunne det godt være, at jeg skulle snøre skoene.
2: Okay.
0: Jeg kigger lidt på, hvad dag det er i dag.
2: Ja.
0: Og det er... piner mig lidt at sige det i forlængelse af mit spørgsmål her, fordi det var egentlig reelt nok, men det er faktisk det dumme spørgsmål der i dag.
2: Nå, jamen, så er det fair nok, du kommer med den.
0: Ej, det var et forslag.
2: Ja,
0: men det er jo bare i dag, at hvis man ikke mener, at der er taletid og rum nok til dumme spørgsmål, så husk, det er sidste hverdag i september, du kan fyre dem af. Jeg ved ikke, om der som sådan er frit lejde, men der er der i hvert fald en dag dedikeret til det, som så også er tage din uniform med på jobdag i dag. Jeg har kun set én, og det er jo ikke sådan, at hvis man tænker, at jeg...
2: Hvordan er det, du bliver stoppet i morges?
0: Og gør det som orlovsmand eller sådan. Ej, det er jo for reservister og så videre. Tag den på, lige flagre, det er en mærkedag,
2: ja.
0: Hvor man kan sige, radioværelseuniformen, den er der noget af det mest kedelige uformelt, der kan komme
2: det i spil. Det må man sige,
0: altså. Der er ikke meget ved det.
2: Ej.
0: Der har jeg faktisk også et supplement til den, og det er ikke for at tage noget af mærkedagen for reservister og så videre. Det er... Kan du huske, at vi engang prøvede at indføre klæder som din hobbydag?
2: Ja.
0: Det gik skide godt. Ja. Første gang, så faldt det til jorden. Men det er jo sådan noget, der åbner samtaler, og det er det, vi er ude i. Mm. Så den kunne jeg også godt tænke mig, måske fik en dag.
2: Vi skal lige samle op lynhurtigt på, på en tyk bas. Altså, det eneste sted, man må fatshame, det er bjørnene. I Alaska, som jo indgår på internettet. Man kan gå ind og se på dem. Hvem æder mest? Hvem skal have prisen som den fedeste bjørn, der er klar til at gå vinter i?
0: Ja.
2: Vinderen er fundet. Det bliver... Katmai. Nej, det er Nationalparken. Jamen, det er også lige meget. Det er bare en brunbjørn for
0: tykke fanden. Tykke dyr. Ja, men jeg vil sige, der er et andet sted, hvor det åbenbart også er helt okay at fatshame. Jeg læste, at den sydkoreanske efterretningstjeneste havde ligesom rettet henvendelse omkring den nordkoreanske leder. Han var ekstremt tyk.
2: Og nu, det skal man passe på med.
0: Ja, men jeg siger også bare, den tager de også meget lidt på der.
1: Poulsen og Holm med

0: Kevin Harris, Katy Perry, Big Sean og Pharrell med Fields. Det når ikke at blive til et flot, flot fyrværkeri, hvor alle går glade derfra. I forhold til kælderskvinden?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Fordi at vi er bagud. Det er vi. Men vi kæmper stadig. Vi spræller. Den fisk er ikke død. Den ligger i nettet. Måske kan vi hoppe op og falde ned igen. Mere bliver det ikke til.
1: Det er ugen, hvor det hele vender. Ikke? Vi startede jo ugen med at få point i fødselsdagskvisten.
0: Ja.
1: Og derfor henter vi også point i dag.
0: Efter flere på en anden sammenhængende rundt os nedtur. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Og det skal være kælder.
1: Det skal ikke være et øgenavn, det skal være et kælder.
0: Det har jeg simpelthen ikke humør til i dag. Heller ikke et, der ligger i grænselandet, hvor man tænker, okay, hoppede med på, at det var kælder, så var det egentlig et øgenavn. Nej, tak. 70 25 26 00 til et kælenavn. Til gengæld, så skal det ikke være let for at komme os i møde. Fordi det opdager vi lige med det samme. Vi vil have en fair fight.
1: Ja,
0: det er det.
1: Det er klart.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål omkring dit kælenavn. Du svarer relativt kvikt og prompte. Ikke noget med øgebøge og gentage spørgsmålet, for det tager vores kostbare tid, og vi har kun et minut, og det går utrolig hurtigt i den her disciplin. Mm. Bagefter så samler vi lige op, hvad har vi lært? Hvad kan vi bruge til at komme med et kvalificeret gæt? Og det er så det, der falder. Og kun et af slagsen.
1: Yes.
0: Og hvis vi gætter det, så får vi point. Og en hel del oprejsning.
1: Ja, og det er jo det vigtigste i de her tider.
0: Det synes jeg også er noget, der tæller. Taber vi, så har du vundet og kører videre på en sejrsbølge for Team Lytter. Og i tillæg til det, vores nye dejlige præmie, som er lige...
1: Antistresskoen.
0: Ja, det er en antistressko. Ja. Ikke en voksen squeezy. Nej, det er, hvis det hele det bliver lidt dumt. Eller din gode ven Klaas, han glemmer at betale de der 11 kroner, han skylder.
1: For kaffe latte.
0: Klem koen. I stedet for at sige noget dumt.
1: Ja.
0: Den er meget, meget anvendelig nu her, og så er den jo også bare super nuttet.
1: Den er så cute.
0: Virkelig nuttet.
1: Ja.
0: Dejlig. Konen ser overhovedet ikke uhyggelig ud.
1: Nej, det klæder også vores maskulinitet at sende sådan en præmie afsted.
0: Ja, bløde pakker.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Nå, men det er altså kun, hvis du vinder, og vi ikke gætter dit kælenavn. Sådan er det. I sidste uge, ja, der var faktisk... Jeg skal jo lige til at sige, vi spiller jo også med inden for skiven. Det er ikke uvæsentligt. Det er jo sådan en runde, hvor alle vinder.
1: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om

0: på den måde er der ikke sket så meget i det der.
1: Favør. Det er også der bagud, Poulsen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er jeg smertelig bevidst om. 70 25 26 00. Kom med kælenavn, så vi har en kælenavns quiz i dag. Og vi spiller jo i denne uge næste uge, så nulstiller vi. Så det vil sige, uanset hvad vi gør, så kan vi ikke nå at vinde.
1: Nej.
0: Men vi kan nå at pynte, og vi kan nå at komme med en lidt bedre figur, så vi har en bedre historie at fortælle vores børn, som så kan fortælle den til deres børnebørn.
1: Og det der er ved os, det er, at vi spiller, til det bliver fløjtet. Uanset hvad det står.
0: Ja, det, gør vi. Åh, der er ikke sådan noget, ej, nu bliver det jo svært, eller...
1: Ej, nej, vi fortsætter.
0: Eller sådan noget. Ja, vi kæmper, du. Og faktisk, Holm, så har jeg lyst til at sige, at vi er bedst i modgang, men det er faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare bilde hinanden
1: det ind? Vi er også utålige medgang. Vi er utålige medgang, det skal vi også lige have med.
0: Ja. Ej, det er, vi skal bare fremad. Ja. Det er det, vi gør. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om i dagens kælenavns quiz. Det her, det er Prince og Wind Doves Cry.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i Vestgården og retning fra Ringsted mod Slagelse. Du skal være opmærksom kort før 38 Slagelse Ø. Her er der en havareret lastbil og en tavlevogn, der holder, og det betyder, at der er noget køkørsel på stedet. Det er altså, når du kommer og har passeret Sorø og nærmer dig Slagelse på Vestmotorvejen i Vestgården og retning, så holder der en tavlevogn og en havareret lastvogn lige ved frakørselen til 38 Slagelse Ø, og det giver altså kø på nuværende tidspunkt.
1: Prince og When Doves Cry. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi kender os quiz om lidt. Har du kælenavn, vi kan quiz om, så ring til os. Du kan vinde en meget eksklusiv Poulsen og Holmen antistress ko.
2: Ja.
1: Dejlig klemme ko.
2: Ja.
1: Det er det der. Nå, det er jo sidste dag i september 2026, der er vi jo for Vaneholm. I stedet for bare at lade tiden gå og sige, det var det, så kigger vi lidt mere kritisk på det, lidt mere nøgternt på det, og så siger vi, var det her en måned, som vi skal have op i glas og ramme, eller var det en måned, som vi bare kører på arkivet,
2: og så er det og venter på, at der kommer en ny september om et år tid, ikke?
1: Jo, er der bare en ny måned, kan vi gå glade ombord i det. Ja, skal vi lige tage lidt udvalgte højdepunkter, så vi lige har et eller andet målt op på, fordi jeg kan da huske, at hvis vi lige skal definere en tårnejl, så er det jo en lækker sag, som også vokser, sidder på tæerne. Og i gamle dage, hvordan blev de klippet? Det spørgsmål blev stillet, og det kan jeg huske, vi var omkring på, og det synes jeg, det var jeg meget spændt på svaret.
2: Ja.
1: Fordi der var simpelthen nogle videnskabsfolk, der havde taget sig af det. Og det korte svar er, det ved man ikke med sikkerhed. Og det bedste bud var en skarp sten. Og det tror jeg ikke. Vi kom frem til, at folk har nok bidt tårnegle

0: Åh, mand.
1: Man var ikke så kredsen dengang jo.
0: Nej. Og jeg tænkte, at man var så fleksibel, man kunne det.
1: Og det synes jeg bare fortæller meget om den her måned, at vi havde tid til at bruge tid på den slags spørgsmål.
0: Ja. Ja. Så var det jo også måned, hvor der var en borger, som skulle anlægge en ny terrasse under det her gravearbejde, under, inden man anlægger terrassen. Blev der fundet en masse vikinge, sølv, over 700 genstande.
1: Ja.
0: Eller fragmenter af sølvgenstanden. 18,5 kilo. Så er det til. Det er jo meget at finde.
1: Ja, og dejligt med ærlige mennesker.
0: Ja, det er det.
1: Så var der nu snakker vi lige om fatshaming, at det måtte man godt tage af på dyr og bjørne, åbenbart.
0: Ja.
1: Der var jo også den her historie, det var nemlig også i den her måned, Struer Aquapark, der fik så lidt en overraskelse på overvågningen, fordi at tre ældre mænd var brudt ind i vandparken efter lukketid og havde bare lyst til at bade løs. Det havde de valgt at gøre i bare figur. Det var så fanget på overvågningsvideoer. Og der lød det fra personalet, at det var ikke noget kønt syn.
0: Nej.
1: For det var tre kraftige mænd. Det havde været meget bedre, hvis det var hakket unge mænd. Det var Janne Kjeldsen, som var formand for parken, der kom med
0: hun
1: det.
0: Hun havde håbet.
1: Ja, vi ved ikke, om det er noget, de går videre med, eller om den bare er blevet parkeret. Men det var også i denne måned.
0: Så var det også lidt politik her. Ja. Anna Hasbro Jørgensen, beskæftigelsesministeren, der kunne løfte sløret for, hvor mange, der havde tilbagebetalt den famøse fødevarecheck, blev betalt over 2 millioner danskere tidligere på året. Ikke?
1: Ja.
0: 39 borgere har rettet henvendelse til enten ATP eller Udbetaling Danmark.
1: Og man ønsker om, at 92 havde rent faktisk tilbagebetalt den.
0: De vil gerne betale tilbage 92. De kan så som tak få at vide, at vi tager jo også dine børns SU for næste år.
1: Ja, ja. Sådan er det. Ja. Og så var der også den her sørgelige historie om de der 5.000 amerikanske søfolk, der havde bare været altså, på togt i evighed for 286 dage. Endelig kom i land her i september måned. Og jeg ved ikke, om det var tilfælde, eller om det bare var sådan, det var. Men 5.000 amerikanske søfolk, de så læser lige til i Pattaya. I Thailand.
0: Det er det helt rigtige sted.
1: Ja, fordi der var så flot, så kunne de lige få lidt land under fødderne der.
0: Så var der jo historien der fra Mount Everest. Det er ikke, at vi ved jo godt, folk tager det til for at bestige og så videre, men det var nogle tal og noget fakta, der kom frem.
1: At det sviner.
0: Der bliver produceret 6.000 liter urin.
1: Ja, de tisser simpelthen.
0: Altså hver dag.
1: Ja. Ja, som jeg husker, det kom vi også med en løsning, at hvis man skal bestige Mount Everest, så skal man drikke dig tis.
0: Ja.
1: Fordi så ville der være lidt færdigt, der gjorde det, og dem, der gjorde det, ville i hvert fald ikke tisse lidt væk.
0: Men her er det bare vigtigt at sige, at det er ikke kun klimaforandringer.
1: Nej.
0: Det er også menneskets tis.
1: Ting, som ja. Det der. Og så blev Danmark større, 300.000 kvadratmeter. Det var noget udgravning fra Femern-tunnelen.
0: Ja.
1: Så, og det synes jeg bare er dejligt, det er sjældent, vi kan fejre det.
0: Ja, og det er fedt, vi placerer det i Danmark.
1: Ja, ikke køre det væk.
0: Ja.
1: Og gøre Sverige større, for eksempel.
0: Og så en ikke-nyhed. Ja. Vi fik heller ingen pandaunger i den
1: her. Nej, det gjorde vi ikke, Og hvis vi lige skal runde det af, så har man opfundet et lyvende spejl, og vi fandt ud af, at de sejeste navne i Danmark i et mediebillede på en dag, det var Odysseus Thagaard og Ninja Kramer. Vi åbnede alle slusen, der var en, der kunne slå det der, og så fandt vi også ud af, at det bedste navn til en bokser, det er Jakob Bank. Ja, jeg synes, det har været...
0: Hvor lander vi med den? Alle september måneder skal i glasramme, hvis du spørger mig. Ja. Det er den store fødselsdagsmåned for rigtig, rigtig mange store navne.
1: Og det er fuldstændig Danmark. Rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at vejret har været vildt og lækkert, og shortsæsonen, den ruller jo altså hele måneden ud. Ja, den skal i glasramme.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, den skal i glasramme. Det kan der ikke være meget, meget tvivl om. Vi quizker om lidt. Her, Olivia Rodrigo med Drop Dead. I

Her er P4 Trafik med en opdatering på de problemer, vi har haft omkring 38 Slagelse Ø på Vestmotorvejen i vestgående retning. Nu er den havarerede lastbil kommet videre, og tavlevognen den er også kørt. Så nu er der altså fri bane igen omkring 38 Slagelse Ø på Vestmotorvejen i vestgående retning, og der vil lige gå nogle minutter før, at den kø, der havde hobet sig op, den er afviklet.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Mad Animal. Per, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner, det er fantastisk.
0: Ja. Hvad, hvis du lige skulle opsummere september måned, som vi har gjort her i, altså den vi lige befinder os i, og vil jeg sige farvel til. Skal den så i glas og ramme, eller vil du bare sparke den ud til højre?
1: Den skal absolut i glas og ramme.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt at høre.
2: Hvad har der ramt dig i løbet af september?
1: Jamen, vi har åbnet en restaurant her i år, og det er vores første sæson, og vi var lidt spændt på, hvad september ville bringe. Det er turistområdet, og vi kan sige, at vi er rigtig glade og godt tilfreds.
2: Ja?
0: Ja.
2: Har der været besøg af dækproducenten?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nå, okay. Jamen, nu taler om Michelin jo, ikke? Altså.
1: Nej. Det, den kategori er vi sgu ikke helt i.
2: Nå, okay.
1: Det er en familierestaurant, hvor vi er lidt mere nede på jorden, vil jeg sige.
2: Ja, okay.
0: Men tænker du, at det er simpelthen fordi, at det var sådan en dejlig lun september, så er folk mere ude i turismen? Buner helt ind
1: i... Ja, nu har vi jo ikke prøvet, det før, så jeg ved ikke helt rigtigt om det. Jeg tænker... Ja.
0: Men Per, så vil vi komme med en anbefaling. Gå med en god vinkel. Det er derfor. Det er skide godt, det hele.
2: Men du har været i branchen i mange år, så er det der, du har opstået dit kælenavn?
1: Nej. Det er det ikke. Og jeg har ikke været i branchen i lang tid. Vi overtog det 1. januar og åbnede 14. maj, så det er meget nyt.
2: Hvornår begyndte du så at lave mad?
1: Nej, for 20 år siden var jeg i Paris lige en smut og lavede lidt mad. Nå. Men ellers har jeg ikke gjort det sidste 20 år.
0: Nej, men altså, hvis man først har den, så er det bare at hive panderne frem igen.
2: Ja.
1: Ja, så tænkte vi skulle prøve at udleve en gammel drøm, og så åbne restaurant, og det gjorde vi så.
2: Det lyder sgu hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er det også.
0: Men om lidt, så har vi jo kælderskvist. Og Per, så skal du lige sætte lidt også på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter dit kælenavn? Og der plejer vi at tage den på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi.
1: Jeg tror, vi ligger op på en 8-9 stykker.
0: Det er næsten en gavebud.
2: Nej.
1: Altså. Nå, vi er jo nogle rimelig skarpe fyre, så jeg tror faktisk godt, at den ligger lige til højre ben.
0: Hold op, Per. Men der er alligevel nogle mørketal, og de plejer ligesom at komme frem i kælenavnskvidsen. Vi får se om lidt. Per, vi glæder os til at se, om vi kan gætte dit kælenavn her. Der er det Nick og Jay med KBH. Du kan.

0: Nick & Jay med KBH. Med os har vi dig, Per. Vi skal kælenavnsquizze. To ting skal vi lige have på plads. Oddsene i forhold til, at vi gætter til kælenavn. Hælder du til 8 eller 9? Vi vil nu så have et helt konkret tal.
1: Hvis jeg får en sgu 9'er.
0: Ja. Ej, det bliver så fælt at fejle, ja. Hvis det skal stå til troende. Og det andet spørgsmål, det er, hvad hedder din restaurant?
1: Den Gyldne Pande.
0: Åh, det er næsten ligesom Ron Royal. Ja,
2: det lyder royalt.
1: Ja. Nej, der er lige familierestaurant nedenunder.
0: Ja, ja, har I så en Gyldne Pande?
1: Det har vi.
0: Nå, det er godt.
1: Den har jeg også selv påmonteret, det er derfor, den hedder det.
0: Nå, det er godt, det er godt. Okay. Ellers så ville det være... Vi tager lige en snak videre på det der Ron Royal i morgen.
2: Ja, det kan vi gøre. Jeg kan ikke gøre.
0: Jeg kan ikke helt lægge den frem.
2: Nu skal vi lige have gættet Pers kælenavn.
0: Er det det? Det kan jeg godt mærke.
2: Lad os bare starte.
0: Okay, vi starter nu.
2: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
1: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Yes. Er det en dessert?
1: Nej.
2: Er det sådan noget typisk dansk? Nu siger du dansk mad jo.
1: Ja.
2: Okay.
0: Er det noget med frugt?
1: Nej.
2: Kød?
1: Ja.
2: Er det noget, der kommer fra en gris?
1: Nej.
2: Ko?
1: Ja.
2: Ja.
0: okay. Og noget med dit...
2: Er det et ord?
1: Ja.
0: Et ord, yes. Ja. Okay. Er der A i?
1: Nej.
0: Er der U i?
1: Nej.
2: Kan man købe det på din restaurant?
1: Ja.
0: Er der O i?
1: Nej.
2: Døj.
0: Er der Ø?
1: Ja.
0: Ja!
2: Okay, Ø.
0: Nå, godt. Sikke vi har lært. Fik det, der blev gift. Det er noget, der kan spises. Har noget med navnet at gøre. Det behøver ikke være Per. Det kan godt hedde mere end Per.
2: Ja.
0: Det er ikke en dessert. Det er ikke en frugt. Det er dansk mad. Ko, et ord. Noget med ø. Altså, alt peger jo retning af bøf.
2: Ja.
0: Så den parkerer vi lige som et... Altså, det vil være det logiske gæt.
2: Ja, ja.
0: Hvis vi skal se ud over det... har det så noget med
2: Per's? Det var også noget, man kunne få på hans restaurant. Og selvfølgelig kan du få en bøf, men du kan også få en herregårdsbøf.
0: Ja, men og så Per's navn.
2: Per Bøf?
0: Ja, men det er jo et...
2: Oh, ja.
0: Et ord, ikke? Okay. Så det er det, jeg tænker. Der strander den måske. Vi ved jo heller ikke, hvad Per ellers hedder. Men ved du hvad? Jeg har det.
2: Ja.
0: Det kan jo være... Nu tænker jeg lidt ud af boksen her. Det kan jo være en sammensætning. Altså sammentrækning.
2: Ja.
0: Det kan være, han har 14 mellemnavn.
2: Jo.
0: Eller et eller andet, der kan gå der. Så vi skal se bort fra Per.
2: Ja, men nu tænker jeg bare lige en uge tilbage. Der havde vi også pølse.
0: Pølle, ja.
2: Ja. Og jeg tænker også, den kunne også... Kan man hedde kajpølsen?
0: Nej,
2: det kan man ikke.
0: Altså, jeg tror, det er så simpelt, også fordi, at vi har fået en 9'er, så hvis vi begynder at tænke alt for kunstnerisk,
2: så tænker vi
0: siden af målet.
2: Så hold den på bøf.
0: Vi gætter på bøf. Ja. Per er dit kælenavn. Bøf.
1: Det kan I tro, det er.
2: Yeah! Hold det. Og det har du simpelthen... Jamen, fortæl dig lige, hvorfor du hedder det.
1: Jamen, inden jeg blev gift, hedder Per Bur Frederiksen. Og så giftede jeg mig til Ørskov, og det blev presset ind imellem Bur og Frederiksen. Så det blev Bur, Ørskov og Frederiksen, og hvis du tager initialerne på det, så er det BUF.
0: Ah, så var den jo ikke helt dum med de 14 mellemnavn.
1: Nej.
0: Og mad, ej.
2: Hold da.
1: Så enten bliver jeg kaldt bøf, eller bliver kaldt Per Bøf. Så det er en af de to.
0: Ja.
1: Men bøf, ja.
2: Og det er så perfekt. Også når man har en restaurant.
1: Jeg sagde også, det var nemt jo.
2: Ja.
0: Ja, men vi var et flækket nye armhulehår for at tale os ud af den.
2: Ja,
1: ja det var
0: det. Og tale os ind i noget mere kompliceret end det.
1: Ja, det er bare meget simpelt.
0: Ja, og gudskelov for det. Jamen, det vil sige, at Per, så noterer vi os jo, at den står... Og vi tænkte, der var slet ikke noget med medlidenhedspoeng her. Vi gættede den ærlige redde, det er vi enige om, ikke?
2: Jo, fuldstændig.
1: Jo, fuldstændig. Så står... Jeg sagde jo, I var skarp, jo.
0: Ja, og det er jo også pænt af dig. Så sætter vi fire.
2: Det tror jeg sgu, vi fejrer måske i weekend med lige at kigge forbi og se, om bøf kan lave bøf.
0: Ja.
1: Ja, det skal I være så hjertelig velkommen til.
0: Ja. Per, tak for kampen, og hils på de hjemlige kanter.
1: Det skal jeg gøre, tak for det.
0: Tak. Holm.
2: Ja, tak.
0: Hold lige min havremælk. Jeg skal lige klappe lidt af mig selv.
2: Ja, den sad der lige.
0: Ja, det er godt, da. Og der selv også skal også klappe af dig.
2: Nå, ja,
0: det var en holdindsats.
2: Skide godt.
0: Det var skide godt, ja, mand. Så er vi der,
2: to stjernespillere på midtbanen.
0: Ja, det

0: fint i tjen. Og only love can break your heart.
1: Men det der sejr i Kældenavnskvisten, der har det ligesom om, man går ud af september måned med, ja, et lille skørt.
0: Og det må du lige uddybe.
1: Ja, ej, det er mere, du ved, man går ud igennem. Man forlader manesien, mit lille skørt, som en lille cirkusprinsesse, og siger, så sad den lige i skabet igen, hva'? Ja, det er bare sådan, jeg ser mig selv. En lille top, stram top, der lige holder på rødvins. Det er en anden snak, men vi kan også bare tage en løftsang, hvis der er nogen, der har tabt småkærne.
0: Nej. Ej, jeg er meget glad for billeder.
1: Ja.
0: Jeg kom ikke lige i mål for den der. Men det kan vi da godt, det kan vi da godt. Altså, sejren har jo mange ansigter.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes også, det var dejligt. Mm. Det giver mig en vis tro på fremtiden, om ikke andet næste uge. Og det har været en god quiz,
1: ja.
0: Og jeg synes også, det styrker fortællingen om, at når det ser sortest ud, og du står nede i hullet, og du graver det dybere og dybere, så skal man lige gøre noget andet. Og det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og så har vi vendt skuden. Det er fedt.
1: En god quiz.
0: Det er sådan nærmest en løftefortælling, som vi lige kan supplere med en løftesang, som er en skål for, at du også med glas halvt fyldt, særligt er med glas halvt tomt.
1: Grav dig op af hullet og dans. Syng med. Og trum med.
0: Ja. Og hvad har vi så fundet frem til lige at sætte punktum for september måned 2026? Vi har fundet denne her fra The Darkness.

0: dagens løftesang fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Vi har en meget vigtig ting. Vi skal underholde her på falderæbet.
1: Jo.
0: Det er sådan set også en solstrål historie. Spørgsmålet er, hvor længe den to får lov til at skinne ned på os. Og ikke mindst vores flotte små mandeben.
1: Ja.
0: Nå. Sjovsæsonen
1: slutter.
0: Ja, den har jo været vanvittig.
1: Ja.
0: Den har været lige siden april og så til nu her. Og den er jo sådan, der er jo ikke noget i vejret, der siger, at vi var helt op på sådan noget 21-22 grader i dag.
1: Ja, ja.
0: Og den bliver jo 17, 18, 19 grader den næste uge fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Og vi skal under de 15 for at, ligesom at kunne lukke shortsæsonen. Der er det, man siger, okay, så kan vi pakke tingene sammen. Men så kommer der jo den der lille ting, at når vi kommer ind i oktober, vi skal lige huske, at når vi ser shortsæson, det gælder også for kjoler over knæet, og shorts går selvfølgelig ikke ned over knæet.
1: Ingen piratbukser, men nøps, det er ikke generelt.
0: Nøps,
1: ikke generelt.
0: Nå, men, så. Nej, men der sker det så, at når vi så kommer ind den 1. oktober, så er det ifølge shortsreglerne et fjollet statement. Hvis du er over 30 år, medmindre du er spejder i gang med at tage shortsmærket, at have shorts på i oktober.
1: Ja.
0: Og der er jeg sådan lidt i dilemma, fordi jeg ved ikke, om jeg har også vendt mig til opmærksomheden. Det har jeg da over sådan en sæson.
1: Ja.
0: Så jeg er da ikke klar til at pakke de små flotte mandeben ind og sige, det var så det for den her sæson. Det er jo ligesom at plukke en smuk blomst.
1: Men
0: så kan andre ikke nyde den, så tager
1: den. Der må jeg sige, det er resten af Danmark faktisk klar til, du gør. Så det skal du huske at gøre.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo.
0: Nej, men jeg synes, det er vildt. Men vi skal bare blive enige, Holm. Står vi over for en tvangslukning af shortsæsonen i morgen?
1: Det gør vi.
0: Så ingen dispensation?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, det er bare det, jeg skulle være helt sikker på.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der heller ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til, at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Der blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sarah Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det One Republic, der gav os Love Runs Out. Og så var det jo en noget nær umulig opgave, som lokalpolitikerne i Lolland Kommune måtte igennem, da de skulle lægge budgettet for næste år, altså budgettet for 2027. Byråderne har i dag fremlagt det budget, som det så blev til, og det er som forventet et blodrødt budget. Lolland sparer netto 53 millioner kroner næste år, stigende til 173 millioner kroner i 2030. Og det har jo naturligvis omkostninger, som rigtig mange i kommunen kommer til at mærke på den ene eller på den anden måde. Og det budget og de omkostninger, det er dem, vi kommer til at koncentrere os om en stor del af eftermiddagen her i P4 Eftermiddag.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ja, så lød det her fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Tilsyneladende ikke rigtigt. Trafikanterne kan forstå på det hele, Mads Terholt.
1: Nej, det ville være lidt underligt, hvis de gjorde det. Så er det i hvert fald noget andet, der er årsag til det. Det kan ikke være trafikken, fordi det kører ganske udmærket ude på vejen. En lille smule tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Brugt-motorvejen, men ellers ser det faktisk ganske fornuftigt ud, og ikke nogen aktuelle uheld. Kollektiv trafik, små forsinkelser.

0: albumet stammer fra der lige før tusindskiftet 1999. Det hedder Supernatural. Det var et ret skønt album, som Carlos Santana havde sat sammen med diverse mennesker, og ikke mindst jo altså med god hjælp fra Rob Thomas. Og sangen, vi hørte her, det var den, der hedder Smooth. Alt andet end smooth er det jo altså i Lolland Kommune rent økonomisk, for der skæres dybt i Lolland Kommunes økonomi næste år. Det viser det budget for 2027, som kommunen tidligere i dag præsenterede ved et pressemøde. Skoler, der ringer ud, haller, hvor håndboldmålene fjernes permanent, og småøer, der skal vente længere på færgen. Efter præsentationen mødte vi borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, og hun erkender, at det kommer til at gøre ondt.
1: Ja, der er jo rigtig mange, der kommer til at kunne mærke det, for det er jo rigtig mange områder, som vi nærmest har i brand, hvor vi må tage nogle meget, meget svære beslutninger. Derfor har min appel jo også været ind mod indenrigsministeren. Tænkte hun over det, da vi ikke fik det særtilskud, vi ønskede?
2: Men I fik et meget stort særtilskud, og jeg kan også se budgettet. I forventer, at hvis det her det skal lykkes frem mod 2030, så skal I have det samme store 223 millioner kroner store særtilskud de kommende år. Tror du selv på det?
1: Jeg har jo hørt meget fra Christiansborg om, at der ikke må være så stor forskel mellem land og by. Det er jo nødt til at sige nu. Mener de, at det budget, vi har fremlagt nu, gør ligheden mere, eller er det nøjagtigt det modsatte, vi ser? Mange andre steder i landet kommer de med sådan et budget, som vi er kommet med i dag.
2: Hvis vi helt konkret ser på Østoftes for eksempel, der står de både til at miste deres skole og deres idrætshal, som skal lukke. Altså, hvordan forsvarer du, at et lokalsamfund som det mister to så vigtige samlingssteder på én gang?
1: Der er jo ingen af os, der har lyst til at hverken lukke skoler eller haller. Det er jo ikke derfor, vi står op om morgenen. Jeg skal skynde mig at sige, i forhold til hallerne, i og med at vi har den lave ledighed, har vi jo kunne trække det sådan, at vi går i dialog med dem og siger, frem til 1.7. kan vi se nogle muligheder ved, at de overtager det. Skal vi skifte taget, sådan at de har en ny bygning, der er renoveret? Har de nogle muligheder i det? Men det er jo sådan nogle ting, som vi skal have fat i dem og sige, kan I se nogle muligheder af det? Men det er jo forfærdeligt, det vi er ude i.
2: Ja, fordi stadigvæk, hvad siger du til de forældre, som frygter, at deres hverdag bliver sværere for deres børn, og at Østofte-området bliver jo simpelthen mindre attraktivt for børnefamilier?
1: Ja, altså vi ser jo desværre ikke så meget tilflytning fra København. Jo,

0: 1000 børn.
1: Men igen, så hvad vil du sige til de forældre, som lige nu står og er bange og kede af det, bekymrede over, at deres børn mister både skole og et sted at være til fritidsaktiviteter, altså hallen?
0: Jeg forstår dem der udmærket. Jeg forstår, at de er kede af det, og de er vrede, og de er frustrerede. Det er vi jo alle sammen. Det håber jeg også, det vi gav udtryk for, da vi havde været vores ordførerskab her i dag.
2: Sådan sagde her Marie-Louise Brehm Nielsen, der er borgmester i Lolland Kommune, valgt for lokallisten Din Stemme. Og det var altså efter præsentationen af næste års budget, eller de kommende års budget her tidligere i dag. Hun talte med reporter Maria Hollænder.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Det her, det var Lord og Royals, og før den, der var det altså Miss Li og X.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det Lolland, vi er, og det Lolland, vi bliver, sådan lyder overskriften her på det budgetforlig, som adskillige politikere fra Lolland Kommunes Byråd jo altså indgik. Budgettet for 2027 til 2030 er en aftale mellem Socialdemokratiet, Din Stemme, der jo altså har borgmesterposten, lokallisten Din Stemme, og derudover er også Venstre, Konservativ, Socialistisk Folkeparti, lokallisten Lolland og Allan Black med i aftalen her. Og de understreger selv i begyndelsen af det lange skriv her, at det er en vanskelig balancegang, for på den ene side, så går det jo altså ret godt i kommunen. Der er gang i Femernbyggeriet, der er udsigt til masser af udvikling. Ledigheden er faktisk helt nede under 2%, men på den anden side, så er befolkningstilbagegangen gennem mange år jo altså også en udfordring, når man sidder tilbage med en befolkning, som måske ikke i så høj grad er på arbejdsmarkedet, fordi de har passeret pensionsalderen, og dermed jo altså ikke tjener penge ind til kommunen på samme måde, som dem, der er i arbejde, gør. Og det presser i allerhøjeste grad økonomien, og det er altså den pressede økonomi og det pressede budget, som vi fortæller meget om her i dag i P4 Eftermiddag. Og noget, vi også fortæller meget om, det er trafikken, Mads.
2: Vi har fået en melding om, at Vejab i øjeblikket spærrer det højre spor mellem 37 Rønnede og 38 Tappernøje i sydgående retning på Sydmotorvejen, men det giver dog ikke de store trafikale udfordringer, sådan som jeg ser det på kortet. Ellers er der tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge-Bugt Motorvejen. Der er også begyndende tæt trafik nu rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Men ellers kører det ganske glimrende kollektiv trafik, der er små forsinkelser.
0: Så er der genkendelige toner på vej i din retning. Det er fra Phil Collins fra albumet No Jacket Required. Den her, det er den, der fik det underlige navn, Susu.

0: Og så er det direkte fra Phil Collins og til Hans Corfitz, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommune har her til eftermiddag fremlagt budgettet for de næste år. Og det er en gevaldig spareplan, som borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Bremen Nielsen fra lokallisten Din Stemme, i dag har fremlagt.
3: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
2: Sådan lød det altså fra Marie-Louise Bremen Nielsen på pressemødet tidligere. Og det er altså en samlet pakke af besparelser, der frem mod 2030, når de er fuldt indfaset, lyder på 173 millioner kroner. Og reporter Maria Hollander, du har været i Maribo til pressemødet i eftermiddags. Hvordan var stemningen blandt politikerne?
4: Der var en ganske alvorlig stemning, må man sige. Det blev nævnt flere gange blandt forligspartierne, der var mødt frem, at det her det er hverken nemt eller sjovt. Og borgmester Marie-Louise Bremen Nielsen langede faktisk kraftigt ud efter Christiansborg, slipsedrengene, som hun kaldte dem, som hun ikke synes tilgodeser Lolland Kommune godt nok, og ikke tilgodeser behovet for lighed mellem land og by godt nok. Hun kaldte det faktisk direkte uartigt. Og lagde vægt på, at Lolland Kommune løfter et stort socialt ansvar med mange på overførselsindkomst. Og så sagde hun til mig efter pressemødet, at hun faktisk stadigvæk frygter for, at kommunen kan komme under statslig administration de kommende år, hvis ikke Lolland Kommune får et større særtilskud fra staten her frem til 2030.
2: Lød altså fra reporter Maria Hollander. Og ikke så langt fra Maribo Rådhus, der befinder vores anden reporter, Freja Enkild, sig. Og Freja, du har været på gaden i Maribo det sidste stykke tid. Hvad siger folk til dig?
5: Jamen, her der er stemningen jo også ret trykket, og flere jeg har talt med er altså ret kede af den her situation. Jeg har blandt andet talt med en ældre kvinde, der især var ærgerlig over det her med, at skolerne Søllested og Østofte landsbyordning altså skal lukke. Det er mindre skoler, som jo især har rummet nogle af de børn, der måske ikke vil trives på større skoler. Og så var hun altså også ked af, at flere ældre i løbet af de næste 10 år skal samles på tre nye plejecentre og en mindre række plejecentre nedlægges. Altså, det er jo de mest sårbare i kommunen, som det her det kommer til at gå ud over, som hun siger, og det synes hun jo slet ikke er godt.
2: Lød det altså fra reporter Freja Enkilde. Og blandt besparelserne, det finder man altså blandt andet lukninger af Østofte Skole og Søllested Skole, ligesom driften af de tre haller, Østoftehallen, Rødbyhavn Sportshal og Svanevigcenteret stopper fra juni næste år. Og så er vi nået til en vejrudsigt. Tørt og en del sol og temperaturer op mellem 16 og 21 grader. Og svag til frisk vind fra øst og sydvest. Ved kysterne lokalt op til hård vind.
1: Du lytter til P4

0: Ja, det var kunstneren Uro, der her sang om en anden kunstner, nemlig den kunstner, der er hans lillebror. Sangen hedder Min Bror, og netop Uro kan det jo altså blive meget klogere på, og også hvordan lillebroren jo altså fik en afgørende rolle på Uros egen karriere, og det kan du gøre i et podcast, der hedder Hvem er Uro? 5 afsnit om netop Uro, som du finder på DR Lyd netop nu.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu vi er ude i noget med alt det der med kultur, så lad os også lige tage den del af kulturen, som giver sved på panden. For Royal Run kunne jo for kort tid siden meddele, at Vordingborg vil blive løbsby til næste år, altså ved næste udgave af Royal Run. Og i dag kl. 10, der åbnede så tilmeldingen. 102.500 startnummer, det er rigtig mange. Men der gik altså ikke lang tid, før alle startnummerne var væk. Allerførste by til at sige, alt udsolgt, det var Thisted. Og nummer to, ganske kort tid efter, det blev så i virkeligheden vores egen Vordingborg, der hurtigt kunne melde alt udsolgt. Og så fulgte så Haderslev Silkeborg, og til sidst København Frederiksberg. Og fik du ikke fat i billet, så er det altså i morgen, at Royal Run åbner for en side for videresalg af startnummer til dem, som måske har fundet ud af, der havde jeg da i øvrigt lovet mig væk til et bryllup eller noget af den stil. Men det er altså så i morgen, at der er videresalg af startnummer til alle jer, der ikke fik noget fat i noget. Så får vi her Harry Styles. Du får Adore You.

0: der er 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har løb.
4: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Sienna Spyro, det her, det var Material Lover, og før fik du altså det nye fra Harry Styles, eller ikke det nye, det er jo Adore You, den er altså langt fra ny. Nu skal vi til gengæld til noget, der er nyt, for når det ringer ud den sidste dag før sommerferien på skolerne i Østofte og Søllested, så bliver det sidste gang klokken høres på folkeskolerne. De står nemlig til lukning i det budget for 2027, som et flertal i Lolland Kommunes byråd i dag har præsenteret. Esben Nielsen er leder af begge de to landsbyordninger, og har mødte reporter fra Enkilde midt i det, der ellers på mange måder så ud som en helt almindelig eftermiddag ved Østofte Skole.
1: Og det, man kan høre i baggrunden, det er altså i hvert fald nogle cykler, der er blevet trukket ud, og sådan nogle mooncarts, som nogle af børnene, de altså lige nu leger rundt på. Esben Nielsen, du er skoleleder her, både for Søllested og faktisk også Østofte Landsbyordning, og begge to skoler. Det er jo lige meldt ud, at kommunen har valgt at lukke dem begge ved udgang af 2027, altså til sommer. Hvad tænker du om den udmelding?
2: Jeg tænker da, at det er en voldsom udmelding at komme med for de her to lokalsamfund og alle de her børn, der meget gerne vil gå på en lille skole, og alle de aktive forældre, vi har, der bakker op omkring de tilbud herude. Så jeg tænker, det er virkelig en voldsom beslutning. Og jeg tænker jo også, at det kan jo få en masse konsekvenser for en masse børn, der nu skal ud på lange busture og vende sig til nogle nye skoletilbud. Og ja, der er jo en grund til, at forældrene har valgt de små tilbud.
1: Hvordan sådan har du det i kroppen? Altså, fordi det er jo noget, du har lige fået at vide. De har netop lige holdt det her pressemøde nu.
2: Jamen, det er da klart, at det er da ikke noget, jeg har det godt med. Jeg kan da se, mit personale er meget påvirket af det, fordi de lever under jo for at arbejde på sådan en landsbyordning og for de små tilbud. Så selvfølgelig påvirker det os da rigtig meget. Både personalet og forældre, og der er jo rigtig mange forældre, der har afgivet nogle rigtig gode høringssvar og bestyrelser, der har bakket op omkring vores eksistens. Og selvfølgelig er det en meget hård beslutning.
1: Det er jo noget, som har været diskuteret længe, hvad der skulle ske med de her to skoler, og nu er det altså klart, at de skal lukke. Er det noget, der er kommet bag på dig?
2: Nej, jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig, fordi det har været en lang proces, men det kommer bag på mig, at man ikke har lyttet lidt til nogle af de andre argumenter, der har været i forhold til at finde økonomien på en anden måde, og så se en kvalitet i de små læringsmiljøer, og kigge lidt på vores trivselstal og vores fravær, som er noget af det allerbedste i hele kommunen.
1: Men altså, der skal jo spares et sted, så giver det ikke meget god mening, at man så sløjfer de her to skoletilbud for ligesom at lave noget mere centralt, så man derved jo stadig kan have nogle skoletilbud til de børn, der går her i Lolland Kommune, men det altså ikke bliver på de her to mindre skoler.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes jo, man skal støtte op om de små skoler. Man kunne have lavet samarbejde med nogle store skoler i stedet for, og så få nogle ordninger den vej rundt, og så kunne man jo kigge på nogle andre besparelser. Altså, man skal jo ikke altid hele tiden gå efter de små samfund. Nu er der jo ingen skoler med Marabu og Naskov, og man lukker jo ned for en masse små lokalsamfund, hvor der foregår rigtig mange gode aktiviteter, så nej, det tænker jeg ikke. Jeg mener godt, man kunne have kigget andre veje.
0: Det sagde altså skoleleder Esben Nielsen fra Østofte og Søllested Landsbyordning. Altså de to skoler, som byrådet har besluttet at nedlægge til næste sommer. Det var reporter Freja Enkilde, der interviewede.
3: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Rasmus Seebach og Natteravn, og jeg kalder på dig, Mads Herholdt.
1: Og jeg kan fortælle, at det kører ganske udmærket ude på vejene stadigvæk den her eftermiddag. Der er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, og der er lidt tæt trafik ned gennem Isø sammenflætning på Køge Motorvejen. Den her havarerede bil, vi har holdende nede på Sydmotorvejen mellem Rønnet og Tappernøje i sydgående retning, ja, den giver altså fortsat ikke nogen trafikale problemer. Så det ser fornuftigt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, der er der enkelte små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det her, det var jo altså Sofie, 1998, og den, der hedder Alene og In Love.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og så er det jo altså ved at være ved den tid, hvor billetter bliver sat til salg til næste års store arrangement. For et øjeblik siden, der nævnte jeg jo altså lige Royal Run, der allerede kan melde udsolgt. Og før det har vi jo også kunne fortælle om Ringsted Festivalen, som meldte udsolgt til næste års festival. Nu er Roskilde Festival så også nogle af dem, der har meldt sig på banen. Og det har de ovenikøbet også med den første flok navne, som kommer til at spille på næste års festival. Og er man sådan en, der godt kan lide musikken, vi spiller her på P4, jamen, så er der da noget at glæde sig til, fordi der er nemlig nogle af navnene, der går igen. Og et af navnene, jamen, det er Tame Impala. Vi spiller jo Tame Impala en del i øjeblikket i det her remix, som Jesse har lavet af den sang, som jo altså selvfølgelig hedder Dracula. Caroline Polachek har vi også spillet en del af her på P4. Hun dukker også af op på Roskilde Festival 2027. Casey Musgraves og hendes, ja, den har du jo altså garanteret hørt til Dry Spell, har vi hørt en del til her på kanalen. Hun er også at finde på næste års Roskilde Festival. Og Emma Sehested Høgh, som var forbi for et par år siden, tror jeg, hun spillede på arenascenen. Hun er altså tilbage på Roskilde Festival. Hende hører du også her på B4. Og derudover, jamen, så er der et klassisk rocknavn. Patti Smith er som end også på plakaten for næste år. Og nogle af de her navne har inspireret mig lidt til det kørådet, som vi skal i gang med på den anden side af radioavisen. For i kørådet, der skal vi jo have fundet frem til en sang, som vi vil sende ud til alle dem, der befinder sig ude i eftermiddagstrafikken, sådan en onsdag eftermiddag, på vej hjem til kødgryderne efter en lang arbejdsdag. Og måske oven i købet også siddende i lidt langsomt gående trafik, og så har man jo brug for noget opmuntring. Og det er den opmuntring, vi vil forsøge at levere her i eftermiddagens kørråd. Kørådet, det er jo alle os med hænderne fri til at sms'e eller gå ind på DR Lyd og stemme. Og det er vores måde at hjælpe alle dem, der sidder bag rattet uden mulighed for at gøre nogle af tingene. Så bliv hængende også her på kanalen på den anden side af Radioavisen her kl. 16. Og Radioavisen, det er jo altså leveret i dag af Nina Høgsberg, og Nina Høgsberg, jamen, hun kan blandt andet fortælle, at usikkerheden er stor blandt de kommende naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland. Mere kl. 16. Efter Jamie Miller her, Baby Doll.

Så vi får en melding om et trafikuheld på Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er kort efter 33 Lellinge, der holder tre biler inde i midterrabatten, men meget tæt på det venstre spor.

0: Jamie Miller og Baby Doll, klokken er 16.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshuse osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
6: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
6: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Sol og tørvejr de fleste steder. og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Katy Perry var det her med Last Friday Night. Thank God it's Friday. Men det er det jo slet ikke, selvom ugen måske for nogen stadig føles som noget, der har varet i 100 år. Så er det altså kun onsdag. Men heldigvis, så er der opmuntring at finde.
1: Så er der kørod.
2: Ja, for her til eftermiddag, så samles alle vi, der har mulighed for at sende gode tanker i retning af alle dem, der er på en pendlertur hjemover her til eftermiddag. For pendlerturen, det kan jo altså godt være noget med at kigge et par baglygter dybt ind i øjnene, memorere nummerpladen foran, og så sidde og vente på, at trafikken nu bliver afviklet, selvom det føles som om, det går alt for langsomt. Og her kan man jo godt trænge til et eller andet, man kan sidde og synge med på. Noget, der kan få humøret op. Noget, der kan gøre os alle sammen meget gladere. Og det er meningen med kørådet her. Det er jo altså her, hvor alle vi, der har muligheden for at gå ind på DR Lyd-appen og stemme på en god sang. Vi mødes og lige sender den her sang i retning af alle, som jo altså er på vej et eller andet sted hen her til eftermiddag. Og derfor så har jeg fundet tre sange frem. Tre sange, som jo altså alle sammen har det til fælles, at de kommer fra kunstnere, der vil være at møde på næste års Roskilde Festival. Og tre kunstnere, som vi egentlig har hørt en del til her på P4. Jeg vil bede dig, som har hænderne fri, mulighed for at gå ind på DR Lyd-appen og finde den rigtige sang frem til at vælge mellem de tre, jeg finder frem her. Skal det være Kacey Musgraves? Kæmpe hit og masser af god country-stemning i retning til mod alle dem, som jo altså er på vej et eller andet sted hen her til eftermiddag. Eller skal det være Tame Impala, der jo sammen med Jesse har lavet den her? So run from the sunlight, Dracula. Oprindeligt et stort Tame Impala hit, Dracula, som sydkoreanske Jesse jo altså så har gjort endnu større. Den kan du også stemme på. Og endelig så er der Emma Seested Hø og den her. Ja, tre sange, du kan stemme på, altså Dry Spell fra Kacey Musgraves, Dracula fra Tame Impala, eller Aldrig Helt Okay fra Emma Seested Hø. Du kan stemme på vores app, det er den, der hedder DR Lyd, der går du ind under live, så finder du P4 Eftermiddag, og så vælger du den sang, som du mener vil være bedst til at opmuntre alle, der er på vej et eller andet sted hen her til eftermiddag.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag, med dig hele vejen.

0: Malte Ebert, det her, det var Sæt det fri.
1: Og så er der sat en gevaldig prop i trafikken på Sydmotorvejen i sydgående retning kort efter Lellinge, hvor der er sket et trafikuheld, og der er ankommet noget redning på stedet, og det betyder, at det venstre spor er spærret. Det betyder, at du rammer en kø, når du kommer fra Køge Motorvejen og gerne vil videre ned af Sydmotorvejen, fordi køen den trækker lige så stille og roligt tilbage til udflætningen fra Køge Motorvejen og så videre ned af Sydmotorvejen. Og som sagt, det ene spor er spærret i øjeblikket, så køen den triller altså meget langsomt forbi uheldet. Men ellers er der ikke de store problemer at melde om. Der er stadigvæk lidt tæt trafik tilbage rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men ellers kører det ganske pænt, og det gør det også i den kollektive trafik.

Michael Jackson her, Remember the Time. Og vi er midt i vores køråd. Kørådet, det er jo altså alle os, der ikke sidder i kø eller i en bil bag rattet i øjeblikket. Og målet med vores køråd i dag, det er selvfølgelig at sende god karma og ikke mindst god musik ud til alle bilisterne. Helst noget, de også lige kan nynne med på, og som måske kan opmuntre en lille smule der midt i eftermiddagstrafikken. Og som altid, så har jeg valgt tre forskellige stykker musik. Du kan stemme, og det kan du gøre inde på vores DR Lyd-app. Du ved appen, så skal du ind under live, der finder du P4 Eftermiddag i Sjælland, og det er altså derinde, du kan stemme på tre stykker musik. Den ene, du kan stemme på, det er den her. Kacey Musgraves og Dry Spell. Du ved, varm country pop, pop med lidt tørst i blikket. En sang om den der tørkeperiode i kærligheden, hvor man godt lige kunne bruge lidt mere end bare et glas vand. Den næste sang, som vi kigger på, det er Tame Impala og Dracula i Jesse-remixet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Kørådet på P4.
6: Ja, vi er midt i kørådet, og det er her, du kan stemme på tre forskellige sange. Det, de har til fælles, er, at kunstnerne bag, de er at finde på næste års Roskilde Festival, altså Roskilde 2027. Men hvad for en vil du anbefale til alle de stakler, som sidder ude i trafikken, der ikke helt kan nå hurtigt nok hjem? Jamen, det er det, vi skal have fundet ud af, og måden, du stemmer på, det er ved at finde vores app frem. Det er Lyd, det er der, du blandt andet kan lytte til programmet her. Og så går du ind under Live og finder P4 Eftermiddag Sjælland, og så er der så tre sange at vælge imellem. Det er de her tre.
5: Nummer 1.

0: Det var Mumle og Svias, hvor solen ikke skinner. Så er det trafikken, Mads.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi har fået ryddet op efter trafikuheldet, der var sket kort efter Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning. Men nu har vi så fået en melding om, at det højre spor skulle være spærret på det tidligere uheldssted, og åbenbart også stadigvæk uheldssted. Så det betyder, at der stadigvæk er kø, og det vil nok være der i et stykke tid, fordi den seneste melding er altså, at det højre spor er spærret efter Lellinge på Sydmotorvejens sydgående. Der er kø fra Køge-Bugt-motorvejens udflætning til Sydmotorvejen. Det trækker sådan lige så stille og roligt tilbage til 32 ved Køge på nuværende tidspunkt. Så har vi fået en melding om en ambulance, der skulle være på vej med udrykning fra sygehuset i Holbæk til Odense, og den skulle være tæt på at køre på Vestmotorvejen nu ved Sorø, hvor den så fortsætter vestpå over imod Odense og sygehuset der. Så hvis du kører på Vestmotorvejen frem mod Storebælt, så hold øje med ambulancen, der kommer hurtigt med udrykning i bakspejlet. I den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og Kørådet har talt. Afstemningen er afgjort. Kørådet vil ikke høre Casey Musgraves og Dryspell, der fik 13% af stemmerne. Heller ikke Tame Impala og Dracula, der fik næsten en tredjedel. Næh, de er til noget helt andet. Så her kommer den til alle jer bagrettet.
2: Kørådet. Kørådet på P4.
0: MSC stød hø. Aldrig helt nok.

0: dagens vinder i kørådet til MSC Stedhø, aldrig helt nok. Her er Hans Corfitz, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommune mangler mange millioner for at få budgettet for næste år, de næste år til at hænge sammen. Og derfor der har kommunen i eftermiddag fremlagt, hvordan 173 millioner på tre år de skal findes. Konsekvensen bliver blandt andet, at to skoler lukker. Og det sker ikke med borgmester i Lolland Kommune for partiet Din Stemme, Marie-Louise Brem Nielsens gode vilje.
3: Jeg har jo hørt meget fra Christiansborg om, at der ikke må være så stor forskel mellem land og by. Det er jo nødt til at sige nu. Mener de, at det budget, vi har fremlagt nu, gør ligheden mere, eller er det, nok det modsatte, vi ser?
2: Sådan sagde borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme efter pressemødet. Og spareplanen for Lolland Kommune er et stort skred i retning af, at forskellen mellem land og by den bliver større. Det fortæller Arne Ullum, der er ansvarshavende chefredaktør på mediet NB Kommune.
4: Jamen det efterlader dem jo med den virkelighed, at de har Danmarks højeste skatteprocent og nok Danmarks laveste kommunale service. Jeg tror omvendt også, at Lolland nu bliver symbolet på de der løfter om, at Danmark er for lille til store forskelle. Hvor meget validitet der egentlig er i de løfter.
2: Folkemusikfestivalen Musik over Præstø Fjord skal finde sig en ny økonomisk indsprøjtning. For festivalen er ikke længere at finde i budgettet i Næstved Kommune. Festivalen får ellers et årligt tilskud på 72.000 kroner. Sidste år der kom festivalen under kommunal beskydning af Næstved Kommunes højrefløjspolitikere, fordi kunstneren og debattøren Isam B. var på plakaten. Og nu anklager de radikales Andreas Pukamali så forligspartierne i kommunen for at fjerne tilskud til festivalen af netop den årsag. For i forhold til de mange milliarder, som Næstved Kommune har at gøre med, så burde man godt kunne finde 72.000, siger han.
5: Så at man lige nøjagtigt vælger den her lille bitte post ud, det finder jeg meget besynderligt. Og når man så ser på den kritik, der var for et år siden, så mener jeg faktisk ikke, det kan tolkes anderledes.
2: Tidligere Dansk Folkeparti-profil Gita Nelander, der nu står uden for parti og som er formand for Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget, var sidste år en af de politikere, der var ude med riven efter festivalen. Men hun understreger, at tilskudsfjernelsen intet har med Isam B-bookingen sidste år at gøre.
6: At det så går ind og skulle påvirke budgetrunden her, det har slet ikke noget på sig. Altså, det er ikke med den tanke, at vi er gået ind og kigget på, hvad vi kan spare på. Slet ikke.
2: Isam B. han skriver til os, at han ikke vil konkludere, om der er tale om politisk hævn eller ej, men hvis hans deltagelse i Musik over Præstø Fjord sidste år har haft betydning for beslutningen, så skal det offentliggøres. Tørt og en del sol og temperaturer op mellem 16 og 21 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var ulige numre og deres København.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, mens økonomien jo buldrer afsted i landets hovedstad, så ser det altså anderledes ud på det centrale og vestlige Lolland. Her skal kommunen altså spare 53 millioner kroner næste år, altså netto, og det kommer jo også til at koste. Der er plejehjem, der må lukkes ned, der er skoler, der lukkes, der er idrætshaller, som må håbe på, at lokalbefolkningen kan overtage nogle af de mange opgaver, for kommunen har ikke længere råd. Budgetaftalen er på plads, den bliver præsenteret senere i dag. Og hvordan det bliver modtaget blandt almindelige borgere i kommunen, det kommer vi til at kigge nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt. Men først så runder vi lige Jylland, hvor Albert Heath og Darlin drømmer om et lille hus.

0: tør den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør op.

0: Don Lewis og Always Forever her i P4 Eftermiddag. Lolland Kommune kunne godt trænge til et kram i dag. Eller måske allerhelst en check på et par hundrede millioner kroner. Det er i hvert fald følelsen i kommunen, efter at byrådet her til eftermiddag har fremlagt et budget. Et budget, som rammer hårdt. Blandt andet med besparelser, som kommer til at lukke skolerne i Søllested og Østofte. Og det er noget, som sker i hjertet hos Kemal Peskovic, der har boet i kommunen hele sit liv.
1: Altså, det er synd. Jeg synes, det gør det mindre attraktivt for folk at flytte herud.
2: Udover det, så er det jo også flere plejehjem, der lukker for så at blive centraliseret til større plejehjem. Der er også en nedskæring på færgefart. Altså for eksempel, så skal Fejø, Femø og Askø kun betjenes af to færger med færre afgange. Der er sportshaller, der lukker. Østoftehallen, Rødbyhavn Sportshal og Svanevigcenteret, der altså ikke længere skal drives af Lolland Kommune fra næste sommer. Når du hører, at så mange ting bliver sparet væk, hvad vækker det så i dig?
1: Altså igen, det gør det mindre attraktivt at bo steder, som ikke er en storby. Jeg tror det gør mindre, Danmark større, kan man sige. Der er længere vej til de forskellige øer, til de forskellige byer. Så er jeg bare bange for at det ender med, at alle bare lige pludselig flytter væk til de store byer, og så er der ikke så meget mere liv i de små landsbyer, ikke?
2: Kunne du selv finde på at flytte?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har rigtig meget netværk hernede, og er rigtig glad for min hjemby, Nakskov. Men igen, altså, hvis der er ting, der bliver ved med at lukke, så jo, måske i fremtiden. Hvis der er ikke flere skoler, mine børn kan gå på, så bliver jeg jo næsten nødt til det, kan man sige, ikke? For at komme tættere på muligheder, også for deres skyld.
0: Det sagde her Kemal Peskovic, som reporter fra Enkilde Møde i Maribo. Også Lasse Børsen var ked af, at Lolland Kommune må kæmpe så hårdt med økonomien.
3: Det er ærgerligt, fordi tingene bliver sparet væk på grund af, at de dyre kommuner, de sender jo det her ned, som de ikke gider betale for. Så mister vi jo så indkomst på den måde. Og alt det gode bliver sendt den anden vej.
2: Er du overrasket over, at det ser sådan ud, som det gør?
3: Nej, for man bliver jo altid besparet. Altså, nu har jeg levet 40 år, jeg har aldrig hørt om, at der ikke skal spares.
2: Men det er jo et stort indgreb, det her. Altså, det er jo sådan noget som Østofte Skole, der lukker, Søllested Skole, der lukker. Altså, hvad kommer det til at betyde for dig, tror du?
3: Ikke noget for mig, men samtlige børn. Altså, de kommer jo ikke ud af for... det bliver sådan nogle store skoler, de kommer ud på og skal trives med alle mulige andre, i stedet for bare at kunne have tid til at lære noget.
2: Og hvilke sådan følelser efterlader det hos dig som borger i en kommune, hvor du nu ser, at så meget bliver sparet væk?
3: Jeg ved ikke, om det er en følelse, men et landskab, der bliver efterladt med i tomhed. Altså, det bliver jo ikke et landskab, vi kan bruge til noget, fordi der bliver tømt ud.
2: Du har boet her i 40 år. Kunne du finde på at flytte nu?
3: Ja, til et andet land.
2: Til et andet land, ikke til en anden kommune?
3: Nej, for hvor skulle jeg flytte ind? Altså, alt bliver besparet lige meget, hvad vi gør.
0: Sagde her Lasse Børsen til reporter Freja Engille.

0: Lasse skriver med den om everyday life.
1: Så skulle der være ryddet op helt efter trafikuheldet, der var sket lige syd for Lellinge på Sydmotorvejen, og alle spor skulle være farbare igen. Det betyder også, at vi kan få afviklet den kø, som der stadigvæk er noget af, og som begynder inde på selve Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Men altså, alle spor skulle være farbare igen forbi 33 Lellinge. Der er også stadigvæk lidt tæt trafik inde omkring Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Til gengæld ser Holbæk-motorvejen ganske fornuftig ud. Kører du ned på Falster, så vær opmærksom på, hvis du kører fra ved 44 Eskilstrup fra Sydmotorvejen, ja, så er der altså noget køkørsel på selve frakørselen, og det skyldes vejarbejde, der er oppe på Nykøbingvej, der trækker noget kø. Tæt trafik er der ikke ret meget af på skinnerne, der er til gengæld små forsinkelser.
2: For

0: Det her var St. Clara, du fik Break Up Glow.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: På en eftermiddag, hvor meget jo altså handler om de rigtig mange besparelser, som Lolland Kommune skal igennem i det budget, som jo altså er blevet vedtaget og præsenteret her tidligere i dag, vedtaget af et flertal i byrådet. Og der er spares jo altså på rigtig, rigtig mange ting. Store ting, små ting på kryds og tværs i hele kommunen. Men der er faktisk også nogle få lyspunkter, jeg synes, at vi lige skal have dem med for os, for lige at få lidt af det fulde billede. For eksempel så fjernes tiltænkte besparelser på fortsættende træning. De fortsætter altså, og så dropper man altså også i første omgang besparelser på en palliationslæge i håb om, at en ny ordning kommer til at blive varetaget af den kommende region Østdanmark. Der var også forslag om at spare på en tovoksenordning i indskolingen, men den besparelse droppes altså nu, og det gør den for at tilgodese arbejdet med elevernes læring og trivsel bedst muligt. Og juniorklubber og SFO 2, de kan altså også få lov til at fortsætte. Og så var der også foreslået besparelser på familier og alkohol, men de bliver ikke gennemført, og den lukning af værestedet Skomarens Hus i Rødby, som også var foreslået, den bliver i første omgang udsat til 2028, og håbet er så, at man finder en, det man kalder en social aktør, som kommer til at stå for driften fremover. Men det er altså de små lyspunkter i et overordnet, meget, meget dunkelt budget for Lolland Kommune. Her får du Fleetwood Mac, et hit fra albumet Tango in the Night, tilbage fra slutningen af 1980'erne. Den her, den hedder Everywhere.

var Fleetwood Mac. Og lige om lidt, så kan vi også byde på en 17-radioavis. Det er stadig Nina Høgsberg, der står i spidsen for den. Og inden da kan vi altså nå Christoffers nye. Det er den, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smorowski, du er med til mødet. Hvordan går det?
1: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet. Du bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
2: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
1: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
2: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
1: Tak skal du have.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevarer og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
3: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
0: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevarer er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevarers sektor gris.
4: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Efter radioavisen fik du op, og det var jo Jonah Blacksmith. Men ellers må vi jo sige, at det er en onsdag eftermiddag, hvor en del mennesker i Lolland Kommune lige har måttet sunde sig. Klokken 13.30 gik jo et pressemøde i gang. Et pressemøde, hvor et flertal i byrådet præsenterede budgettet for kommunen for 2027. Og det var jo en ret brutal omgang med skoler, der lukker, plejecenter, der lukker, og også haller, der lukker. Fritidslivet går altså ikke ramt forbi, og det gør ondt, specielt når man har dyrket den samme håndboldklub i tæt ved 50 år. Vi stiller skarpt på Østtofte Hillested håndboldklub her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegård Lund.
1: Kører ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt, at vi har fået al den kø væk, der havde hobet sig op fra Køgebugt ned ad Sydmotorvejen. Det begynder at se ganske fornuftigt ud. Heller ikke nogen andre steder er der nogen større problemer at melde om eller tæt trafik i den kollektive. Ja, der er der stadigvæk lidt små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var Say It Right fra Nelly Furtado. Bo Fleming fik den ærgerlige, men måske ikke overraskende melding i dag, for London Kommune stopper driften af den hal, som han stort set har brugt lige så mange timer i, som han har brugt i sit eget hjem siden 1979. Han er nemlig formand for Østofte Hillested Håndboldklub, og klubbens hjemmebane, nemlig Østoftehallen, er ikke kommet levende fra den spareplan, som London Kommune fremlag på et pressemøde tidligere i dag. Nu frygter han for Østofte som bys fremtid, for en by, der hverken har en sportshal eller en skole. Den lukker nemlig også. Den er der nok ikke mange, der har tænkt sig at hverken blive eller slå sig ned i, siger han.
1: Jeg synes jo, det er forfærdeligt. Jeg synes jo, det er forkert, at man ligesom forsøger at centralisere tingene lidt, og alting skal foregå ude vest på Nakskov eller øst på i Maribor. At man ikke ligesom kan have nogle mindre haller ude i landdistrikterne, hvor der ligesom kan være plads til dem, der bor det omkring. For det er jo ikke alle, der bor i Maribor og Nakskov. Der skal også være tilbud til de mennesker, der bor lidt uden for de større byer. Så det synes jeg er lidt ærgerligt. Og så selvfølgelig også i lyset af, at vi har en velfungerende forening herude med forholdsvis mange medlemmer og faktisk en håndboldforening med stigende medlemstal også. Så det er jo det, der også gør lidt ondt og gør det lidt uforståeligt.
2: Jo, hvordan er det så? Fordi man kan høre, at du har fået en masse med herfra, ikke? Altså, hvad hvis I ikke ligesom kan fortsætte med at give det videre, som du og dem, der er medlem i klubben, har fået?
1: Altså, man taler jo så meget om folkesundhed og sådan nogle ting i de her år også, og det her med at lukke en forening og en hal ned, det gør jo ikke noget godt for folkesundheden. Altså, så tvinger man jo nærmest folk til ikke at dyrke så meget idræt. Jeg ved godt, man kan gå ud og dyrke alle mulige andre former for idræt, men der er jo en masse, der vil falde fra. Både som frivillige, men også som aktive udøvere.
2: Hvad er det, I mister ved, at den her hal lukker?
1: Udover et sted at dyrke vores idræt, så er det jo også ligesom et samlingspunkt i lokalsamfundet. Det er jo også, nu er skolen jo også ved at lukke ned, eller lukker ned til sommer formentlig. Og det er jo med til at lukke hele lokalsamfundet herned. Altså det har jo ligesom været, at vi har skole, og vi har idrætsfaciliteter. Når ikke vi har det mere, jamen så er det heller ikke, så er der måske ikke så mange, der vælger at flytte hertil, og folk vil måske også begynde at flytte fra. Så på den måde har det jo store konsekvenser for vores område her.
2: Ja, men hvad betyder det egentlig for lokalsamfundet, hvis hallen og skolen skal lukke?
1: Ja, men det er jo her, hvor man ligesom man har sin daglige gang, skulle jeg sige. Det er ikke alle, der har hverdag, men man mødes her, sådan, når der er håndboldsøndag for eksempel, eller nogle andre arrangementer i hallen, så mødes man jo der med naboer og alle mulige andre.

0: Fortsætte den sæson, vi startede op sidste weekend, eller her i weekenden. Og så må vi jo se på sigt. Vi afventer jo med spænding, hvad vi får fra kommunal side af i forhold til, hvad man så vil tilbyde os. Når man vælger at lukke hallen ned, så skal man jo tilbyde os nogle andre faciliteter, og så må vi jo se på, hvad det er for et udspil, de kommer med.
1: Fortalte her Bo Fremming, der er formand for Østofte Hillested Håndboldklub, og det var reporter Rikke Stockholm, der stillede spørgsmålene.
2: P4 med dig hele vejen.
1: Og så søger vi lige hurtigt til USA, til en mand, der har vældig succes lige i øjeblikket, nemlig Somra. Og det er det, der hitene, den hedder 12 to 12.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Og her bliver det så Kiss Me fra Sixpence, None the Richer. Og så skal vi jo blandt andet høre, hvordan det ser ud på Køge Bugt Motorvejen, Mads Erholt.
1: Ja, jeg sidder faktisk lige nu og kigger på et kamera på Køge Bugt Motorvejen, og der er godt med biler stadigvæk, men der er også masser af luft imellem bilerne, så trafikken den kører ganske udmærket. Det gør den faktisk hele vejen ned ad Køge Bugt Motorvejen, og også hvis du skal videre ned ad Sydmotorvejen eller ud af Vestmotorvejen. Det samme gør sig gældende for resten af vejnettet i regionen. Vi har ikke meldinger om større problemer på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der er der lidt små forsinkelser, men ikke noget af længere varighed.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når det ringer ud den sidste dag før sommerferien på skolerne i Østofte og Søllested, så bliver det sidste gang klokken høres på de to skoler. De står nemlig til lukning i det budget for 2027, som et flertal i Lolland Kommunes byråd i dag har præsenteret. Esben Nielsen er leder af begge de to landsbyordninger.
2: Jeg tænker, at det er en voldsom udmelding at komme med for de her to lokalsamfund og alle de her børn, der meget gerne vil gå på en lille skole, og alle de aktive forældre, vi har, der bakker op omkring de tilbud herude. Så jeg tænker, at det er virkelig en voldsom beslutning.
1: Og skolelederen er ærgerlig over, at det er de små landsbyer, der bliver ramt af spareplanen.
2: Man skal jo ikke altid hele tiden gå efter de små samfund. Nu er der jo ingen skoler med Maribor og Nakskov. Og man lukker jo ned for en masse små lokalsamfund, hvor der foregår rigtig mange gode aktiviteter, så nej, det tænker jeg ikke. Jeg mener godt, man kunne have kigget andre veje.
1: Regeringen har for nylig varslet en pulje på 500 millioner kroner frem mod 2030, som skal hjælpe økonomisk pressede kommuner. Lolland Kommune de vil ansøge om 20 millioner kroner årligt fra puljen, og får de tilsagn om pengene, er der dog mulighed for at bevare skolerne. En såkaldt skattekiste er blevet fundet af danske fossiljæger, og nej, det er ikke guld, der får forskerne til at juble, men derimod forstenet lort. Kropolitterne, som de hedder i fagsprog, er fundet i et jordlag i Mors, der var proppet med alt fra hajtænder til forstenede ekskrementer. Jesper Milan, der er forsker og museumsinspektør på Kalkmuseum i Faxe, har været med til at lave den opdagede lort om til viden i et nyt studie, og han kalder det et af verdens største fund.
3: Nogle af dem har fine trykmærker ned langs siden, ligesom man rigtig kan forestille sig, at den er blevet trykket ud undervejs.
4: Ved at sammenligne med moderne dyrs lorte, kan man simpelthen begynde at parre en lort med det mulige dyr, der har lavet dem.
1: Det var fossiljægerne Mette Hofstedt og Henrik Madsen, der fandt de forstenede lorte, og de har så hver fået en forstenet lort opkaldt efter sig. Og det var noget af en overraskelse for Mette Hofstedt.
5: Hvad? Gud, nej, hvor sjovt. Det er jo bare dejligt. Ja, sådan en lille lort som mig fra Jylland, det fortæller en god lang historie. Sådan en lille prut, det er da fantastisk.
1: Sagde altså Mette Hofstedt, der er amatør fossiljæger. Du skulle være hurtig på tasterne i dag for at få fat i et startnummer til næste års udgave af Royal Run, for Royal Run i Vordingborg og alle andre byer er allerede udsolgt. Alle 10.000 startnummer blev revet væk på bare 2 timer efter tilmeldingen åbnede i formiddag. Det bliver første gang, at Vordingborg er værtsby for Royal Run, når løbere og gående indtager byen den anden pinsedag næste år. Og for dem, der ikke nåede startåbner, så åbner den officielle videresalgsside på torsdag. I aften og i nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: 3 a.m. Det her, det var Mads Langer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er højsæson for budgetterne fra alle kommunalpolitikerne i forhold til, hvordan det skal se ud i kommunen til næste år. Men det har været en noget forskelligartet opgave, de forskellige har været sat på i den her tid. For eksempel så har det nok været relativt sjovt at være det, der hedder borgerrepræsentationsmedlem i Københavns Kommune. For der er der penge nok, der er sjov og gejl, man kan bruge pengene på, og så ovenikøbet give borgerne en lille skattelettelse oveni. Du ved, bare lige for god ordens skyld. Helt modsat har det været for byrådet i Lolland Kommune, for der er der absolut ikke penge nok til at drive kommunen for, og det har derfor været et spørgsmål, og ikke om, hvor meget vi kan give borgerne igen, men hvor meget vi skal spare dem for. Og det gælder altså i virkeligheden både skolelukninger og lukninger af plejehjem, af haller og besparelser, hvor man overhovedet kan finde dem i budgettet for 2027. Og det er et ret klart signal om, at det er meget forskelligt, hvor man bosætter sig i Danmark, hvad man så får for sine kommunale skattekroner. Du får meget i København, du får desværre meget lidt i Lolland Kommune, og det er måske noget, politikerne sådan helt overordnet skal kigge nærmere på, det mener Arne Ullum, der er redaktør på mediet NB Kommune, og som holder øje med økonomien i kommunerne. Du hører mere fra ham her i P4 Eftermiddag om lidt.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: før, der var det Stella Lefty og hendes Boston, og så bliver det altså Pet Shop Boys og Always On My Mind. Budgettet for Lolland Kommune er jo altså landet, og det kommer til at kunne mærkes blandt borgerne. Skoler og idrætshaller lukker, færgebetjeningen til øerne i Smålandsfarvandet beskæres, og de små plejecenter rammes også, for bare at nævne nogle nedslag. Arne Ullum er ansvarshavende chefredaktør på mediet NB Kommune og følger dermed kommunernes økonomi intenst, og ikke mindst Lolland Kommunes. Og for ham viser budgettet ikke kun, at Lolland Kommunes økonomi er udfordret, men også at forestillingen om et lige Danmark for alle begynder at ligne et fatamorgana.
1: Det er en budgetaftale, som skærer helt ind til benet. Der bliver skåret alt, hvad der ikke er direkte lovpligtigt, bliver skåret væk og måske lidt til. Og det er en budgetaftale, som viser, hvilken service man kan forvente som borger, når man bor i Danmarks fattigste kommune.
0: Du kender jo om nogen til det generelle indtryk af danske kommuners økonomi. Har du set tilsvarende budgetaftaler før?
1: Nej, ikke hvor man er så langt inde i. Altså, der er nogle få andre fattige kommuner, som også er minder meget om Lolland, hvor man bare har et meget, meget lavt serviceniveau. Og altså, jeg bor selv i hovedstadsområdet. Noget, man ikke kan sammenligne med hovedstadsområdet.
0: Og når man kigger ned over aftalen her i dag, hvor meget er der egentlig tilbage at spare? Hvor mange flere penge kunne de have fundet i den budgetaftale, uden at begynde at overtræde regler for, hvad de skal tilbyde?
1: Det tror jeg er meget lidt. Altså, man kan altid finde nogle få steder, hvor man sådan kan begynde at studere. Ja, man siger loven noget direkte om, at børn for eksempel skal have adgang til en idrætshal og sådan nogle ting. Hvor langt kan man skære bibliotekerne ned, før man direkte bryder loven? Men altså, vi er nede i sådan nogle, hvor man næsten skal til at lede efter huller i lovgivningen, hvor politikeren på Christiansborg ikke har haft fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at skære det væk.
0: Og hvor efterlader alt det her borgerne i Lolland Kommune?
1: Jamen, det efterlader dem jo med den virkelighed, at de har Danmarks højeste skatteprocent og nok Danmarks laveste kommunale service. Og det er nok, altså indtil man træffer andre beslutninger på Christiansborg i regeringen, så må man jo nok sige, lev med det. Men jeg tror omvendt også, at Lolland nu bliver symbolet på, om de der løfter om, at Danmark er for lille til store forskelle, hvor meget validitet der egentlig er i de løfter. Fordi nu har vi ligesom meget tydeligt set, hvad er servicen i en fattig kommune.
0: Og det er altså også noget, en historie om kontrasten i forhold til velbjergede kommuner, måske ikke mindst til Københavns Kommune, som vil måske sige sig være Danmarks rigeste i øjeblikket. Hvor tydeligt kommer det til at fremstå her efter den her budgetaftale i Lolland Kommune?
1: Jamen, du kan sige, man kan lave, hvis man finder ud af, hvad et udsagn om, at Danmark er for lille til store forskelle, egentlig betyder, så kan man jo tage en studietur, hvor man kan starte i Lolland om formiddagen, tage en bus og køre op til København, som nok er Danmarks rigeste kommune, og så sammenligne en service der i de to kommuner, så har man et billede af, hvilke forskelle der er mellem danske kommuner, og er det jo en politisk stillingtagen, om det er for store eller for små forskelle. Ikke?
0: Det sagde her chefredaktør Arne Ullum fra mediet NB Kommune.
2: Det her

0: hugorm og deres forfra sårbare, så er det ved at være ved den tid, hvor vi lige skal have overblikket inden lukketid. Hvordan går det på veje og skinner, Mads?
1: Ja, vi har fået et havareret køretøj på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Og her er det højre spor spærret af Vejhjælp, der er i gang med at give assistance til det her køretøj. Og det betyder altså, at der lige er noget køkørsel og stop i trafikken, når der er passeret Sorø og kører videre mod Slagelse på Vestmotorvejen. Men ellers kører det ganske udmærket ud på vejene. Ikke andre problemer at melde om, og den kollektive trafik har det også pænt.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden, der

0: Filmen, som var med til at gøre, eller som blev gjort berømt af sangen her, det var jeg Coyote Ugly og musikeren Leanne Rimes. Den her, den hedder Can't Fight the Moonlight.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så er vi så småt der, hvor der ikke er så meget tilbage af P4 Eftermiddag i dag. Holdet bag dagens udsendelse, det var jo altså Mads Herholdt, der tog sig af trafikken. Hans Korfitz klarede de regionale nyheder. Reporter var Freja Enkilde og Dagmar Richter, og jeg hedder Claus Würtzen. Og inden jeg sender dig afsted, så skal jeg lige huske at pege på, at Torben Møller jo er vært på P4 Aften i aften. Og han sidder allerede og holder lidt øje med indbakken, for det kunne jo være, at dit bud på et stykke musik, der kunne pynte på en onsdag aften, det lige præcis var det, han sad og manglede for at få lagt aftens musikalske kabale. Så send Torben en besked. Det kan være enten en sms, der er det telefonnummer 1212, og så skal du skrive P4 allerførst i beskeden, og så skrive dig ud af. Du kan også skrive til Torben på et mail, der er det p4aften@dr.dk. Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Hvorfor? Hvor befinder du dig henne? Hvad hedder du? Så kan det jo altså være, at lige netop den sang dukker op i P4 Aften i løbet af i aften. Hvis du er faldet over colombianske Karol G's nye album No Me Arrepiento de Sentir Tanto, så behøver du ikke at vente på aftens P4 Aften for at høre en sang derfra. Her får du nemlig duetten, hun har lavet sammen med Bruno Mars. Her får du nemlig den, der hedder Still. Og have så en god onsdag aften.

0: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet.
1: Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
2: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
0: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
3: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg stiller indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
0: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirepart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirepart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirepartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
0: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
5: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
5: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadig 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
0: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

P4 Aften. Shawn Mendes siger god aften med Mercy, og jeg siger velkommen til 4 timer, hvor du kan sige din mening om, hvad vi skal høre her de kommende timer. Jeg har som altid det meste af playlisten klar, men der er også som altid adskillige fine blanke felter, hvor din sang måske kunne få plads. Send en sms, hvis du har lyst til at prøve at skrive P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone, eller du kan bruge mailen, den hedder p4aften@dr.dk. Det kommer ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre én ting. Husk lige at fortælle også undervejs, hvem og hvor du er, og hvorfor vi skal høre den der sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Gracie Abrams her, og Hit the Wall.

P4-aften er i gang. Lad os tage den første lytter-sms. Jeg er lige ved at pakke en lille overraskelse ind til min dejlige kæreste Linda, der har inviteret mig på ferie i Rom fra i morgen og de næste 6 dage. Jeg vil så gerne overraske hende med vores sang, der er 1-2 med Den Bedste Tid. De bedste hilsner fra Per.

Per og kæresten tager til Rom i morgen. Det lyder jo skønt, at de skulle lige have den her med. One Two's den bedste tid. Hej P4 Aften. Hvilket dejligt solskinsvejr på denne sidste septemberdag. Man kommer jo helt i sommerhumør. Derfor vil jeg gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me er på vej til frisøren, og hun spiller altid P4. Så det vil være rigtig sjovt, hvis I spiller den. De bedste hilsener, Susanne, på vej til Birkerød.

P4 Trafik med en opdatering på Vestmotorvejen. Det er i retning mod Storebælt mellem Sorø og Slagelse, at der fortsat bliver arbejdet i det højre spor. Det betyder altså, at der er en smule kø på en 3-4 km, som man lige skal forbi, mens der fortsat bliver arbejdet her i det højre spor. Det er altså på Vestmotorvejen mod Storebælt mellem Sorø og Slagelse Øst.

Næste time har jeg et nummer med TV2 liggende, nemlig den, der hedder Bibabalula. Men nu spørger jeg dig, vil du hellere høre hele verden fra forstanden? For så kan vi faktisk godt lave om på det, det vil jeg lade være op til jer i aften. Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, og så rulle lidt ned til afstemning. Altså DR Lyd-appen på din mobil, tryk på live, vælg P4 og rulle ned til afstemning. Mens du overvejer, om du skal gøre noget ved det, så kan vi lige få Taylor Swift på her. You need to calm down.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

To på dansk her, Markus Vav, det sker alt for tit, og så synes Bjerres nyeste Dø Lykkelig. Og her står jeg, er i fuld gang med at lave pasta bolognese med mine to store søstre i Aarhus, og vi kunne mega godt tænke os at høre Safe Space af Carmi, som vi synes bare er mega sej. God aften derude med venlig hilsen Paula, Liva og Silas.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger.

Ja, Sam Smith, Like I Can. Husk, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal putte på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone, og hvor du skriver P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her, det er Avril Lavigne og Complicated.

Wake Me Up When September Ends. Ja, den er ikke, den har lidt svært ved at finde ud af, om den er slut eller ej. Men det er Green Day. Tak for forslaget om den også. Det her er Sisal.

Ja, der er power på den vokal. Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Katrine på Fyn skriver godt nok, jeg vil gerne høre I hjem med Lis Sørensen, da jeg synes, dette nummer gør hækleriet mere hyggeligt. Jeg har fundet nummeret hjem, og jeg tror, det er Sanne Salomonsen, vi skal have fat i.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

her er P4 Trafik med en opdatering. Der bliver fortsat arbejdet på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Det skyldes en havereret bil, som vejhjælp de er fremme ved, og det giver altså de her 3-4 km kø, som man lige skal forbi. Og det var på Vestmotorvejen mod Storebælt mellem Sorø og Slagelse, at der er en 3-4 km kø, fordi det højre spor er spærret.

Mina Aarkappe, Every Second. Vi er på vej mod en frisk radioavis. Den er de klar med lige på den anden side af Des Rees, You Gotta Be.

0: Christian Pedersen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Det bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johannes Morawski.
3: Det blev så mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg stiller indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmålet, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden med fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo gik en time over tid. Og her til aften, der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Det her er P4.

0: Radio 4-aften
1: med Torben Møller.
2: I morgen er der også en dag, siger Andreas Rødberg, og det er jo rigtigt. Lige nu er der en aften, som vi i fællesskab skal have fyldt op med en masse god popmusik, og jeg synes, vi er rigtig godt i gang. Hvis du har lyst til at komme med et forslag, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Cat's Eye Animal. Hej P4, en hilsen fra Utrias i Spanien, hvor jeg kører en tur efter arbejde i det flotte landskab. På lørdag går det hjemad efter en uge i Brasilien og her i Spanien. Spil venligst Heaven med Niall Horan. Hilsen, Christian.

Heaven, Niall Horan, Christians forslag. Lidt tidligere på aftenen lagde jeg op til en afstemning mellem to TV2-sange. Jeg havde Bibabalula liggende, men tilbød, at vi kunne skifte den ud med Hele Verden fra Forstanden, hvis der var stemning for det. Det var der. I DR-lyden app bongede jeg stemmer ud med 76% til Hele Verden fra Forstanden. Så er det.

Ja, efter TV2 hoppede vi lige et par generationer frem i dansk musik til Rosa, og fuck om de kan lide os. Sofie på Fyn skriver, på vej hjem fra endnu en spændende dag på mit første voksenjob efter endt uddannelse. For at holde den gode energi oppe, vil jeg rigtig gerne høre Charlie XCX med Boom Clap.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

er P4 Trafik med en opdatering. Det ser ud til, at der nu er blevet ryddet op på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Det vil altså sige, at alle spor igen er farbare, men der er altså fortsat et par kilometer kø her mellem Sorø og Slagelse, så nu skal op i fart igen.

tilbage. Back to backs gamle, en som dig her i 2026 fornyet af blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Jeg minder lige om, at der selvfølgelig stadigvæk er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, og hvis ikke du allerede har skrevet herind, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er DJ Blues Panama.

DJ Blues Panama, og jeg tror lige, vi skal have en enkelt mere på dansk, nemlig Apaka. Nej. Det er Simple Minds, det her. Don't you forget about me. Apaka skal nok komme.

Jan holder det enkelt. Hej, Fifi aften. Jeg vil meget gerne jeg vil meget gerne høre Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Mange hilsner fra Jan i Esbjerg.

Jens. Det var Jens' forslag til en delesang i aften, Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og så snød jeg for at pakke før. De kommer her.

Ja, apakah og en drøm om et menneske. Og så skal jeg lige have den her fundet frem fra Line, der står: Hej P4 Aften. Jeg er lige nu på arbejde. Jeg arbejder som rengøringsassistent på Nordfyn. Jeg kunne godt tænke mig at høre Søren Hus med Lyden af os under et tag. Den er så smuk og rører mig dybt i hjertet hver gang, da den får mig til at tænke på min kære mand. Tak. Hilsen, Line.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

love a girl. Lucas Graham, To Know a Girl. Og der er meget mere P4-aften foran os, så lad mig også bare få dit bud på, hvad for en sang vi lige mangler at høre i aften. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, begynd med P4. Op til radioavisen er det Ray, der vil vide, Where is my husband?

0: Det er ikke sikkert, at hun når at finde sin husband, for nu er klokken 20.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså, når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar. Bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: P4. Du lytter

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Pil, når du går herfra, eller nattelys, som den også hedder. Vi har et par timer endnu, hvor jeg meget gerne vil høre dit allerbedste bud på en god sang til den her sidste aften i september. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé, måske også et af de numre, vi ikke hører så tit. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster som bekendt en krone.

Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker hedder den fine sang. Hej P4, bruger aftenen på at se tilbage på en kaotisk september og ser frem til en mere afbalanceret oktober. Og til det kunne jeg godt tænke mig at høre Amager Forbrænding for at lukke døren til hvad der var og åbne døren til noget bedre. Hilsen Lulu fra Herning.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi snakker om september, der slutter, så er det her jo helt logisk. Hvad med at spille september med Earth, Wind & Fire? God aften fra Helle i Ørestad.

Julesange hører hjemme i december, men der er altså også visse andre numre, der har deres måned. Denne her er en af dem. Og så er det Gabrielle, Out of Reach.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Brooklyn.
1: Vi havde Ariana Grande indover med Hate That I Made You Love Me, og så var det August Højen her, der gav det et skud. Malte og Marius skriver, vi sidder to unge fyre i en Mazda på vej igennem det midtjyske, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre 8660 af den kære Peter Sommer.

Efter Peter Sommer var det Temper City, der tog over her med en single fra i år, Self Aware. Der kommer masser af fine forslag til musikken. Tak for det. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4 mellemrum og så din besked. Nu går der 80'er lyd i den. Med Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

Vi er to veninder, som sidder i Alicante og hygger med aftensmad efter dagens vandretur. Vi vil gerne høre Listen to Your Heart med Roxette. Med venlig hilsen, Mette og Jill.

Et forslag sendt fra Alicante fra Mette og Jill. Listen to your heart. Roxette, og vi tager et mere med det samme. Hej Torben, jeg synes, vi trænger til en lidt optemposang i bedste 80'er-stil. Der står faktisk i bedste 80'er synth-pop-stil for at få det hele med. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre engelske Echo Trigger med deres i ørefaldende sang Endless Fall. Skriver Stig og lover endda en dans hjemme i Charlottenlund.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så blev klokken 21.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Buchholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så, sådan lidt karikeret, skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
3: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og i nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioviser i aften er med Christian Pedersen.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: eller
1: Medina og 12 dage. En lille time endnu har vi med plads til forslag til musikken, inden Sofie Bobbikone griber mikrofonen i Før natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Lad os bare få lidt friske forslag her til den sidste time.

Ja, det er sikkert bare mig, men jeg står her og tænker, at det her godt kunne lyde som noget fra 90'erne. Det er fra i år, Somber og My Body Isn't Ready. Brita i Esbjerg har nydt en dejlig aften i det fri og trænger til en sang med BTS. Det lander på Dynamite.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Morten fra Vesterbro i København skriver, er netop kommet hjem fra en fed biograftur, hvor jeg så Unshattered, en dokumentarfilm om bandet Linkin Park, og kunne så godt tænke mig at høre Numb med netop Linkin Park. Det vil fuldende min aften. God aften til alle.

Nam med kaliforniske Linkin Park, som Morten altså har set dokumentarfilm om i Biffen i aften. Det er også en fin måde at blive inspireret til noget, man så kan dele med resten af Danmark her i Biffen i aften. Lad os få Annika på, og den er lidt grumme, livsforladt.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

dit hjerte. Millionen med Joey Moe, som på lørdag lover en aften alle hits til en stort opsat koncert i Boksen i Herning. Birte og Børge fra Hillerød har sms'et til 1212. Vi er på vej fra Sjælland til Jylland for at holde forlænget weekend med vores søn, svigerdatter og to børnebørn. Og vil gerne høre Happy med Pharrell Williams.

Kender du det? Et samarbejde mellem Jonah Blacksmith og sanger og sangskriver Christian Lorentzen. Han er sønderjyde, så han kalder sig Kitte. Sidste chance, hvis du skal have et forslag igennem, mail til p4aftensnabla.dk eller sms til 1212, skriv P4 mellemrum og din besked. Så sætter jeg Mark Ronson og Bruno Mars i gang med Uptown Funk.

med en forrygende gang Uptown Funk, og her står Hej P4 Aften. Jeg ønsker Basims cliché love song til mig og alle andre, der skal holde sig vågne til at køre bil på de mørke veje her til aften. Venlig hilsen Mathilda på Sønderjyske Motorvej.

Mathildes forslag, Basim og Cliché Love Song, og hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med Grand Prix? Så jo, det er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 2014, og det var så i øvrigt også det år, hvor Eurovision-finalen fandt sted i København, og der endte Basim på 9. pladsen. Ikke dårligt. Madonna og Sabrina, Bring Your Love.

Der er tryk på billetsalget til Gnags' afskedskoncerter i det nye år. Der er også flere af jer, der har skrevet ind om Gnags, blandt andet Arne i Odense, der noterer, at Gnags har jo 60 års jubilæum, har lavet et meget overset nummer, der passer perfekt til årstiden. Det er så sandt, og det er her endnu et efterår.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

The Script, som de lyder her i 2026, Man in the Arena. Efter radioavisen her kl. 22 får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for i aften med en af de gode gamle fra Dodo and the Dodos vågner i natten. Jeg håber, du sover igennem. Vi høres ved. Er det godt?

0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl om, han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
1: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
0: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
2: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
0: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
3: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
3: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til 2 timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat og sørger for, at din aften er fyldt med skøn og dejlig musik. Om cirka 20 minutter skal vi sammen med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i noget, som også har været ret stort på sociale medier. Noget, som også er ret vildt, fordi hun har været igennem et længere sygdomsforløb. Måske kan du nu gætte, hvem det er. Men jeg vil ikke afsløre det før om 20 minutter, når vi skal høre en af hendes sange. Frem til de 20 minutter, der kan jeg byde på blandt andet musik fra Erika Jane, Taylor Swift. Men først her er det Savers, vi skal høre med Rush. Velkommen indenfor.

Hun hedder Barbara Moleko. Og forleden dag fyldte hun 40 år, og i den forbindelse, der pensionerede hun sig også, i hvert fald for en periode som popartist. Så nu må vi jo se, om vi ikke bare kan nyde hendes gamle sange, og måske håbe på, at hun har lyst til at afpensionere sig igen og komme tilbage. I hvert fald var det den, der hedder Dum for dig, vi lyttede til. Vi skal have en tur i livescenen lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Shirley og Jonas Winge Leisner med Don't Look for Love, lige efter MRC Stedhø her og Badebro.

0: præsentere
1: Livescenen.
2: Vi skal have et stykke musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i mandags, der spillede jeg jo Shakira for dig, og det gjorde jeg, fordi at jeg rådde lidt ned i et kaninhul og kiggede på koncerter fra hendes Madrid-turné. Hun giver jo 12 koncerter i Madrid. En anden en, der er på nærmest en lignende mission, bare lidt større, det er, er en af vores tids aller største sangstemmer. Popartister, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde hende. Celine Dion, som er tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Nu giver hun altså en lang række koncerter i Paris. Og jeg må bare sige, hvis jeg var røget ned i et kaninhul med Shakira-koncerterne, så er det et gigantisk, det er ikke bare et kaninhul, altså det er et kæmpe, kæmpe gravkohul, jeg er røget ned i. Og jeg scroller og scroller på de her fuldstændig magiske videoer, der er taget fra Celine Dion-koncerterne. Blandt andet der, hvor hun står i, hvis du har også set det, i sådan et meget stramt, sort, plastikagtigt korset, og så synger hun All By Myself og kommer helt op på de høje toner, og hun nailer det bare. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Ej, men jeg får næsten kuldegysninger bare, at jeg snakker om det. Hvis du ikke har set det, så skal du altså lige hoppe ind og se, hvor vildt det er. Og imens, der skal vi altså lytte til den sang, som virkelig giver mig kuldegysninger, når jeg ser den, når hun spiller den live i Paris i øjeblikket. All By Myself. When I

Det er jo den her allersidste del, hvor hun kommer helt op. Og nærmest, altså hun er jo helt bare helt sig selv, når hun skal op og ramme den allerhøjeste tone der. Og den rammer hun bare. Og man kan se på hende på de her klip, jeg har set på sociale medier, at hun er selv, hun giver lige sådan et puh, både til publikum, også til hendes bandmedlemmer. Det er fuldstændig magisk og fantastisk, synes jeg, at se på et menneske, der har været så langt nede og ligge med sygdom, så rejse sig på den her måde. Det er jo virkelig en fortryllende historie. All by myself her fra Celine Dion, altså vores lille kig på livescenen her i Førnatten på B4.

starten her var det forfra, sårbar. Vi fik også The Calling, Wherever You Will Go og Ella Augusta med prøveperioden. Og nu skal vi have musik fra Tracy Chapman, en sang fra 1988, og en sang, som rigtig mange andre artister har lavet i deres versioner gennem tiden. Men vi skal altså have originalversionen her af Fast Car.

0: Hvad er Thomas, jeg er
1: Thomas. Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boye Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og for at vide, hvis vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt det op.
0: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Scarlett Pleasure, her var det Limbo.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her i Før Natten, det gør jeg om cirka 20 minutter. Og så byder jeg altså også bare på masser af musik, der kan gøre din onsdag aften forhåbentlig en lille smule mere rolig, en lille smule mere rar, en lille smule mere sådan, nu får vi lige lukket dagen af på en rar måde og gør klar til den dag, der venter i morgen. For eksempel kunne det være med musik fra Sienna Spyro. Vi skal i hvert fald høre hendes sang nu, den der hedder Material Lover.

Justin Timberlake synger den her What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Blast, en sang, de lavede lige da de havde fået en ny sangerinde, nemlig Sasso, som ny frontfigur i Blast. Her er det den nye pige.

Michael Jackson her med Thriller. Og det er jo snart tid til Halloween. Det er der, hvor den her sang måske bliver spillet allermest. Nu skal vi have musik fra Cisal. Den hedder Blond for dig.

Det er bare for one of my själv, hedder den her sang. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik i banken til dig. TLC er klar med No Scrubs. Det er efter Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe.

0: Præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige fyldes op med god energi. Her midtvejs gennem ugen, så kan man godt lige bruge et ordentligt spark af den helt gode energi i kroppen. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang, der var et kæmpestort hit i sommer. Det var det blandt andet, fordi altså, at det var en god sang, det er sådan rimelig indlysende. Men det var altså også den officielle sang til VM i fodbold i sommer, og derfor blev den jo spillet rigtig meget. Og man kan sige, at dem, der stod for det, jeg ved faktisk ikke, om det er FIFA, men det må det jo være, dem, der hyrer, dem, der skal lave den. De tænkte, Shakira gjorde det rigtig godt tilbage i, var det 2016, da hun lavede Waka Waka, så lad os da bare få hende til at lave den igen. Og det har hun så gjort sammen med Burna Boy, og jeg synes faktisk også, det er en ret god sang. Masser af god energi i den her, er det dig.

Dig, dig altså her fra Shakira og Burna Boy, aftenens skulderklapsang. Husk, at indbakken altid er åben. Du er velkommen, hvis du har lyst til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang. Det er altså på natten, snabelag, dr.dk.

Sæt det fri herfra, Malte Ebert. Vi fik altså Tones and I på Dance Monkey og Stella Lefty med Boston. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden nu til 86. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Skabt til at være to, hedder den her sang fra Søn. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Husk, at der er en natradio her på P4. Det er lige efter midnatsradiovisen, og så er det jo frem til i morgen tidlig musik non-stop. Frem til radiovisen har jeg selvfølgelig også lidt musik til dig. Det er musik fra Thomas Helmig og hans album Stupid Man fra 1994. Vi skal lytte til sangen, der hedder Gotta Get Away From You.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i de etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til